Síðasta hamingju blanda kvöldsins þetta föstudagskvöldið eða laugardagsmorguninn ef að þú vilt líta þannig á það við erum alltaf að ganga inn í þessa flottu helgi sem að ég efast ekki að verði frábær hjá þér en Billy Joel tekur lagið hérna rétt á eftir fyrst þó Miley Cyrus og End of the World á uppáhaldsútastöðinni þinni

0: Michael Jackson og lagi Bírit hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með Five for Fighting, Daði Freyr eftir örskamma stund og svo þetta snilda lag Just a Gigolo með David Lee Roth. Ekki missa því.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

Uppi Mortens og Dilli ámælaði júlíkvöld hér á bylgjunni en næstur upp á svið Vladimir John Ondrasik hinn þriðji. Já, ég veit þetta hljómar svolítið einkennilega en það kallar hann sig Five for Fighting þegar hann tekur lagi fyrir okkur hérna á bylgjunni. Hann tekur hérna lagið Superman en það má geta þess að hann lærði að spila á piano sem krakki og svo þegar hann var unglingur þá lærði hann að spila á gítar og byrjaði að semja tónlist og svo fór hann að læra óperusöng. Þannig að, en svo, eftir allt þetta þá ákvað hann að vera pop tónlistamaður. Þetta Five for Fighting og Superman.

Michael Cimbello og snar brjálaða konan eða Maniac hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst topplag bylgjunnar, Daði Freyr, hann mætir til leiks og færir okkur lagið I'm Aaron, I Wanna Go Home. Síðan ætlum við að hlusta á algjört snildalag í kjölfarið með David Lee Roth. Manstu til laginu Just a Gigolo? Við erum að fara að hlusta á það saman hérna strax á eftir að Daði Freyr búin að færa okkur

0: Paradise, mjúkt og magnað eins og maður segir. En hérna rétt á eftir Bruno Mars með nýja lagið sitt I Just Might. Sálin kemur líka hérna upp á svið í fantaformi, ekki missa þessu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Og ég meina ef að við tökum bara áfengiskjaldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall.
3: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi.
1: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Bruno Mars, hann er nýdóttin út af topplistanum okkar með þetta lag heitir I Just Might. En ef þú skoðar topplistan hjá okkurinn á Bylgjum.is þá sérðu það að 16 af 20 lögunum eru með íslenskum flytjöndum sem er náttúrulega bara alveg einstaklega flott. Höldum áfram einmitt með íslenska tónlist, hér er Sálin og hérna eru þeir strákarnir búin að fá til liðs við sig Pétur Kristjánsson. Þeir eru allir í stuði, þetta lag heitir Krón.

Erik Dór og Bleikur og Blár á bylgjunni en við ætlum að fara aðeins yfir í svona smá country gear og það var nú gott að fá til liðs við sig hljónstuna Lady A Þetta lag heitir Need You Now Svo þetta var hér í Benson Boone hérna strax og eftir en þú ert að hlusta á bylgjuna Það það helgi á Íslandi, sumar helgi, júli, rétt rúmlega hálfnaður

0: Benson Boone og hans frábæra rödd með þetta lag Slow It Down og þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld. Ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér. Verum áttu saman annað kvöld en ég ætla að minna ykkur á bakarið sem á dagskrá bylgjunar í fyrramálið milli 9 og 12. Ekki missa af skemmtilegri dagskrá gerð. En við heyrumst aftur annað kvöld. Góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Björt og brosandi

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Mikill munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en mér tekjast hvað þú ert að lesa.
7: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slitfélagið.
3: Þetta

0: opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis og það er þetta árlega dæmi eftir að Lúsmi gerði vart við sig á, á Íslandi að þetta herjar á landan og fólk í sumafríu og útbyttið.
2: Já, margir á leiðinni núna kannski útilegu.
1: Já, já.
2: Og hérna, og þá er stóra spurningin að það margir að byrgja sig upp af alls konar spreyjum og kremum og og fatnaði
1: kertum og ilmur og
2: alls konar. Já, það er alls konar trikk og það er reyndar sko uppáhalds hóparun okkar á, á Facebook heitir Lose Me á Íslandi og það eru 16.000 manns að deila góðum ráðum og svona og hvera, svona það eru svona viðvarnir.
1: Já.
2: Lose Me sást hér á þessu svæði á landinu og
1: ekki fara þanga. Nei.
2: Ekki fara þanga. En svo, svo heyrðu, mástu við tölum við hérna Írisi Róbers í Vestmannheim, hérna bæjarstjóri á Vestmannheim.
1: Já.
2: Og sagði ekki eitt einasta Lose Me í Vestmannheim.
1: Nei.
2: Það er svona lúsmý fritt svæði.
1: Já.
2: En þau eru orðin fá hér á Íslandi, því miður.
1: Já, því miður, því miður. Við erum komin í samband við Rögnu Hlín Þorleifsdóttur. Hún er doktor í húsjútum að lækningum á húlæknastöðinni. Sælar.
3: Hæ, hæ.
1: Erðu, sko, alla góða skýringar byrja að sko eins og ég segi stundum. Ef ég út étin eða út bitin af lúsmi, hvað á, hver bestu ráðin?
2: Panta að tíma beint hjá þér,
1: já,
2: strax.
1: Eða er til einhverja forvarnir eða ef ég búið að býta mig svona bæði? Hvað er hægt að gera?
3: Sko, það sem best að gera ef maður er það sem nú þegar búið að býta mann,
1: já,
3: það er fyrst, fyrsta lagi að reyna að forðast að klóra. Því það eykur alltaf kláðan. Mhm. Og þú getur fengið sýkingu ef þú klóraðir til blóðs og þú fær frekar ör ef þú klórar rosalega mikið.
2: En það getur ekki samt gerst á nóttunni, þú veist, maður klæja rosalega mikið á nóttunni og er kannski svofandi og það er ekkit hægt að ráða við það.
3: Alveg rétt, það getur verið mjög erfitt að hérna eiga við það. Mm-hmm. Það er ágætt ráða að reyna að kæla bitið bara, eins og bara með ísmola. Það dregur oft bara svona snögg, dregur úr kláða.
1: Já.
3: Og svo er gott að eiga sterakrem, bara eins og hydrokortison, mildison, þess að bera á bitin, af því, mm-hmm, af því að sterar eru sérst bólgu eyðandi, þeir draga úr bólgu viðbröðunum í húðinni.
1: Já, mildison, er þetta að kaupa það án lyfseðils eða?
3: Já, það er nefnilega þetta að kaupa það án lyfseðils í öllum apotekum og það er svona einföld laust til það bara vera með sér í útilegunni. Mhm. Og svo er rosalega gott að taka ofnæmistöflur.
1: Já, þá lóritín eða?
3: Já, lóritín eða histal eða eitthvað slíkt, það er líka að kaupa það án lyfseðils. Mm-hmm. Það dregur úr kláða.
1: Já,
2: já.
1: Ó, já. Það er hérna, en forvarnir, ég menna, eru til einhverja forvarnir við þessu? Nú sækir hún inn þessi blessaða fluga. Mm-hmm. Og étur fólk eða sígur fólk að ég veit hvað hann að gera þannig gerir fólki lífi leitt og hérna eru til einhver svona spray sem þú veist eða eitthvað slíkt sem að þið kannski mæli með sem er allt í lagi fyrir okkur anda á okkur.
3: Það er alltaf til alls konar spray sem hægt er að kaupa í apotekum og hérna búðum, ég er svo sem er ekki alveg Nei. Inn í öllum þeim efnum sem er á markaðnum, mm-hmm, þau eru svona alltaf missterk og mistoxísk, mm-hmm, þannig að maður á svo sem ekki til dæmis að vera að spreja svona spreyjum á börn af því það er meiri upptaka á efnum í gegnum hóð barna heldur fullorðina,
1: mm-hmm,
3: þannig að ég myndi freka mæla með því að reyna að forða spytin eins og hægt er svona ráð eins og við þekkjum að hérna nota viftur. Ef maður getur, það er eiga erfitt með að fljúa í vindi, þannig að til dæmis sumabústa eigendur gæti verið með viftur inni hjá sér, koma hreyfingu á lofti, það hjálpar og náttúrulega bara þetta sem við þekkjum, hafa glugga lokað og vera klæð okkur ef við ætlum að vera úti þegar hérna, við vitum að það er á sveimi.
1: Nú er hlýnandi veður hér á Íslandi. Samkvæmt könnunum og allt það og það eru komnar hérna moskító til landsins og hitt og þetta einhverjum afmörkuðum stöðum verði þið vör við það þá húðlæknastöðinni að það er að koma alls konar svona ný tilfelli sem að eru kannski fyrsta sinn hér á landinu, er kannski þekkt í útlöndum
3: Sko, við höfum orðið var við það náttúrulega miklu meiri bit í gangi og miklu meiri viðpröfu bitum heldur en við þekktum áður fyrir. Mm-hmm. Bara út af lúsmíinu og svo náttúrulega moskítóið og sumir eru einfalda með ofnami fyrir þessum flugum og bitunum og fá svona ofsa fengin viðpröf.
1: Já.
3: Fá alveg risa bólguhellir í húðina, jafnvel hérna vökva í liði og fá svona bara almenn slappleika einkenni og þá ertu bara hreinlega með ofnæmi fyrir hérna flugunum.
1: Yeah.
3: Og þá þarf ofta að gefa stera töflur, svona meiri öflur meðferð til þess að kýla niður ofnæmisviðbrögðin og bólguna sem að myndast.
2: Mm-hmm. Ertu farin að fá svolítið mikið svona tilfell eins og þessi til þín? Fólk bitið mjög illa af lúsmi eða mýflugum, jafnvel?
3: Sko, ég get ekki sagt að þessi við fá mikið af þessu, en við höfum tekið eftir að þetta fer vaksandi út af því að það bara meira af þessum bitum í gangi.
2: Já. En svona, ef að fólk að klóra sig mikið, eitthvað hægt að gera við þessum örum? Eitthvað hægt að, er eitthvað ráð til að eiga við þar?
1: Getið komið laser til þín eða?
3: Já, vissulega við erum með mjög öfluga hérna öraleysir meðferðir á húlagnastöðinni langflest ör sem eru bara lítil og ná ekki djúft og þau jafna sér nú bara að nánast að fullu leiti og eru bara rauð í byrjun en ef mann er að klóra það mikið að það verði dýpri ör þá vissulega hægt að gera eitthvað í því og þá gildir svo regla að koma því fyrir því betra sem meðferð hefst að því meiri árangri náu við fyrirbygging er náttúrulega langbest að bara reyna að sleppa því að klóra sér
2: einmitt En Ragna, sko, ef þú mætti gefa eitt ráð til fólks sem að hlusta okkur núna og að fara í sumafrí og vill forðast þessi bit, sko, hvað væri það? Mm-hmm. Eitt gott ráð?
3: Eitt gott ráð?
1: Já.
2: Ok, þau mega vera tvö.
1: Mega vera tvö. Það þrjú.
3: ég myndi segja, reyna að forðast á staði þar sem að það er mikið að þeim, ef þú mögulega getur, og reyna að vera það sem einhver vindur í gangi, það verður svona að helsta því við vitum að það miklu meira að þeim allir kringum vötn og það sem mikið stilla
2: Já, og klóra sér ekki
3: Nei,
1: alveg banna
2: Mjög gott
1: Og kaupa sér Mildinsson
2: Já
1: Í næsta afbæti ekki
3: Kaupa sér Mildinsson Reyndar eitt sem ég geti nefnt sem að hérna svolítið að koma sterkt inn og ég hef reynd að prófa sjálf að það hægt að kaupa svona hitapenna og það alveg einhverja vísindalega rannsóknir á bak við það. Þetta bæði svona LED-pennar og svo bara reynlega svona pennar sem að hitna og ef maður setur það á bitin að það dregur verulega úr kláðunum, allavega tímabundið. Þannig að bæði hiti og kuldi hjálpar að bara svona slökkva á kláða viðbræðinu.
2: Já,
3: það er eitthvað sem maður
2: getur Svo sem við sem að sjóða eða setja teskeið út í sjóðandi vatn til að setja á bitið
3: Já, það er svolítið sama prinsip þú ert bara að beina athyglinni á þessu kláða viðbröði annað þannig að það slekst á því
2: Einmitt, við erum bara stödd í miðu í lús í stríðinu
1: Já.
2: Og streiðinu
1: Já.
2: En Ragnar Hlín Þorleifsdóttir húsjúkdómalæknir kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Það ekkert mál, bara gaman að því.
1: Já, takk.
3: Ok, bye bye. Bylgjan, björt og brosandi.

Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Í dag brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 í dag. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis og Valtýr, hann Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann hefur farið mikinn á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem framfór í gær og í morgun í Tyrklandi og tók hann ekki spaðan á Kristrúnu Frostadóttur og engum öðrum.
2: Nei, hann svona...
1: Snýri sér að henni
2: og aðrir, hann virti ekki aðra viðlits.
3: Já, jú, það var einhver annar sem stóð við hliðina og hann sem að tóki hendina á.
1: Hann er komin til okkar að Friðjón Friðjónsson. Getur ekki setið á sér að
3: tjá svona? Nei, gríp fram og í.
1: En hvað er það til að Friðjón? Þú ert sérfrægur í bandarískri pólitík og Trump.
3: Já, já, ég er áhugað maður bandarísk stjórnmál.
1: Reglulega fengið í fjölmiðla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump er að gera.
3: Já, reyna að útskýra það. Já, sá sem að skilur það, hann hérna á skilin óbúsunum, sko. Já. Sá sem að getur spáð fyrir hvað hann ætlar að gera og segja.
1: En þetta þarna með að hann heilsaði Kristrúnu, það vakti nú athygli hjá okkur, en það sem kannski vakti mest athygli var, sko, olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að hann var að lýsa því að vera vopnahlíf í Íran bara væri úr sögunni í bíli. Já. Og hann boðar harðar árásir á Íran og svo talar hann einhvern veginn þannig að sko, hérna, það sé ekkert að marka Írani, það er að semja við það og gera skrifa undir anskunar en það er ekkert að marka það og við skulum heyra aðeins hvað hann sagði við það tilefni og er að lýsa svona viðsemjendunum í Íran.
4: I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
1: Friðjón, svona talar hann viðsemjendu sína, klerkastjórnina í Íran?
3: Já,
1: þið sem bara einhverju fáðutar.
3: Já, verri en það, hérna, sko, maður hugsar oft, sko, að þetta er einhvers konar samningatækni. Að hann tali með ákveðnum hætti til þess að...
1: Það er allir búin að lesa þessa tæki.
3: Já, setja menn í einhverja stöðu og svo leiðis. Já, ég meina, það er allir búin að lesa þetta, en hann heldur samt sem maður áfram, sko. Sko, þessi vegferð og þessi aðferða sem að er að hefja þetta stríð á sinni tíma, hann talaði mjög fjálflega um það að þetta er þið klárað á okkurum dögum, sólarhingum jafnvel. Eitt af því sem hefur komið út úr þessu stríði öllu saman er það að heimsbyggðin sér að Bandaríkin stjórna ekki Hormuzsundi eða stjórna ekki hvernig olían flæðir í heiminum, heldur Íranir. Þeir stjórna Hormuzsundi og þeir stjórna olíunni. Að mörgu leiti er klerkastjórnin í Teheran núna valdameiri og í sterkari stöðu heldur hún var fyrir 6 mánuðum síðan.
1: Hvernig metur það?
3: Ég bara, sko, þú sér það bara á því að þeir náðu að stoppa olíuna, olíuverði fór upp úr öllu valdi sem gerði það verkum að Bandaríkjaforseti og stjórnvöld í Bandaríkjunum heldu fyrst að það hefði engin áhrif að þá vegna þess að þeir eru framleitu allt fyrir heimamarkað en þegar heimsmarkaðsverð fer upp á olíu þá hækkar verði líka hjá þeim. Olíuverði bensínlítrin eða gallonið fór upp hækkaði í það hæðir sem menn hefði ekki séð í áratugi. Þannig, og sem hefur það áhrif á kjósendur og það eru kostningar núna í nóvember og þeir eru mjög stressaðir sko, stjórnvöld í Bandaríkjunum hvað gerist í nóvember hver vinnur þær kostningar því að sem staðan er núna þá munur demokratar, eins og staðan er núna þá eru demokratar að vinna í öllum könnunum og kjördæmi og ríki þar sem að republikanar hafa haft mjög sterk tök hinga til eru standa mjög veikt í könnunum og það eru þetta bara kannanir og það
1: alltaf olíuverð hækkanir þar inn
3: samsöðu, ég menna bara buddan skiptir öllu máli þegar það kemur að því og fólk finnst Bandaríkin vera á rangri leið fólki finnst Trump vera á rangri leið í efnaðismálum og í nánast öllu málum hann er að mælast mjög illa sem fórseti.
2: Er almenningur í Bandaríkinum að finna fyrir þessu?
3: Já.
2: Þessu stríðsbrölti?
3: Já. Þau sjá það bara hækkandi olíuverði og Bandaríkjamenn eru bílaþjóð.
2: Já.
3: Þannig að hérna og vöruflutningar eru með trukkum þannig að grænmetið hækkar líka vegna þess að það dýrar að flytja grænmetið milli landsluta.
1: Og þetta snýst tangarhaldið á Hormuzsundi og einhvern veginn ná Íranir alltaf að halda því.
3: Já, því að þeir búa þarna beint á móti og eru þarna við hliðina og Hormuzsundi liggur með í steinkast fjarlæð frá hérna, þó að Trump sprengið aftur til steinaldar þá geta það kannski ennþá kasta grjóti.
1: Hann er að hóta því núna í nótt að sprengið það meira.
3: Sko, það gerist, sko, við erum alltaf, ef hann gerir það, þá hefur það afleiðingar. Afleiðingarna sem hafa verið hingað til að þessu stríði hafa verið veikari staðið bandaríkjana í alþjóðakerfinu, í heiminum og minni áhrif og verri staða stjórnvalda í bandaríkjunum, verri staða Trump pólitískt heima fyrir. Þannig að, og ef hann heldur áfram, það er ástæðin fyrir hann er að reyna að semja vegna þess að að hans bandamenn á bandaríkjaþingi horfa framan í það að vera að missa þingsætin sín og leið og demokrata komast í meiri hluta það er mjög líklegt að þið náu fulltrúadeildinni það er fræðilegu mögulegi að þið náu öldungadeildinni leið og það hefst leið og þeir ná því þá verður allt erfiðara fyrir Trump að koma lögum í gegn að koma fjárlögum í gegn að tilnefna dómara gera allt það sem hann vill gera
1: en sko ef maður setur sig í hans spor og ef þetta er rétt sem hann segir það er gett að semja við einhverja vitleysinga sem virði ekki samninga, ég meina hvað á hann að gera
2: og eru þeir vitleysinga eins og hann segir
3: sko klerkastjórnin sko, það er erfitt að segja hvað klerkastjórnin í Teheran vill og ætla sér að gera vegna þess að þú veist, eða fyrir, annað heldur en það sem hafa verið að gera undan fyrir 40 ár sem að kúa og vera ömurleg við sína þegna þannig að en sko standa er við samninga ég sá ekki betur undan en voru að standa einhver leiti við samninga
1: Var þetta þróun kjarnar sko vopnað að það ekki?
3: Já, en þeir voru samt sem að reyna að brjóta stundan því og þú veist, ef þú getur ekki saman við ykkur aðila er þá leiðin að sprengja þá eða er þá leiðin að finna aðra leið til þess að reyna að semja við þá með öðrum hætti sko vandamálið við er vandamálið klerkastjórnin í Íran eða er vandamálið að þeir treysta ekki Ísrael þegar kemur að Líbanon og þeirri stöðu þar, því að þetta er ekki bara einfalt bandaríkin stjórnarvöldin í Teheran þetta er Teheran, það er Líbanon það er Hezbollah, það er Sýrland þarna undir og svo framvegis og framvegis svo eru sátarnir líka mjög áfram með það að veikja Íran vegna þess að það er mjög mikil rígur þar á milli, Íran er að borga hútunum sem að eru á á Arabíuskaga fyrir að gefa þeim vopn þannig að þú veist, þetta er mjög flókin mynd og við leysum hann ekki í hljóðveri við Suðurlandsbraut.
1: Nei, heldur betri og við leysum ekki heldur
2: þess að það væri betra samt.
3: Já,
1: hljóðun hans eða hann er að boða flutning á herafla bandarískum herafla eða jafnvel lokun bandarískra herstöði í Evrópu.
3: Já.
1: Þetta er stórmál.
2: Og svo fór hann gegn Spáni líka.
3: Sko, ef að bandaríkin draga herafla sinn frá Evrópu og loka herstöðum sínum í Evrópu það er það líklega stærsta áfall sem öryggishagsmunni bandaríkjan hafa orðið fyrir í síðan Pearl Harbor.
1: Og NATO er það bara búið?
3: Nei, ekki bara það, heldur líka sko, Rammstein er ekki bara hljómsveit. Það er herstuð og flugvöllur sem er sko líkir flugvöllur fyrir bandaríkinn fyrir þær aðgerðir sem eru eiga í Miðausturlöndum og Afríku og svo framvegis. Þegar þú horft á bíómyndir þar sem að sko og þætti þar sem að fólk kemur og það er í endurhæfingu í Rammstein vegna þess að þeir lenti vandræðum í Afganistan og svo framvegis. Það er flotastöð í Miðjarahafi í Grikklandi sem er ofboðslega mikilvæg fyrir bandaríska hagsmunni, fyrir varðandi Miðjarahaf, varðandi Ísrael og svo framvegis og varðandi Norður-Afríku. Ef að henn er lokað og sem herstöðum sem að bandaríkin reka í Evrópu
1: já.
3: Sem að snúast sko líkum öryggishagsmunni bandaríkjan allan heim.
1: En hann er að segja að öryggishagsmunni okkar var að fara inn í Íran, því kom ekki með okkur, bye bye.
3: Þetta skaðar bandaríkin miklu meira heldur en Evrópu.
1: Og þið eru ekki að taka undir okkur, varandi kröf okkur, varandi Grænland.
3: Okkur
1: er að sponsa ykkur.
3: Þeir eru ekki, ég veit að, en sko þetta er bara svo mikil hálfvitaskapur að það hálfa verið nóg vegna þess að öryggis hagsmunni bandaríkjanna snúast það að halda úti þessum flotastöðum og þessum herstöðum í Evrópu til þess að þeirra reach, ef ég má sletta, sé lengra. Ef þeir draga sig bara aftur til bandaríkjanna, þá eins og ég segi, þetta er þið mesta áfall fyrir öryggis hagsmunni bandaríkjanna síðan Pearl Harbor. að loka öllum herstöðum í Evrópu. Hann getur það gætu gert það. Ég held hins vegar að herstöðingarnir og það allt saman myndu hérna reyna að tala fyrir honum. Það líka það ef að NATO hverfur. Varnar iðnaðurinn, hergagna iðnaðurinn í Bandaríkjunum lifir að meðal annars á því að það eitt kerfi hergagna innan NATO. Þess vegna kaupa Bretar, þess vegna kaupa frakkar og þjóðverjar og danir breska, bandarískar herflugvilar og bandarísk hergögn vegna þess að þetta samhæft. Já. Ef að þessi NATO strengur slitnar, hvers vegna skildu evrópskar þjóðir kaupa bandarísk hergögn áfram? Alls ekki. Mm. Þannig að það eru risa samningar sem að þá myndu hverfa líka.
1: Já.
3: Þannig að þetta eru sko efnaðslegt mál fyrir Bandaríkin að vera ekki að halda áfram þessu samstæðu

0: að hagsmunirnir eru svo miklir að gáfaðra eða yfirvegaðra fólk mun alltaf grípa í taumana.
1: En svo er málefni Grænlands aftur komið í umræðina, hann er aftur
2: enn og aftur.
0: Já, já, ég meina þú veist, það er auðvitað stórkastlita áhjörni og hvernig talar hann Grænland.
1: Og Valdir, svo er hann búið að breyta fótboltanum, það er komið í VAR og svo er Trump-reglan.
2: Já, svo er að Trump-reglan, hann bara fekk bara rauðu spjaldi þarna.
0: Já, en æst þetta ekki bara belgana, þannig að þeir rústu
1: Herðu, þú komast ekki lengra, Friðjón Friðjónsson, sérfræðingur í alþjóðapólitík eða sérfræðingur í Trump. Við vitum ekki alveg hvað þetta er borga fullt frá allavega. Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Mínu ánægð.

Fótboltaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1

0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Brot af því besta úr liðinni viku. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína mánudegi og það er spurning Valtýr, ertu komin niður á jörðina eftir sigur Noregs á Brasilíu í gær?
2: Já, það, ef þetta verið sigur Íslands, þá væri ég ekki komin niður.
1: Nei, þetta var hörku leikur.
2: Já, svakalegu leikur.
1: Meir það hérna á eftir, en við ætlum að koma víða við þætti dagsins eins og venjulega.
2: Já, við ætlum að athuga gang mála hjá Halldóri Benjamin Þorbergssyni, forstjóra fasteignafélagsins Heima. En hann og fleiri, þeir undirbúa stofnun félagsins Áfram Ísland.
1: Já, ekki stoppfundur hérna núna klukkan 5 Jú. Í sjálfstæðisalnum við Austurvöll. Mm-hmm. Það er þetta nýjasta félag Áfram Ísland. Já. En þetta félag leggst gegn því að aðalda viðrar við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju og það er spurning hvort þetta sé svona nýtt félag til hliða við heimsýn, hvort sé klofningur það. Við ætlum að spyrja Halldór Benjamín út í þetta og helstu áherslur þessa félags.
2: Nú Gunnar Þór Geirsson formaður heimilislækna er hjá okkur í dag í stuttu spjalli um heilbrigðiskerfið og það hafa verið deilur á milli heimilislækna og heilbrigðisráðuneytisins.
1: Já, fjöllum við mynda í síðustu viku þessa reglugerðarbreytingu sem er í farvatninu, það sem er minnst á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna en svo skrifa Alma Möller heilbrigðisráðherra grein á vísi helgina, hún skilji gagnrýni lækna og orðalagið er ekki eitthvað skýrt og afdráttarlaust en hún eiginlega talar að það hefur þá orðað þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna.
2: Tegjanlegt. Lísbeth Sigurðardóttir, lögfræðingur viðskiptaráðs verður hjá okkur og við ætlum að ræða styttingu vinnuvikunar. Já, hefur hún skilað tilætlu árangri?
1: Já, viðskiptaráðið með nýja úttekt á þessu en fullir er að hérna, meðalfjöldi vinnustunda hefur fallið úr 35,9 tíma viku sem jafngildir 223 milljónum króna í tapaðri landsframleiðslu árið 2025.
2: Það er ótrúlega upphæð. Við ætlum að spá aðeins í stóra beinamálið eins og við viljum kalla það. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, verður hjá okkur í spjalli.
1: Já, bein Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. En hann Jón Karl, hann gaf út bók ferðalok árið 2003 og það eru sumir sem vilja meina að hann hefur svona spáð fyrir þetta sem er að gerast núna varandi í stóra beinamálið eins og það er kallað.
2: Heimarafstöðar, það er eitthvað sem að, já, við höfum heyrt talað að það er voru margar hér á árum áður. Við höfum að fá Ragnheiði Gló Gylfadóttur fornleifafræðing til okkar og ræða heimarafstöðar fyrr og nú.
1: Já, og það gengur alltaf mikilvæg hlutverk í rafvæðingu í dreifbýli og fyrir hluta 20. aldar en núna er fornleifa stofa Íslands að auglýsa eftir ábendingum heimarafstöðar og vill fá svona gamla myndir og haldu utan þessa sögu.
2: Já, en við ætlum að hefja leik í Nóri með þjálfara Rosenborg Frey Alexander sinni. Við ætlum að heyra í honum. Hvernig er stemningin í Noregi eftir sigurinn á Brössum í gær? Já, það eru 10 ár síðan að við Íslendingar komast í áttalegu úrslit á HM í fótbolta, en...
3: EM í fótbolta,
2: fyrir gjöðu?
1: Já, ég bara trúi ekki þú sem kvildir hafa sagt þetta.
2: Nei, EM í fótbolta.
1: Vastir björn af öllum.
2: Já, fyrir gjöðu, smá miskilingur.
1: EM.
2: Já. Og hérna þá erum við England 2-1. En í dag... er allt fókælt ef þannig má orðið komast í Noregi því að þeir unnu Brasilíu í gær 2-1 og við erum með stórþjálvaran Frey Alexandersson sem er þjálvari stærsta félagsins í Noregi Rosenborg á línunni. Heill og sæll.
4: Sæll og blessaður allir björn.
2: Hvað segjur þá? Er allt fókælt í Noregi?
1: Er þjóðháttíða stemning núna?
4: Já, það er það má alveg orða að þannig. Það er alltaf kvolfi.
1: Já, það er sem mikið stemning að það er bara stopult símasamband á þér fyrir. Það er spurning hvort við höfum að heyra í þér bara eftir.
2: Hvað er þetta við?
4: Ég staðsettir hérna bara heim með á mér.
2: Já.
3: Já, svo sambandi hafði eitthvað vestna. Ég ætla að hringja aftur eftir hálfa svona 10 sekúndur.
1: Þetta var ótrúlegu leikvastir, þeir tóku Holland, þeir bara reið ekkert við hann.
2: Nei, Holland náttúrulega, þeir eru orðnir þrír markaðasti núna. Það er Holland, það er Messi og Mbappe.
1: Já.
2: Allir með 7 mörk. Og þetta hefur ekki áður gerst í HVM.
1: Já.
2: Það séu þrýr svona með sjömörk.
3: Já, já, hvernig er staðan á þér núna? Ég held að það sé skára.
4: Ég er toppmálum.
2: Sko. Já, já. Er alveg, er þjóðháttiða stemninga? Er normenn að verða heimsmeistara bara? Er það umræðan?
4: Nei, og normenn eru tölvöld hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
2: Nei.
4: En það mikið gleði og mikið gaman. Veist, ég fæ mikið flashback frá 2016 að vera hérna.
2: Já.
1: En farðu kannski yfir með okkur, Freyr, hvað gerðist í gær? Hvernig fóruðu að því að vinna brassana?
4: Ég held að það sé nú margt sem safna saman í því. Það er fyrsta lagi þá er norska liðið orðið bara hryggalega öflugt. Og gera hlutina nokkuð einfalt eru síðan með stórkostlega fótboltamenn sem geta unni leiki. Erling Braut Haaland er náttúrulega ekki með í 80 mínútur og svo skorar hann 2 mörk og þvílík mörk. Þeir voru markmaðurinn á náttúrulega leik lífsins.
2: Já.
4: Og það þarf stundum að hérna eiga leik lífsins þegar þú varst á stóra sviðinu og hann Nýland var mikið gagnrýndur fyrir mótið og var verið að reyna að fá ríkisborgar rétt fyrir markmann Böðu Glimt fyrir mótið.
2: Mm-hmm.
4: Þannig að allir efast kallinn og svo stígur hann upp á móti Brasilíu og ver víti og þau eru bara ekkert eðlilega öflugur, þannig að það var með þeim og svo voru brasarnir, þau tók ekki færin sín og svo voru þeir bara eitthvað voðalega passífur á löngu köflum.
2: Þarna, það er mikið verið búið að tala um sko, hvað fór honum fór á milli hans og Neymar hérna
1: í nánast
2: í vítunni, í blá lokin. Það var mikið orðaskak þeirra á milli. Er búið að þýða þetta? Eru varalesarar búin að koma með þetta?
4: Það voru, þessi Nýland vill ekki segja eitthvað fór þeirra milli, en það er bara þessu sko, en ég sá að það var einhver held ifrá veki eða ja, einhverjum að miðlunum búin að láta eitthvað tíða þetta og hann var nú samt með 3 þýðingar á þessu, þannig að ég veit ekki alveg hvað er rétt og hvað ekki.
2: Mm-hmm.
4: En þetta var bara eitthvað ég þá áttina, svona sem að gerist markmaðurinn að hann eins að reyna að komast inn í hausinn á Neymar og svo þegar Neymar skoraði þá þeir eru alveg vissum að þá sagði Neymar við hann að þú reynir þetta ekki við mig. Þetta gengur ekki móti Neymar.
1: En voru mistök hjá Brasilíu að skipta Neymar inn á hann miðbygg setni Alex?
4: Já, það voru mistök. Hann er í einhver standu, einhver rytma og það var mikið gamla. Má segja það að því alveg var Noreg stólu Solbakk en hann er búin að taka 3 í þessu stóra ákvarðinir. Á þessu móti, hann er búin að negla þær allar og með momentum með sér og í hörku formi kallinn og meðan Ancelotti tók og ég held mikið upp á Carlo Ancelotti og það gerir örgulega Valdi Björn líka. En hann tók ekki góð ákvörðun þannig.
2: Nei, hún var ekki góð. En ég er að velta fyrir mér, nú er að Noregur England.
1: Það var lögðan eða ekki?
2: Í næstu umferð.
1: Já.
2: Það er svakalegur leikur.
4: Já, það er mikið nostalgi í kringum sko, Noreg og Brasilía. Brasilía hefur aldrei unnið Noreg og 98 slóðu þeirra út síðast. Þannig að það var mikið nostalgi fílingur í kringum það í gær og nú er England og Normenn eru jafn klikkaður í Íslendinga varandi enska fótboltan sko. Það fyllir allt og þess vegna er það stærra fyrir þeim að spila móti Englendingunum og ég sko, við erum að tala það í gær var krónprinsinn á ráðhúströppunum að róa með 30.000 normönnum í gleðinni. Ég veit ekki hvað gerist eiginlega ef það er vinna Englendingana. Það verður alkohol geðvegt. Þannig að ég mæli með að fólk skelli sér til Oslo á laugardaginn og verið viðstöld.
3: En Freysi, nú er náttúrulega sko besti maðurinn í norska liðinu Erling Braut Haaland er náttúrulega stórkostlegur knattspyrnumaður, búinn að spila í Englandi mjög lengi og við frábæran árangur. Ég meina hann hlýtur að kunna og veita ýmsar upplýsingar og vita margt enska liðið sem áttir að skila sér í leiknum á mótiðum, ekki satt?
4: Jó, það er örglega einhverju dítela þar en ég með við apparatið sem í kringum norska landsliðið þá mun ekkert koma óvart og það gerir það ekkert á þessu leveli, það er allir það vel vel undirbúnir. Það ekkert sem kemur á óvart í undirbúningi leikjana. Það svona snýst þetta svo mikið að menn geti náða að hérna, skila þeirri framistöðu sem þið geta og svo einhver svona ævintæralegu augnablik eins og Nýland í markinu gær og Holland að taka þessi tvö færi sem að færi, það er það sem sker úr á milli ná deginu sínum og svo eitthvað svona magical augnablik
1: Freyr, hann svona vakti svona athygli á mörgum að Holland, það var ekkert að fagna þessu mörgum eitthvað, hann labbaði bara hann eitthvað hotfana og svona brostaðis, en norski fjölmælar eitthvað er að velta þessu fyrir sér
4: Já, hann var bara í losti sko, hann er búin að vera eftir leikina mjög svona rólegur og glaður og bara taka inn alla stemninguna þetta náttúrulega alveg uníka þeir séu að róa með áhörundur sinum þetta alveg nýtt fyrir það þessi stemning á milli áhörunda og leikmanna og þeir eru bara að njóta þess ótrúlega vel og þú veist að Erling Braut Haaland var lengi í viðtölum og gaf sér mikið af fjölmjölumönnum eftir leikinni gerð hann mannalega gerir það ekki, hann reynir bara að fara hratt í gegnum þetta en hann er virkilega að njóta augnabliksir sem að hann er búin að bíða eftir langan tíma og hann er að spila stórkostlega og þeir allir eru bara ókislega innbyttraði að vera í augnablikinu og hafa gaman eins og segja, þetta er rosalega líkt í sem að við upplöðum 2016 kannski aðeins stærri skala
3: Já, akkurat. En nú ert þú náttúrulega búin að vera í kringum norskað fótboltan og fylgst mikið með og náttúrulega bara frá því að krakki og frábæri þjálfari sjálfur. Möguleika Noregs á móti englendingum, hvort er sterkara liða þínum að því?
4: Sko, mér spæði liðin bara frábæri. Ég held að svona augnablikið er með Noreg að ákunnu leiti en mér finnst samt sem áður alveg góð stemning í kringum mennskaliði líka. Síðan kemur bara einn faktor í þetta sem getur haft mikil áhrif og það að pressana enska landslinu gríðaleg alltaf þeir eru orðnir sigurvegarar normennir þeir munu alltaf vera fagna sem þjóðhetjur þeir eru koma tilbaka með enska landslinu ef við tapa móti Nóri núna þá það skandal þannig að Það gæti haft eitthvað áhrif, en ég hallast bara örlítið að syri normann.
3: Já, ég bara tek heilsvöru undir með þeir, þó að maður hafi nú alltaf haldið með englendingunum á stórmótum og þeirra við Íslendingar eru ekkert að keppa, en það er ekki hægt annað en að fylgja normannum að núna, sko, það er bara einfaldlega þannig.
4: Já.
3: En hérna að öðru, nú ert þú náttúrulega búin að skipta starfsvettvang, svona fyrst við erum með þig á línunni, hvernig líkaði lífið eftir breytingunum og taka við þessum góðsagnagenda klúbi Rosenborg?
4: Mér líkar það bara mjög vel, bara mjög spennandi verkefni með ótrúlega skemmtilegu fólki, eins og segir þetta góðsagna kendur klúbur með rosalega sögu, hún þarna út allt, það fer ekki á milli mála og gaman að vera í þeirri stöðu að koma þeim aftur á þann stað sem að fólkið í frándinu óskar, þannig að bara mjög spennandi verkefni framöndar það mun sennilega taka smá tíma en ég er mjög jákvæður að við munum náðum strax í gang núna eftir þess að sumar háum pásu
2: Já, bara gangið sem allra best og ég veit út eftir að lifta þessu fortfræga félagi upp um mörg sæti og í hæstu hæðir þeir eru jú í fallsæti í dag
4: Já, takk fyrir það, Valdir. Ég gerum mitt besta.
2: Ég veit það. Takk innilega fyrir spjallið Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg í Noregi. Takk.
4: Já, bless.
5: Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi, alla daga.

0: Bylgju-appinu. Alltaf björt og brosandi. Þetta er Bylgjan. Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, heldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og vakti mikla athygli þessi gjöf Erdogan forseta Tyrklands til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra.
2: Já, þetta er skambisa.
1: Já, tyrkneskar ekki?
2: Jú, með nafni Kristrúnar á byssunni.
1: Já, þetta var, þessi gjöf var afhendi í tengslu við leiðtogafund.
2: Já, allir
1: leiðtogafundar
2: fengur svona byssu.
1: Já, en við erum að velta fyrir okkur svona reglum svona og hvað varð þessa byssu? Var þess að hún flutti hann ekki til Íslands?
2: Nei.
1: Heldur hvað, hún afhendi þetta í sendiráðum?
2: Já, hún sem sagt byssan fer sko í sendiráð Tyrklands, gagnvart Íslandi, sem staðsett í Oslo.
1: Já.
2: Og hérna, samkvæmt fréttum að þá byssan gerð óvirk þar.
1: Já, já.
2: Já, og svo bara spurning, svo hann flutt væntalega til Íslands, þar áttir, eða ég gerir ráð fyrir því. En ég svona, og við erum að velta fyrir okkur, hvað þarf maður að, hvaða leyfi þarf maður að uppfylla til þess að geta flutt inn byssu, virka eða óvirka?
1: Já. Hvað lögur þetta? Já. Hann á línu hjá okkur hann Þórir Ingvason, aðstóri lögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sem hefur oft með svona skotvopna leyfi að gera. Komdu sæll Þórir.
3: Góðan og blessaðan daginn.
2: Góðan og blessaðan.
1: Já, hvað getur sagt okkur, ég meina, hvað, ef ég eða Valdir, við fáum skambis og gjöf einhverstaðar erlendis, hver var svona fyrstu skrefin til að koma inn í löglega til landsins?
3: Já, það er raun og eru kannski, það er alltaf erfitt að svara til þegar það eru svona tiltekin mál í gangi en svona heilt yfir að þá bara gildum þetta hans í svona stífarreglur.
2: Já.
3: Minna, það er raun og tölvest fluttinn að skotofnum til landsins og í raun og er alltaf einhver innflutningur og slíku í gangi.
2: Mm-hmm.
3: Þegar þetta eru náttúrulega tæki sem eru notuð til veiða og íþróttaiðkunar og ýmislegt annað.
2: Mm-hmm.
3: Þannig í raun og þá er það alltaf þannig að bæði fyrirtæki einstaklingar og aðrir þurfa bara að sækja leyfi til að flytja inn og þá þarf að gæta að vopnin uppfylli ákveðnar kriterjur og ef allt svo leiðir sér í gangi að þá fer fólk bara innflutningsleyfi og getur komið með vopnið inn.
1: Þannig að Kristrún hefði getað sótt leyfi og sett þetta bara í hvað? Handfarangur?
3: Ég
1: segi nú ekki handfarangur, en ég menna hefðum getað fluttið inn, löglega?
3: Nú náttúrulega bara get ég ekki sagt til um tiltekið mála því að náttúrulega bara við erum náttúrulega bara eðlega bundin trúnaði með hvað við erum að sýsla.
1: Já.
3: En heilt yfir að þá bara er það til dæmis þannig að bara að hinga til dæmis koma bara ferðamenn á hverju ári til dæmis til veiða og eru jöfnilega að fara til Grænlands og svo framvegis og,
2: mm-hmm.
3: og þá eru flutt inn til dæmis vott til skammtíma notkunar og koma hingað inn og þau koma bara ekki handfarangri en þau eru flutt hérna inn og koma inn og sum fara út aftur og svo stundum er fólk líka að flytja sér inn eitthvað vott og þá eru nú bara kemur það inn og er tekið inn bara í frakt og
2: Mm-hmm.
3: og svo skráð inn.
2: Þetta er heljarinnar pappisvinna ekki rétt?
3: Það er alveg vel sagt.
2: Er þetta ekki heljarinnar pappisvinna á bakvið svona?
3: Jú, bara svona eins og flest er, ég meina þetta eru náttúrulega eins og okkur er þetta rafræn leyfi bara sem eru gefin út og fólk sækir og svo er farið yfir og allt svo kost að fólk sem er réttindi og allt svoleiðis og það náttúrulega er alls konar sem getur gerst þar
2: mm-hmm.
3: og þannig að hérna, en heilt yfir að þá er það bara sæmilega svona, hvað segja, vel þekktur prósess að flytja inn skotvopn.
1: Já. Gilda þá nákvæmlega sömu vopnalögum forsætisráðherra og aðra?
3: Ég er bara gilda sömu vopnalög yfir okkur öll.
1: En skiptir ykkur máli, maður er svona velta
3: einu vopnin sem er raunur undanskilin vopnalögum að það eru vopn sem að landhelgisgæsla og lögregla nota.
1: Já. En maður velti fyrir sér líka, skiptir einhverju máli að vopnið sér gjöf, en hún var ekki að kaupa þetta?
3: Já, bara aftur náttúrulega, maður, bara, þú veist, við náttúrulega erum aldrei að vera ræðin til þegar máli, en það bara almennt séð að þá er þannig að það skiptir einhverju máli hvort að það er gjöf eða kaupa ræða, það breytir gjöldu. Það er bara sami prósess og fólk bara sækir og tekur inn.
1: Já, en þú ert nú alvarnur að fástu svona mál Þórir og svona maður líka veltið fyrir sér hvort að forsætisráðandi sjálft gæti verið skráður eigandi byssunar eða þarf einstaklingur með skotvopna réttindi að vera skráður ábyrgðarmaður?
3: Það bara er raun og það er undir ýmsu, sko, það er raun og ýmsi möguleikar í þessu, sko. Ef við tökum bara til dæmis bara að það eru til dæmis söfn, bara viðsvegar sem eru til dæmis skráð fyrir skotvopnum og það er bara vel þekkt, ég meina bara svo við tökum bara til dæmis er ekki eitthvað konar herminjasafn til dæmis bara á Reyðafirði og gott ekki í Hvalfirðinum og eitthvað fleira og þar getum við séð til dæmis bara fyrirtæki og stofnanir og aðri geta alveg verið skráð fyrir skotvopnum, það getur alveg verið og þá er bara þannig og jafnvel til dæmis sláturhús og annars líkt, það er svona það eru ýmislegt sem getur gestar þannig að þá bara er bara tilgreindur ábyrgðamaður og svo framvegis þannig að það er bara þannig að það er alveg vel þekkt að fyrirtæki geti til dæmis verið með skotu
2: Nú ég til dæmis ekki með skotleifi eða skotvopnaleifi eða hvað það heitir get ég flutt inn bara keft mér byssu í útlöndum einhvers þar á netinu og flutt hann inn og fengi til skil leifi og ekkert mál og átt hann að bara heima hann verið
1: það voru búið vekk
3: þú, sko, þú getur ekki gert að þú ert ekki með skotvopnaleyfi þannig að þú þurftir í raun og
2: að fá með leyfi
3: það er út leyfi
1: þannig að Erdogan myndir rétt að valdi hérna bara einhverja byssu þá eru þið valdir að vera með leyfi skotvopnaleyfi fyrst
3: já, kannski ekki fyrst ég meina það er náttúrulega þú veist að það er raun og fer allt eftir bara hvernig það myndi gerast, það er náttúrulega það getur verið ýmsi fletir á því hvernig það gerist en svona heilt yfir og þá er það þannig að sá sem fletur en skot og fara að vera með leiði til þess
1: Já, en hvað þarf að gera við svona byssu svo hún sé svona óvirk eða varanlega óvirk að íslenskum lögum og hver vottar svoleiðis?
3: Að gera skot og óvist er raun og bara eitthvað sem að byssu smiðir gera og það er annað sem að við höfum alveg séð til dæmis að fólk til dæmis eignast skotvopn til dæmis úr dánabúum og langar eiga þau áfram og þá til dæmis eru sumir hverjir sem bara ná sér í skotvopnréttindi til þess að geta átt skotvopnin og þá eru þau oft gerð óvirk og jafnvel varanlega óvirk.
1: Já.
3: En það sem er líka svolítið sko áhugavert og kannski ekki allir átt að sjá er að til að sko sömu reglur gilda vopn, hvort sem það er í raun og eru virkt vopn, óvirkt eða eftirlíkinga. Alltaf sömu reglur sem gilda
1: og það gilda sömu reglur væntanlega þá um byssukúluna líka fekk hún ekki byssukúlu líka með skambyssu
2: allir byssukúlu með
1: já. Það gilda þá væntanlega sömu reglur um kúlunar
3: það er bara gilda náttúrulega bara stífa reglur með innflutning á skotferðum það er bara svo með alltama
2: er það mikið pappismála eða eitthvað slíkt að við ætla að hafa mér skotleifi
3: Nei, sjálfsög ekki, þetta er bara svona eins og, þetta er svona svolítið eins og bara að fá réttindi, ökuréttindi, það er bara smá prósess, það eru, fólk sækir til okkar og svo eru hann og förum við yfir og allum hvort að fólk er fyllir hæfi, sem sagt það er ekki gert brotlegt við lög og...
2: Já, þú eru með reyna að saka, sko.
3: Og það er samt að íslensku vopnulögum er í raun og vopnbönnu og Íslandi nema undan þá og undan þá er í raun og svo þú hafið þá sérstætt leyfi til að eiga vopn
1: já.
3: Þegar það ekki slíkt að þá er kannar hvort að hvernig þú ert innréttaður og hvernig hérna hvort að þú sért þá þú veist laus við að það brot og allt svo leys
1: en núna er
3: skap fólk á námskeið og það og, svo þegar námskeið líkur og verklegri kennslu að þá færi það svona grunnréttindi og svo eru þau svona stigskipt.
1: Já, en núna er þessi skambis að þessi gjöf frá Erdogan, hún er núna í sendiráðinu, já, norska sendiráðinu í Tyrklandi eftir því sem komast næst, en finnst þið líklegt að hún er þá flutt inn í framhaldinu og hver ætti þá geyman er til eitthvað svona geymsla fyrir svona?
3: Já, nú bara segi ég aftur, sko, nú bara get ég ekki tjáð með tiltekið mál, bara nú ræðum við aldrei máli einstaklinga. En ég bara sko þrátt fyrir að hafa verið í lögreglunni í ansi langan tíma þá get ég nú sagt þér að ég bara er svona hef séð það að fólki yfir höfuð er bara með sín leifamál í gangi og ég allir sem hafi eitthvað með skotofna að gera eða flest að bara fari eftir þeim reglum og lögum sem gildum þá séð með allt á tæru sko
2: gott mál
3: því að þetta er auðvitað alvarlegt mál og hérna og ég held að átti sér allir á því
1: Einmitt það, Þórir Ingvarsson, aðstóri yfir lögreglu þjónni á lögreglun og höfuðborgarsvæðinu kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir mig.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan. Björk og brók.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis. Það bárust fréttir af því í dag að Þór Varskip Landhelgisgæslunar sem er fyllt Bandero, skipi Paul Watson samtakana eins og skuggi síðustu daga, hafi nú yfirgefið miðin, það sem að Bandero heldur sig og Þór Varskipi okkar er að fara sinna öðrum verkefnum.
2: Já.
1: Og þar á meðal er víst vaskortur í flati.
2: Já, já, já. En maður velti nú fyrir sér svona öryggi sjómana.
1: Já, maður verið að velta þessu fyrir sér.
2: Og sjómanum borði í hvalveiði skipunum og það hefur að vera svona, já, hótanir í þeirra garð eða garð skipana.
1: Já.
2: En kannski ekki í þeirra garð, en maður velti fyrir sér samt svona öryggi sjónamiðum sjómana.
1: Já, og við erum kominir með Valmundarsson, formann sjómanasamtakana. Heill og sæll.
3: Já, sælir, ég nú ekki formaður allra samtakana, ég formaður sjómanna
1: sambandsins, skal það vera.
3: Svo það sé rétt, en sko, jú, þetta þurfum við að velta þessu fyrir okkur, en varðskipin er alltaf og gæslan er að sinna margvíslum verkefnum fyrir land og þjóð og maður er afskaplega stoltur af því að eiga svona hluti í þessu dæmi sem gæslan er, því að sko, við eigum þetta öll og þetta er frábært og hérna, ég bara tek undir með ykkur að við höfum áhyggjur af öryggi sjómannana og skipana hjá Hvalháf.
1: Já.
3: Það er fengið með lífóla.
1: Við erum að velta einu fyrir okkur, Valmundur, að sko, nú fer varðskipið yfirgefur hvalveiðskipin, eða sem sagt, er að verndaðu þarna. Hversu, segjum svo að band er og skipi látið til skara skríða núna, hversu langt er í varðskipi Þór til baka þá?
3: Það er nú ekki hvað skipin eru, það er nú ekki mjög langt sko frá flati og breiða þegar við yfir á Hvalamiðin held ég.
1: Nei.
3: Nei, já, ég held að það sé ekki mjög langt en og Þór gengur einhverja 23 mílu sko, hann aðeins flutur í förum.
1: Já.
3: En sko, ég veit ekki hvað það band er og er búin að finna hvalveiðiskipin, ég bara þekki það ekki.
1: Nei, það fer nú tönnum sögum að því. En maður veltir óneitilega fyrir sér sko, er verið að taka einhver áhættu?
3: Já, ef að mennitir á þessu skipi sem heitir Bandero og ætla sér að fara einhverja aðgerðir sem að stefna skipunum í hættu, þá er náttúrulega graf alvarlegt mál, sko.
1: Já.
3: Og ég trúi því bara ekki, það hljóta að vera einhverju sjómenn og borðið í skipi þarna Bandero, sko.
2: Já.
3: Ef það eru sjómenn og borðið í skipi, þá fara þeir ekki að leggja aðra sjómenn í hættu með sínum görðu, ég bara trúi því.
1: Nei.
3: Trúi bara.
1: Annars hefur nú gerst í sögunni?
3: Já, annars hefur við gert sko, það er yfirleitt bara þá hernaðar ekki sem að það er í bóði sko. Það er sjómenn er að öðra öðrum og kafsigla aðra og allt það sko.
1: Mm-hmm.
3: Það er þorska stríðin, við þurfum að fara þangað aftur á Íslandi sko.
1: Mm-hmm.
2: En hvað við menn eru sjómenn og sko maður spyr sig, hvernig líður þeim öllum í þessari umræðu varandi hvalveiðar?
3: Sumum hverjum, ég held að það sko, séu ekki dánæðir allir saman, en þeir eru bara að ná í og leggja þjóðabúinu til tekjur og allt það og hérna þannig að sko menn er ekki dánæði með það að þessu bara hafðir að háði og spotti og samfélagsmeðlandir ólga í hérna fúkirðum í fyrra garð og annara sem að vilja hérna kvalveða þessu stundar á Íslandi.
1: Já, þeir eru að læðast með veggjum og ekki láta vita hvar eru að vinna, ég menn þetta er þeirra atvinna.
3: Já, þetta eru bara ömulegt.
1: Já.
3: Aðeins að hæja á sér umræðinni sko.
1: Já, en hvað með sjómanna samtökin, hvernig ætlið þið að bregðast eitthvað við þessu núna varðandi að Þór er búin að yfirgefa?
3: Nei, ég held ekki, það var fyrir mína parta þá held ég að gæslan sé alveg einfarum að sjá að venda sjómannina um borið hval skipunum, báðum eða út í það fyrir sko.
1: Mm-hmm.
3: Og það er nú til önnur skip líka heldur en Þór, sko.
1: Mm-hmm.
3: Og þeir eru með þyrlur og flugvél og geta alveg fylgst með þeim, það er ekki það.
1: Nei.
3: En það er alltaf ömulegt að þurfa að sko, það er ekki ömulegt, það er bara, það verður að gera það, að rakta svona fólk sem er búið að lýsa því yfir að ætli sér að gera eitthvað á hérna, er einn að koma í veg fyrir hvalveiðar en eitthvað að hætti hefur ekki komið fram.
1: Nei.
3: Þannig að það verður að fylgjast með og hérna hafa varan á.
2: Já.
3: En eins og ég sagði á þann, þá bara trú ég ekki að sjómenn á öðru skipi heldur en hvalskipunum ætli sér að fara að leggja þá í hættu. Ég bara, hversla sjómennska er þetta heita? Mm-hmm. Við erum bara ekki vön þessu hér á Íslandi að hérna eitthvað annað skip sem tilbúið að leggja eitthvað annað skip í hættu hérna á Íslandsmiðum.
2: En hvernig leggst það í því?
3: Það bara er ekki til síðs hérna.
2: En hvernig leggst það í því að hérna varskipi Þór er búin að yfirgefa þessi mið sem bandir og heldur sig á núna?
3: Það örugglega tekin ákvörðunum það vel ígrunduð máli. Ég hef engar ákvörðu því.
2: Já.
3: Og það þá stutt í hjálpina ef að þarf. Það örugglega búið að ganga frá því ef ég þekki mína menn rétt hjá gæslunni.
1: Ertu ekki búin að heyra í landhelgisgæslunni hvað þetta varðar eða?
3: Nei, ég hef ekki tekst í þeim. Ég var nú bara að heyra þetta frá ykkur núna að hann verið farið í burtu. Ég nú ekki í bænum sko, þannig að... En kannski maður heyri í þeim, hvað ég segja með það. Ég efast ekki að þeir hafa lagt línur samt við önnur úrlæði ef það þarf.
2: Já, ef Valmundur fyrst verið með því á línunni, hvernig er staðan á öryggismálum sjómanna núna hér í land?
3: Staðan er yfirleitt mjög góð við öryggismálum sjómanna. Það hefur bara verið þannig undanfarin ára, við erum eiginlega ekki að missa sjómenn í slysum. Það var eitt slys í fyrra sem að maður fórst að sjó. Og hérna mörg ár þar á undan þá hefur við verið með slysalaus ár, dauðaslysalaus ár til sjós.
2: Já.
3: Það bara fyrst og fremst að þakka árvekni sjómannana sjálfra, slysaórnarskóla sjómanna sem kennir mönnum að haga sér til sjós og þekki hætturnar og komi veg fyrir slysin. Þetta skiptir höfumáli og það tekið eftir þessu víða heldur við hér. Til dæmis í Nóri erum við að sjá alveg mikil fjölda af banaslysum.
1: Já.
3: Í sjós og hérna á hverju ári og þeir eru komnir á okkar skoðunum að segja stefna á það að dauðaslið séu bara undantekning á hverju ári og eins og við stendum á sín tíma og okkur tókst.
2: Já.
3: Og við erum bara að halda áfram að vera, halda árveikninu til staðar, þjálfa sjóminum okkar vel, þannig að þeir þekki hætturnar, þeir hérna æfi sig, hafi æfingar í slysavörnum og öllu þessu og eins og vera ber samkvæmt lögum og vennum þá erum við betur komið. Þið sáum nú bara hérna um daginn þegar að kviknaði í hérna barðanum velarúminu stóð hérna lóniskipinu hjá síldaræðslinni hvað rétt viðbrögð geta skipt miklu máli sko.
1: Já, já. Skipta öllu máli.
3: Þeir björguðu sjálfum sér á skipinu í leiðinni af því þeir kunnu það og voru búin að æfa það.
2: Hvernig er svona framtíðin með sjómennskuna? Er ungt fólk að sækja í þessi störf?
3: Já, það virðist nú vera. Okkur sýnist sjómenn vera yngjast. Þeir voru notin, bara svo ég slett svona að segja, Ljóttor, helvíti gamlir hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og meðalandur í nokkur hár.
1: Já.
3: Þannig að þið sýnist að vera svona fara lækandi núna og sjómennska er náttúrulega vel, þetta er vel borgur störfi yfirleitt.
2: Já.
3: Núna það eru há fiskverð á eiginlega öllu og þannig að menn eru að fá fínar tekjur. En auðvitað er þetta er fjarverðar frá fjölskyldu og vinnum og allt það. Það er svona megin regla að þú sér fjarverðandi hálftarfi.
2: Nei mitt.
1: Já.
3: Til sjós og stundum meira en það á að borga líka vel fyrir það. Þetta er hættuleg störf og þetta er hérna mikil fjarverða frá vinnum og bæþingjum.
1: Já.
2: En við skulum vona að þetta fara allt saman vel með bandir og allir komast nú heilir heim til sín og það verði engin skaði af þessu öllu saman en það eru hótanir samt alltaf í loftinu en Valmundur Valmundsson, formaður sjómannasambands Íslands, kærar þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir.
4: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og valdi það er nýtt félag núna að vera stofnað áfram Ísland.
2: Já, stofnfundur verður haldin í sjálfstæð.

0: Sjálfum við Austurvöll, já núna klukkan 5.
1: Já, og áfram Ísland leggst gegn því að aðelda viðraður við Evrópusambandi verði teknar upp að ný og þannig verða ræðumenn þau Björn Sóakarlæknir, Lára Herborg Ólafsdóttir Lögmaður og Ólaf Ragnar Grímsson fyrirandi fósett Íslands. En fundarstjóri á línunni, hann Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur og fósettstjóri heima, eins stærsta fasteignafélags Íslands. Komdu sæll, Halldór.
2: Já, komið sæll.
0: Hérna, þið segið hérna meðal annars hjá ykkur að hérna, samnefnarinn er að íslenska þjóðin sé fullfærum að sækja fram um leið og hún tekst á við áskorunir sem við blasa hverju sinni.
2: Alveg rétt, við erum fyrir að fundum það og þetta er svona sprottið víðsvegar að á landinu í suma að það rættir heyrðust víða að við þyrftum að koma á fót einhvers konar, já svona grasrótar eða fjöldarhefingu sem að fólk geti saminast í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreyslu og síðan það nú svo lítið hinn íslenski máti að hlutirnir gerast einhvern veginn og hérna erum við komin í dag niður á Austurvöll í sjálfstæðishúsið gamla NASA og við sýftum á stokkunum já, vefsíðu fyrir nokkrum dögum áfram Ísland.is og buðum fólki að skrá sig sem já, stopp meðlimi þessara samtaka og við munum já, tilkynna á fundinum við alannas hversu margir meðlimir hafi skráð sig í þessi samtök og vilja vinna með okkur að þessu já, góða máli á já, næstu vikum yfir svona hábjargræðistíman. Mörg okkar eru búin að skipuleggja sumarleyfi, börnin eru í frí í skólum en það ótrúlega gaman að finna hvað mikill kraftur hringin í kringu landið og margir sem vilja koma að þessari vinnu.
1: Halldór, það muna margir eftir frá þeim tíma þegar þú varst framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og eitt mest áberandi talsmaður atvinnulífsins í kjaramálum en eru að mætast þarna í þessu félagi margir svona gamlir pólitískir andstæðingar?
2: Já, þetta býsna breiður hópur manna eins og þú já, nefnir sjálfur. Þarna alls konar fólk, kannski að einhverjum breiði en nú snúum við Sólveig Anna Jónsdóttir bökum saman og hún eitt stopp meðlim að þessara samtaka. Enda rúmar áfram Ísland, allar skoðanir, allar nálganir á þetta mál, en eins og það teljum við afskaplega mikilvægt að fólki í landinu hafi vettvang, grassroot, samtök sem geta talað þeirra máli og þau geta unnið með í aðdraganda þessara kosninga. Það ekkit auðvelt sjá því að vera að reka baróttu sem þessa í júli og ágúst. Þetta finna allir á eigin skinni. Fólki búið að plana sumarleyfi, er út allt land og allt þetta. En hins vegar hefur okkur einhvern veginn tekist að klastra þessu saman og ég hlakka mikið til að sjá hversu vel verið mætt á þennan fund sem hefst hér við Austurvöll klukkan 5 í dag.
1: Það verið nefnt að þetta félag áfram Íslands sé klofningur út úr heimsýn eða er eitthvað heft í því?
2: Maður klífur ekki fólk með því að sameina það. Innan okkar vébanda eru fulltrúar úr öllum þessum batteríum, sama hvort það heimsýn til vinstri við ESB, unglega hreyfingar stjórnmálaflokkana, en það eru þetta regnhlífa samtök, hér hátt til lofts og vítti veggja, og þetta rúmar allar skoðanir tengdar þessu máli, og ég vænti þess að það muni koma betur í ljós á já, næstu vikum, með hvaða hætti við munum heiga okkar baróttu.
1: Vilja sumir meina að þessi raun ekki að berjast gegn ESB-aðild heldur gegn því að Ísland setjist bara niður og semji, en hvað er svona hættulegt við að afla upplýsinga og leifa þjóðunni svo að taka endanlega ákvörðun?
2: Já, nú snýrið öllu haus, sko. Það búið að boða þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar eru tveir kostir, annarkvort að segja já eða nei. Lýðræðislegur réttur fólks er að gera upp við sig hvort það vill segja já eða nei og við erum einfallega fulltrúar þess fólks sem hyggst kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu og eðlilegt að það fái sinn farvegi gegnum svona grasrótarhreyfingu eins og áfram Ísland. Ég eins og það bendi fólki á að fara inn á vefsíðuna áframísland.is, skrá sig til leiks og þar mun vera já, mikið upplýsingar og við munum miðla upplýsingum til fólks þannig að það geti kynnt sér það í rólegheitum í sumarleifunum, á tjálfstæðunum, ættarmótunum og bæjarháttíðunum. En það höfum við sjáðu trú á íslenskri þjóð. Fólkið mun kynna sér já, kostu og galla og taka sína afstöðu og ég segi bara eins og mamma gamla sagði alltaf við mig í gamla daga, Halldór minn, þú ert með tvö eyru og einn munn, það þýr að þú ert að hlusta meira en þú talar.
1: En ef ég skilir rétt, þá áfram Ísland að berjast gegn þessu fyrsta skrefi, ertu að segja okkur að svona engi samning skilmálar getur nokkuð sinni verið ásættanlegir eða er það að segja að þjóðin er ekki treystandi til að hafna bara slæmum samningi sjálf þegar þessi samningu liggur fyrir?
2: Við teljum einfallega að hagsmunum Íslands sé betur fyrir borðbómið utan Evrópusambandsins og fyrir það standa þessi samtök. Og ef við farið í gegnum allt að litróf manna sem að baki þessu stendur, þá munum við núna á næstu vikum og dögum draga fram eða draga fram fjöldanatana fólki sem mun færa rök fyrir þessari afstöðu sinni og síðan getur fólki í landinu nota sín lýðræðislega rétt og tekið afstöðu til þess þegar hann dregur.
0: Finnst þér að það sé á brattana sækja, nú hafa skoðana kannanir verið að sína ja, vísvegar að hérna það sé nú fleiri jásinnar heldur en neysinnar?
2: Síður en svo, ég held að tækifæði sé gríðarlega stórt. Það eðlilegt að þjóðin skiptist í nokkurt með einn jafn stóra hópa. Hins vegar trúi ég því að eftir því sem að baráttunum framvindur muni neyð verða ofan á og ég einfallega vongóður og trúi því sjálfur að það verði niðurstaðan hér 29. ágúst.
1: Já, en hver afstaða áfram Ísland til EES-samningsins?
2: Við styðjum EES-samningina sjálfsögðu en eins og ég sagði þá er þetta regnhlífasamtök, hér alls konar fólk með alls konar skoðanir en afstaða okkar svo að við styðjum EES-samningina sjálfsögðu.
0: Það eru margir búin að skrá sig inn, segiru, þú vilt ekki alveg nefna töluna en erum að tala einhverja 10.000 sem eru búin að skrá sig inn á áfram Ísland.is?
2: Við erum með fund hér í, við Austurvöll sem að rúmar einhver 100 manna, þannig að ég mun tilkynum þetta á fundinum og eftir. En þetta eru stofnaðarlega samtakana og síðan á næstu dögum eftir að herferðin fyrir að hefjast fyrir alvöru þá munum við halda áfram að safna já, fólki sem tilbúið að leggja okkur lið. Við þurfum aðstoð víðsvegar landið, hringin í kringu landið og við vonum til og sjáum það nú þegar á þjóðlunum að það eru fjölda margir sem eru tilbúinir að leggja okkur lið og vera sjálfbúðarlegar og taka þátt í þessu starfi og því ber að fagna, menn þetta ekkit sjálfgefið. Fólk í sumarlegum og maður rendi dálítið blint í sjóin með það hvort að fólk væri tilbúið til þess að leggja svona á sig á þessum árstíma. En íslenska þjóðin hefur svarað kallinu og ég hlakka til að hitta þau hér á fundinum og eftir.
1: Það er rætt vexti í aðdragandanum, það er rætt matvælaverð og fleira og fleira. Hvað finnst þið svona vera svona helstu ástendingsteinarnir í þessari umræðu?
2: Auðvitað þetta risastórt umræðefni og þetta nálgast það úr mjög mörgum áttum. Þú nefndir réttilega að ég hefði árum áður verið framkvæmdastjóri í Samtaka atvinnulífsins og seti við samningaborðið í Karphúsinu. Það alveg ljóst að vinnumarkaðurinn ein af rótum þessum við þurfum að laga. En það þurfum við að gera sama hvort við stöndum já, utan Evrópusambandsins eða innan þess. Risastórt verkefni til lengri tíma til að ná niður vöxtum og halda áfram að bæta lífskjör á Íslandi. Og lífskjör hér á landi eru í algjöri sko sérdeild. Við erum á meðal ríkustu þjóðaheims og sem dæmi, ef að Ísland myndi ganga í ESB, eru þau eitt ríkasta landið innan ESB. Mm-hmm. Önnur lönd sem eru svona á gestalistanum og sjá fyrir sér að koma inn á næstu árum, búa við allt aðra efnaðarslega stöðu en við. Og ég segi, við erum það vel stödd að við erum að horfa annað eins og lönd, eins og Liechtenstein, Noregur og Ísland sem að já, ég tel að svona séu í flokki með okkur.
0: Mm. En þar er ekki verðtrygging?
2: Nei, en það mjög flókin og löngu umræða og ekki að það gera kannski stuttu síma viðtala eins og þessu.
0: Nei.
2: En það eru fjöldamargir áherslu þættir sem munu koma fram í þessari umræðu á næstunni. Mm-hmm. En núna er bara einhenda seri að skrá sig inn á áfram Ísland.is. Ég minn á fyndin klukkan 5 og hlakka til að ég eiga samtal við þá sem gera mæta og vænti afskaplega góðar mætingar.
1: Einmitt það, Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri fasteignafélagsins Heima sem er undirbúa núna stofnun félagsins áfram Ísland. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Þetta er Bylgjan.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Fullt box af fjöri, ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
7: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
18: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
19: Góðan og blessan daginn.
20: Góðan daginn.
19: Gott þetta kaffi.
20: Rosalega gott þetta kaffi, annað en þetta veður.
19: Einmitt. Já, ég meina, það var nú gott veður í gær.
20: Það var það.
19: Já.
20: En það bara smá svekkjandi að keyra yfir heiðina, því ég var sérst að koma að austan.
19: Ég fórst í sumarbústa bara,
20: bara rétt hjá Hellu.
19: Já.
20: Og laðast það í morgun og svo var ég bara keyra yfir heiðina og þá bara var eins og ég var bara kom til annars lands.
19: Já. Já, já.
20: Þetta er ekki nóg gott.
19: Þetta er ekki nóg gott. En það góða við það það að þú ert að fara aftur í bústæðan.
20: Ég að fara aftur, já.
19: Eftir þátt.
20: Akkurat.
19: Já, það bara yndislegt. Ég menna, ég náttúrulega kíkt á viðurspána og skaust aðeins til Barcelona.
20: Já, mesta flott hjá þér.
19: Já, og var ég þar, þú veist, já, frá sunnudegi og kom heim í gær. Og ég fór beint í partí, sko, aldarinnar.
20: Hversu dásamlegt, já. Þú þurfir ekki að fara og veri í flugvélinu og hugsa að þetta búið.
19: Þetta búið, nei. Ég bara lenti og partíið bara, sko, húsið við hliðina.
20: Já.
19: Og ég bara aldrei lenti öðru eins partí, sko, þetta var svo geggjað, sko.
20: Geggjað?
19: Þannig að það lumbra í kallinum í dag.
20: En veistu það, ég fíla það.
19: Eða það?
20: Já, og ég líka bara í takt við þetta veður.
19: Já, einmitt.
20: Þá má alveg vera smá lumbraður.
19: Já, það er svolítið. Þetta var æðislegt partí. Það var bara, þú veist, skemmtikrafta Steppi Hilmas var að syngja og
20: Gægja.
19: Breki Dór og Reimur og Einar Ágúst.
20: Það er
19: ekki þarna. Og smá band, sko.
20: Vá. Veist, og var þetta heima? Heimahúsapartí?
19: Heimahúsapartí.
20: Hvað, eiga þau bara resa hús?
19: Já, já, þau bara breyttu húsinu og tjölduðu bara yfir allan garðin og það var bara svið og hljóðkerfi og
20: Gæði.
19: Kamrar og búblubíll og þetta var bara að tekið alla líf.
20: Ok, það er náttúrulega geggja.
19: Já.
20: Er það ekki draumur en eiga það stóran garð og getur bara haldið alvöru partí?
19: Já, ég held það. Ég held að það sé bara alveg draumurinn, sko. Þetta var alveg sturla, sko. En eins og ég segi, þú veist, ég svona, þú veist.
20: Og þarft á kaffinu að halda.
19: Ég þarf á kaffinu að halda akkur núna.
20: En svo varstu náttúrulega að koma frá Barcelona.
19: Já.
20: Og þú ert náttúrulega svo brún sælur og var ekki geggja veður hjá.
19: Geggja, þetta var æðislegt.
20: Já.
19: Var yndisleg borg.
20: Æðislegt, náður að marinn er að þeir vel og svona.
19: Já, mjög vel.
20: Æ, hvað er gott að heyra.
19: Ég og vinkonu mín, Rannveig, við bara skutumst og þetta var æði.
20: Æ, svona ágera
19: þetta. Lífið er svo gott, krakkar.
20: Ég veit að það er nefnilega svo dásamlegt.
19: Já. Ívar Halldórs, hann er bara með okkur hér í dag. Hvað segir Ívar minn?
0: Ég er bara fínn, þú.
19: Ég er bara mjög góð.
0: Bæði ég að sé að þið eru góð, sko.
20: Já, við erum nefnilega
0: alltaf hérna
20: rosalega góð.
19: Já.
20: Og þú varst líka að segja okkur að þú ert rosalega góð. Þú ert fengin hérna inn bara og bara svolítið mikið þessa dagana.
0: Já, svolítið, það er allir að leika sér núna. Já.
20: Allir aðeins í fríi.
19: Það er nefnilega heila máli, það er þjóðin er bara einhvern veginn svolítið í sumarfríi og það er bara, þú veist, stemning í landanum.
20: Það er það.
19: Og verður gaman að heimita að heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11, svona, þú veist, hvar eru þið, þú veist, hvernig er veðri hjá okkur.
20: Akkurat.
19: Þú veist, og svo framis.
20: Nákvæmlega.
19: En við erum með stúdíu fulla þátt í dag.
20: Já, heyrðu, það er náttúrulega bara geggjaði þáttur hjá okkur. Við ætlum að fá hann Sigurð Unnar Birgisson.
19: Já, hann er með leynileikhúsið.
20: Já.
19: Já, þetta er rosalega skemmtilegt konsept.
20: Já.
19: Þetta er námskeið fyrir krakka.
20: Já, þú er leiklista námskeið.
19: Já, og þetta er í rauninni, sko, það er náttúrulega ég, þú er náttúrulega, ert búin að vera á fótbolta mótum, einhvern veginn bara meir og minna í allt sumar.
20: Akkurat.
19: Og þú veist að svo er náttúrulega einhvern veginn, krakkarnir byrja ekki í skólanu fyrir, þú veist, einhvern tímann.
20: Já, með ágúst.
19: Já, eitthvað svo leis, lok ágúst, eitthvað svo leis.
20: Já.
19: Og þú veist að það þarf einhvern veginn að reyna að hafa ofana fyrir þeim.
20: Já.
19: Og þú veist, hann er búin að vera með, þú veist, námskeið og ég held að verði einmitt námskeið núna aftur í ágúst og svo í september.
20: Akkurat.
19: Og þú veist að þetta er eitthvað svona skemmtilegt fyrir krakka.
20: Þetta er ofbóðslega sniðugt.
19: Já.
20: Líka út að sko Agnar Jón byrjaði með þetta.
19: Já.
20: Og Sigurður Unnar tekur semst við bara haustið í fyrra.
19: Já.
20: Og mér sér þetta bara svo ofbóðslega sniðugt og líka bara mér finnst í alvörunni og nú veit ég smá litu þar sem ég er leikuna, en mér finnst í alvörunni allir krakkar eiga að fara í eitthvað svona. Já. Aðeins bara svona til að
19: fara út fyrir þægindar.
20: Já.
19: Já.
20: Akkurat.
19: Þetta er einmitt, já, viðst, við ætlaum einmitt, viðst, ég ætlaði að fá hann einmitt hérna einhvern veginn svona í byrjun sumars eða bara í vor.
20: Já.
19: En einhvern veginn þá fósta fyrir en ég er svo glaður hann er að koma í dag.
20: Algjörlega.
19: Og svona segja ykkur frá þessu því að það er ennþá von og ennþá plás held ég fyrir krakka að fara á svona námskeið.
20: Akkurat.
19: Aðra skólum byrjar.
20: Já.
19: Það er bræðislegt.
20: Bara fullkomið fyrir krakka sem hafa einhvern áhuga á þessu.
19: Já.
20: Já, svo ætlum við að fá Fannar Inga sem er nú forsprakki hljómsveitarinnar Hipsum Haps.
19: Já, mér er þetta skemmtilegt nafn, Hipsum Haps.
20: Já, ég er sammála.
19: Ég þarf að fá kafa hans ofan í það dæmi, þú
20: veist. Já.
19: Hann er að gefa út plötu.
20: Já.
19: Og þetta er í rauninni, sko, þú veist, hann tók allt efni sitt út af Spotify.
20: Já.
19: Er heldig búin að setja það inn aftur.
20: Akkurat.
19: Og hann er með svona skemmtilega pælingar, svona bara, þú veist, þessa streymisveitur og svo framvegis og gaman að svona að ræða við hann bara, þú veist, nýju plötuna og svona, þú veist
20: algjörlega, og líka bara smá svona, bara hvernig byrja þetta allt saman af því að sko, mér finnst textasmíðin svo rosalega flott hjá honum.
19: Já.
20: Bara að hlusta á textana, þetta er svona af því að vanalega þegar maður hlustar á lög að þú bara hlusta maður á lögin og maður er ekki mikið að spá í textunum.
19: Já.
20: En hans lög einhvern veginn eru þannig að þú verður einhvern veginn að spá í textunum.
19: Já.
20: Svona ferða, minnst það bara rosalega skemmtilegur.
19: Hvað heitir nýjasta lagi, eitthvað, bara, þú veist, leymur að vera fullur eða eitthvað, ég maður ekki, það er eitthvað svo leist.
20: Já, einmitt.
19: Við alltaf hann að tölum við Fannar og aðeins ræðum við hann þetta allt saman.
20: Algjörlega.
19: Svo þetta nú Snjólaug að koma til okkar.
20: Já.
19: Snjólaug uppistandari.
20: Já.
19: Snjólaug Lúðvíks.
20: Jú.
19: Já, hún er náttúrulega, þú veist, er askutu góð.
20: hún er það, búin að skrifa líka mikið, hún er handritshöfundur líka og er að fara að vera með uppistandssýningu í ágúst þannig að vera svolítið gaman að já, bara vita hvernig gengur og hvort hún sé ekki bara hvernig það líka byrja allt saman hjá henni hvernig hún fór að hafa áhuga mér finnst það alltaf svo áhugavert hvernig fólk hvað verður til þess að fólk vilji verða uppistandarar
19: já, já
20: af því að þetta er erfitt þetta
19: ég,
20: er erfitt
19: sko, ég, held sé, ég held að sé sko erfiðast að vera uppistandari
20: já, ég held að líka
19: ég held að bara, þú veist ég
20: ofan af þessu fólki
19: já, þú veist þetta, mér finnst eins og sko, standið þetta bara á nærbuksonu
20: já, þetta er bara
19: svolítið svoleiðis þú veist, það er einhvern veginn þegar bara þú verður að láta þetta bara ganga þú bara einn á sviðinu
20: já
19: Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara svoleiðis, þú getur ekki kennt ykkur öðrum inn, bara, herrðu, þetta er bara lélegt leikrit, skilur. En þetta er bara, þú veist, þannig verður þú bara einhvern veginn að standa og falla með öllu þínu.
20: Akkurat.
19: Það er náttúrulega frábært að vera uppi standari, en svo veist, þetta er, það þarf sterk bein.
20: Það þarf það, já, og mikla hæfilega.
19: Svo náttúrulega fyrst að stelpum byrjaður í svo núna.
20: Já, það er náttúrulega Birna Rún sem við tölum við hérna. Hvað var það ekki byrjun ár sem að hún var með sýninguna bremsulaus?
19: Já.
20: Og svo margar konu
19: Saga, svona. Saga náttúrulega og svo náttúrulega Anna Þóra í sjáðu.
20: Já, akkurat.
19: Hún náttúrulega fór á uppistandsnámskið og er bara dugleg. Ég held nú sé bara gegga, sko, öðru góri.
20: Það er náttúrulega bara gegga. Eins og þú sagðir, það þarf einhvers konar, já, það þarf öðruvísi hugrekki til þess að vera uppistandari.
19: Nákvæmlega.
20: Það er bara svolítið svo les.
19: Herði, ef ekki bara skuttleginu í lægafónin eða svo bara svona höldum við áfram með þetta?

0: Herru, við vorum að skemmtilega spurningu á Facebook síðan okkar þennan daginn. Þetta er náttúrulega mjög djúpa pælingar hjá okkur.
1: Alveg ábúslega.
0: Ef þú þurftar að borða sama kvöldmat í ár, hvað er þið fyrir vannu? Og þetta er svolítið góð áhugaverð pæling hjá þér, Ívar, að þetta má ekki verða einhvern veginn svona of gott einhvern veginn, þegar að þú þarft
2: Já, maður hugsa fram í tíman vegna að þetta er matur sem að þú mátt aldrei borða aftur.
1: Það var eitthvað sem ég var ekki búin að spá í.
0: Ég borði vel eitt alltaf sama morgumat, ég fæ aldrei leið á því. Bara grísk jógurt með með smá músli og ég get bara borða það enda löst.
1: Já, ég nefnilega sammála.
0: En ég meina, ég veit ekki alveg með kvöldmat.
2: Þú ætti kannski að snúa þessu við. Fáðu það bara hérna, gríska jógurt og músli í kvöldmat því að þú vanur að borða það alltaf og borða kvöldmatinn í háti.
1: Það verður þetta mjög gott. Já.
0: Ég held að þessi bara mjög holt líka.
1: Herðu, það segja allir kjúli. Mér finnst það áhugavert af því að það er hægt náttúrulega að gera alls konar kjúklingar rétti þannig að maður fengi kannski ekkert leið á honum.
0: Nei, ég er alveg sammála því. Já, þú veist, hvað myndir þú vilja?
1: Ég held ég myndi segja kjúklingur.
0: Já.
1: Maður getur gert svo mikið.
0: Já, ég sammála því.
1: Margar rétti.
0: Ég er náttúrulega elska pítsur, ég er náttúrulega, ef ég myndi bara pítsu á hverju einasta kvöldi í eitt ár, þá eru því náttúrulega bara 300 kíló, þannig að við maður náttúrulega líka að hugsa það. Já. En ég menna, þetta er skemmtileg pæling,
1: Já.
0: Kjúli, það er hægt að hafa hann alls konar.
1: Akkurat.
0: Já.
2: Svo náttúrulega einn möguleiki.
1: Já.
2: Þú getur líka bara sleppt í að borða kvöldmat. Það er margir sem sleppa einnig máltíð á það.
0: Já.
2: Borða bara hátíðismat, nota tækifærið og laga mataræða.
1: Já.
2: Þú veist, og svo kemur út úr árunni rosalega fínn og svo leir þú borgaði eiginlega ekkert fyrir það, þannig sé.
0: Já,
1: þetta er önnur pæling. Að sleppa því að borða kvöldmatinn.
0: Já, bara fasta.
1: Já. Já,
0: jú, þetta er bara það. En við ætlum svona að það verið gaman að fá, þú veist, fleiri svör. Bara svona aðeins finna aðeins út úr þessu.
1: Akkurat.
0: Þetta er áhugavert.
1: Já. En
0: það er bara eitthvað hringi okkur.
1: Já, ef ekki
0: að. Þetta er bara að opna fyrir lína. Bylgjan, góðan dag.
2: Þetta er svona sjá.
0: Já. Halló, Bylgjan. Halló.
3: Hæ. Þetta er Sofía.
1: Hæ.
0: Sæl, Sofía.
3: Hæ, hvað segir þið gott?
1: Við segjum gott, hvað segir þú, Sofía?
3: Ég segir bara allt gott.
1: Er það ekki?
3: Jú, og gaman að heyra bara í ykkur.
1: Já, sömu leiðis.
3: Láttu ég veit í ykkur.
0: Nú, hvað ertu búin að vera? Við erum alltaf hér.
3: Já, þið erum alltaf hér. Og það er bara alltaf flakka á mér.
0: Nú?
1: Já.
0: Já, það er líka sumar. Nú er allir að flakka eitthvert.
3: Já, Stjáni erum að vart í Svíþjóðar.
1: Nei. Æðislegt.
3: Já. Og í sólum með hó. Í nótt. Við erum að fara í nótt.
0: Já, ég skal segja ykkur það.
1: Já.
0: Og hvað er að fara að gera?
3: Við erum að fara með hó bara svo.
0: Já.
3: Og við erum í viku.
0: Vá.
1: Vá, æðislegt. Ég held að vera rosa gott veður hjá okkur.
3: Já, og hérna heldur ekki að ég spila eitthvað óskan handa með við eigi það.
0: Ég sko, leið mér að giska, því langar ég eitthvað með á mótusól, magna mótusól.
3: Já, mér langar það, hann er uppáldi hjá mér.
0: Hann er sko ekki bara uppáldi hjá þér, hann er sko svo miklu uppáldi hjá mér líka.
3: Hann magni, já.
0: Já.
1: Hann er geggjaður.
0: Ertu með eitthvað sérstætt lag?
3: Já, ég ætla bara að fá að vera spenntur.
0: Spenntur?
1: Já,
0: ég vissum að við getum bara orðið við þeirri bón.
1: Við getum græjað það.
3: Já, og þeirra æðislega, það er bara gaman að heyri ykkur.
1: Sömmu leiðis, góða ferð til Svíþjóðar.
0: Já, bless. Herri, svo erum við gjafmild þennan daginn. Við erum að gefa, að því þú veist, lúsmíðið er náttúrulega svolítið byrjað.
1: Akkurat.
0: Ég var bitin núna í Barcelona í fyrsta sinn.
1: Já.
0: Bara ég man aldrei eftir að hafa fengið moskítóbit eða eitthvað bit.
1: Já, í alvörinni, ertu svona heppin?
0: Alveg svakalega heppin. Ég fekk svona 5 bit.
1: Er það?
0: Já.
2: Fékkstu bara 5?
1: Já.
0: Já. En ég meina, þú veist, þegar mamma, ég hef farið að vera með mömmu í útlöndum og hún hefur þurft að fara inn á sjúkra,
1: Já, er það?
0: Hún er bara jetin upp til agna.
2: Ég fekk 55 öruglega hann í sístu vöku,
0: Bara lúsmi.
2: Já, ástæða sem ég aldrei fengið lús með á því, sko. Nú. Hún er bara, hún er búin að hérna, færa út kvíðarnar.
1: Já, hún er komin út
0: já, um já, þú veist, ástæð sem, já, já, mm. Ég held að vera að tala og hún hefði bitið af eitthvað staðar á líka.
2: Hún gerði það.
0: Er það?
2: Já,
0: já, já líka. Einhverjum stað sem þú hefur aldrei,
1: þetta
0: bitaði áður.
2: Hún var ekki hérna síðast eða fórna komanna, þannig að hún er búin að hvað segir maður, færa út kvíðar og hún er að sækja fram
1: já,
0: hún er að sækja fram
1: akkurat.
0: En við erum að gefa viftu og þú veist, ég held að sé rosalega margir sem eru til í þessar viftur
1: hún er þráðlaus, við skulum hafa það alveg á hrein
0: er hún þráðlaus vifta?
1: Já.
0: Er það?
1: Já.
0: Þannig að þú getur bara verið með hann undir hendinni
1: já neða, þetta er svo mikil snelda það þurfi ekki að vera í sambandi
0: þetta er geggja
1: já.
0: En það er eflaust margir sem eru tilbúin til að, já, að vera með vift undir hendinni, akkurat já. Núna, meðan og lúsmiðir eitthvað að vesnast.
1: Akkurat.
0: En ég hefði kannski þurft að vera með svo úti núna. Ég fekk í alvörinni, ég var bitin í fyrsta sinn
1: já.
0: Á ævinni.
1: En berðu aldrei eitthvað á þig? Nei, já, eða hvað?
0: Hvað,
1: bara nei, sólum eitthvað? Nei, svona moskító fyrirbyggjandi eitthvað?
0: Nei.
1: Nei.
0: Aldrei gert það?
1: Nei.
0: Nei, nei, ég hef bara aldrei verið bitin. En einhverju hluta vegna, það langaði hann í mig núna flugunni.
1: Já.
0: En þetta er flottgjöf. Við kvittum alla til að fara á Facebook síðu Bakarísins og kvitta undir með nafn og síma.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Í dag brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 í dag. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Hamar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
3: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
7: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.

0: þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Þetta var lag fyrir hana Sofíu, vinkona okkar.
1: Já.
0: Spenntur með honum Magna og á móti sól.
1: Akkurat, kemur mann alltaf í gýrin?
0: Já, Magni, hann kemur, hann er, Magni kemur mann alltaf til.
1: Já.
0: Það er bara svo viss.
1: Það er þetta að segja það.
0: Já.
1: En við vorum að tala um áðan um leynileikhúsið.
0: Já, við vorum náttúrulega líka svolítið að tala um þú veist, hvað er gott að fara út fyrir þægindramann.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega er náttúrulega líka, þú veist, þið vitið náttúrulega foreldrar ekkit hvað þið að gera við börnin ykkar.
1: Akkurat.
0: Svona yfir hásumarið allavega.
1: Já.
0: Og jafnvel bara yfir veturinn líka.
1: Já.
0: Svona þannig séð, menn þau þurfa að vera í alls konum tómstundum og hafa gaman. Og þú veist, leiklistanámski, það er eitthvað svona sem að, þú veist, ég hef bara ekki heyrt talað áður.
1: Já.
0: Svona yfir sumarið.
1: Einmitt, þetta er nefnilega óbúðslega sniðut, en við erum komið hann Sigurðunnar Birgisson, sem erum þetta að sjá leynileikhúsið. Vertu velkominn.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Nú heyrum við.
1: Nú heyrum við.
3: Takk hérlega fyrir, gaman að voru komin. Já, ég ætla að grípa þetta með, sko, ég var að hugsa þetta, sko, ég held að sé alveg frábært að skráa börnin sín í leynileikhúsið, sérstaklega að þú þarft að taka til í geymslinni.
0: Já, þú meir.
1: Já.
3: Þegar námskeiðin hjá okkur, sko, þetta sumarið eru þannig að þau eru hálfan daginn.
1: Já.
3: Þannig að þú hefur, sko, 3 tíma og 45 mínútur.
0: Já.
3: Án og sækileg, sem ég held ég sé svona fullkomin skamtur til að gera eitthvað svona að viti heima.
1: Akkurat.
0: Ég held ég þyrfti nú aðeins meira en 3 tíma til að taka til minni geimslu. en sko, leynileikhúsið, það var náttúrulega Agnar sem að stofnaði það árið 2004.
3: Já.
0: Þannig að þetta er búið að vera, þið eru búin að vera svolítið lengi að.
3: Já, ég líti á þetta sem stofnun.
1: Já.
3: Bara í íslensku leikhúsið.
1: Algjörlega.
0: Er mikið það að krakka sig og koma kannski aftur og aftur?
3: Já, mikið það. Og svo erum við núna komin með börn þeirra sem byrjuðu í leynileikhúsinu.
0: Já, auðvitað.
1: En gaman. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er orðið það gamalt,
3: já,
1: ef svo má segja.
3: Já. Og það er saga sem ég finnst svona mjög áhugavert að segja.
1: Já.
3: Og ég byrð bara öll sem hafa svona einhverja eitthvað að segja leynileikhúsið eða að hafa samband við mig.
1: Já.
3: Því að sko, ég hef mjög gaman að því að skrásetja söguna.
1: Já, geðveg.
0: Æðislega. Heyrðu, segðu okkur hans frá leikhúsinu, hvað er það að gera?
3: Sko, þetta leynileikhúsið, það starfar allt árið og núna erum við með sumarnámskeið og þau eru vikulöng í hálfan dag og eru alla borg og þar mæta börn til þess að semja leikrit. Það er svona það sem þau kveikja hvað mest á og eru svona hvað spenntust fyrir.
1: Já.
0: Þú segir alla borg.
3: Já, við erum í Kópavogi og Grafarvogi, í Vesturbænum og Miðbænum.
1: Og fyrir hvað aldur er þetta?
3: Sko, þetta er núna mest vinsalast hjá 7-9 ára og 10-12 ára.
1: Já, fullkomin aldur líka.
3: Já, fullkomin aldur. Ég held að, þú veist, 7-9 ára þau eru náttúrulega bara svona skráð á námskeið.
1: Já.
3: En 10-12 ára, þú veist, það er kannski einhver sem þurfa að fá smá svona hvatningu, sko.
1: Akkurat.
3: En ég held að það sé alveg svona prime aldur til að vera í leynileikhúsinu.
1: Já.
3: Það er bara svo mikið að gerast í heilanum, þú veist, svona mikil og stór þroskastökk.
1: Já.
3: Og að fá tækifæri til að vera svona alveg einhvern veginn í eigin ímyndunarafli og svona kynnast bara krafti þess. Það er eitthvað sem getur fylgt fólki út allt lífið.
1: Algjörlega.
0: Þessi aldur eru náttúrulega með mjög frjótt ímyndunarafli og það er ekki geggja.
3: Geggja. Þau eru líka svona einhvern veginn að gefast upp á svona alls konar hlutum sem þau trúðu á þegar þau voru 7-9 ára.
1: Já.
3: Eitthvað svona allt eru að hafa boðskap og allt eru að vera hitt á þetta.
1: Já.
3: Þannig að þau eru oft að gera bara mjög svona radikal leikrit.
1: Geggja, já, af því að leikritin kom í rauninu frá þeim, bara já, frá spuna og akkurat.
3: Það er svona okkar einhvernar orð, það er frumsköpun.
1: Já.
3: Og börnin eru höfundar verkana.
1: Akkurat.
3: Sem þýðir að það getur svolítið allt gerst.
1: Já.
3: Og þau geta líka alveg orðið gallsúr, sko.
1: Já, já.
0: En nú eru sumir pínu feimnir, ég veist, ég til dæmis er pínu feimin, ég ætti mjög erfitt með það. Að skrá mig á svona námskeið, þú veist, er þetta líka fyrir okkur feimna fólki eða?
3: Algjörlega, sko. Ég setti heimasíðan upp þannig að það er mjög einfalt að finna námskeið.
1: Já.
3: Þannig að þú veist, það að skrá sig ætti bara að vera mjög auðvöld.
1: Bara leynileikhúsið.is.
3: Leynileikhúsið.is.
1: Já. Akkurat. Nei, þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta svo geggja og þetta er svo dásanlegt fyrir börn að fá aðeins að opna sig og ég hef talað það í mörg ár. Að mér finnst eins og leiklist ætti bara að vera sko eitthvað sem að krakkar eiga að fara í, af því þetta hjálpar svo mikið, þú veist, þetta opnar þau svo mikið og þetta gerir þau líka bara svolítið bara sjálfstæð, að fá, þú veist, einhverja hugmynd og að fylgina eftir þú veist
3: Það er svona okkar markmið í leynileikhúsinu er að svona móta eða þróa eða vinna með ungu fólki í það að bara vera sjálfstætt starfandi, hugsandi fólk sem bara getur fengið hugmynd og hefur svona verkfærin til að kominni í verk
1: Já.
0: Er leynileikhúsi bara fyrir börn?
3: Enn sem stendur en það var yfirkennarinn okkar, hann kom með hugmynda um daginn að hafa það líka fyrir fullari fólk
1: Já.
3: Og ég veit að þið myndu vera mjög fljót að skrá ykkur
1: Já, ég
0: ekki spurning En þú talar um að þetta sé allt árið umkring Þú veist, er þetta svona örnámskeið þá líka yfir veturinn?
3: Já, veturinn er svona, hann er öðruvísinn sumrin Þá hittust við einu sinni viku á leiklistaræfingu og svo förum við síðustu tvö skiptin, það voru svona, svona samfælt, þetta er svona tólskipti allt í allt í síðustu tveimur skiptunum þá farið í leikhús og leikriti sem þau eru búin að semja það æft á sviðinu þau fá búning frá leynileikhúsinu og mjög fallega andlitsmálingu og svo leikriti sett upp fyrir vini og vandamenn sem koma í leikhúsið
1: Gekka, en hvernig byrjaði þú í þessu?
3: Ég skráði mig í nám 24, fór í listkennslufræði í LHÍ
1: Já.
3: Og hefst, ég með svolítið svona fjölbreyttan bakgrunn í listum og ég var settur í sko, sjónlistir að þegar maður á svona að sérhafa sig og þá valdi ég að vera frekar í kennslufræði sviðslista því já. Það er svona mín já, það er bara svona minn draumur, það er það sem ég er á heima sko.
1: Já.
3: Og það er svona mín fyrsta lista ást af því að þegar ég var í grunnskóla þá var þetta eiginlega eina sem skipti mig einhverju máli og það eiginlega eina sem situr einhvern veginn eftir
1: Já.
3: Það að vera bara búið til leikrit og

0: Akkurat,
1: bara gera. En svo bara gera, en svo alls konar leiðir. Ég veit til dæmis að eins og þú veist, það sem er að gera núna í vinnuskólanum, þar er tímabilið 3 vikur og það er að birtast í samstarfi við vinnuskólan og alls konar hérna, stofnanir og svið innan Reykjavíkurborgar, til dæmis bara í fjölskyldu hússtyrgarðurum, svona skapandi hópar.
0: Já.
1: Þar sem þau fáir henni greitt fyrir að vera listafólk yfir sumarið.
0: Já.
1: Og það er 3 vikur og það er útrúlega skemmtilegu rammi líka.
0: Já, akkurat.
2: Síðan ykkar er, hún er mjög aðgengileg, eins og ég segi, þetta er einhvern veginn bara mjög svona auðvelt skrá okkur.
0: Já, akkurat.
2: Allan að börnin, svo verður kannski komið með hvað námskeið fyrir okkur, kannski sem setna í vetur.
0: Akkurat.
2: En mér er þetta alveg frábært og það er náttúrulega eins og ég segi, það eru önnur námskeið að hefjast hvað núna bara í ágúst og svo aftur í september og svo náttúrulega eru þið allt árið kring, þannig að þetta er náttúrulega er sniðt.
0: Algjörlega, er nóg laust?
1: Sko, ég bætti við námskeiðum.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega alltaf hægt að bæta við námskeiðum.
0: Já, einmitt.
1: En á sama tíma þá er samt náttúrulega líka bara eitthvað, þú veist, frambóða eftirspurn og allt það og fólk verður svona svolítið að grípa gæsina.
0: Auðvitað.
1: Og ég verð líka, ég ætla að bæta við að við erum að vinna með sumarliðum frá, sem eru hérna á launum frá Reykjavíkurborg.
0: Já.
1: Og það er algjörlega frábært dæmi af því að þá fáum við inn ungt fólk sem er svona nær börnunum í aldri og það eru ekki bara með eitt svona aðalkennara sem er yfirleitt svolítið eldri.
0: Já.
1: Heldur líka svona aðstoðafólk eða leiðbenendur sem eru svona nær krökkunum í aldri.
0: Æðislegt.
1: Og þau eru þá bara að stíga sín fyrstu skref líka sem leiklistakennarar.
0: Akkurat. Já, það er náttúrulega bara algjör snillt.
1: Uh-huh.
0: Einhver sem er bara á fullu í sínu menntaskóla og vill svolítið gera meira af þessu.
1: Já.
0: Þetta er mjög sniðugt.
2: Þetta er bara æðislegt.
0: Já.
2: Leynileikhúsið, þetta er einfalt leynileikhúsið.is, einfalt að skrá börnin og svo náttúrulega bara verðið og ég hvetjum ykkur til þess að vera með námskeið fyrir okkur fullarna fólki líka.
0: Akkurat.
1: Ég er mjög tillega.
2: Siggi, Sigurður, takk kærlega fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir verslunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
8: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá er gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
9: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
10: Það eru til 3 tegundir af fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
13: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
15: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
16: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðinum.
17: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
18: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
19: Rómantísk gardtré. Gróðrastir

0: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Í 40 ár.
3: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.

0: Já, herði heldur að lottó potturinn sé ekki fimmfaldur.
1: Já, hugsa þér.
0: Það stefnir í 95 miljónu krónu.
1: Já, ég ætla að vinna þann pening.
0: Já, ég líka. Það er bara ósköp einfalt mál.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega sko upphæð sem að sko mun sko virkilega skipta
1: Já, máli. Það er hægt að gera mikið við þennan pening.
0: Já, við eigum meða.
1: Já.
0: Sem við ætlum að gefa bara yfir borðið í 5, 6, 7, 11, 11. Þú veist, við þurfum náttúrulega að fá vita því, hvað myndir þú gera við þessa 95 miljón?
1: Já, það er náttúrulega góð spurning.
0: Er þetta bara í kjötfass?
1: Já.
0: Það er bara að borga skuldin eins og ég.
1: Nei, ég myndi ekki borga neina skuldir.
0: Er það ekki?
1: Nei, ég myndi bara láta það algjörlega vera og ég myndi bara njóta lífsins. Það er það sem við eigum að gera.
0: Já, bara fyrir 95 miljónir.
1: Já, ég myndi bara fara í ferðalög.
0: Svo þegar það eru búnar, að þá bara eru skuldirnar eftir.
1: Já, ég myndi vera bara í ferðalögum bara. Ég myndi halda áfram að vinna, ég myndi til dæmis hérna, bara halda áfram að vinna og eyða þessum 95 miljónum bara í fullt að ferðalögum
0: eitthvað skemmtilegt Já,
1: en þú?
0: Þetta getur við, ég myndi náttúrulega byrja að taka þetta leiðilega sko. Ég myndi náttúrulega byrja að borga skuldir og svo myndi ég náttúrulega bara hafa gaman
1: Já.
0: Veist, það var bara svo leiðis.
1: Já, myndi vera skynsamur.
0: Já, ég myndi vera skynsamur, já. Ég myndi náttúrulega ekki hægt að vinna því að vinnan er áhugamál mitt.
1: Það er nefnilega máli.
0: Það er gaman að því að vinna og þú veist bara æðislegt að mæti vinna á mánana. Ég er svo heppin með það.
1: Það er nefnilega forréttindi að finna svona gaman í vinnunni.
0: Ég kannski þarf ekki að vinna kannski frá 8 mánana til 7:30 á kvöldin. Þú veist, ég myndi kannski aðeins minnka að smá, svona skipta
2: daginn borða hverju kvöldi þannig fengi ekki leiða sem blessaði kvöldmann
1: þannig
2: myndi bara hafa sama hlaðbóðið
1: Já, ráða kokk bara
0: Já,
2: það er náttúrulega það er líka bara ennþá betra
1: Ég var náttúrulega óbúslega til í það að vera alltaf með kokk en ég held að maður þyrfti með einu 95 miljónu til að láta hennar kokk endast út
0: Út ævina?
1: Ævina
0: Já,
2: út ævina
0: Allir það ekki Herðið en 5, 6, 7, 11 síminn hjá okkur og við ætlum bara
1: allt.
0: Ekki spurningin Bylgjan, góðan dag Nei, þessi bara á hvað hætta við og tekur bara næsta
1: Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðrún
0: Hvar ertu? Með hverjum
3: og Ég var akkurri
1: Ertu í góða veðrinu?
3: Já, sjálfsögð
1: Hættu sér
0: Jesús minn
1: Ég meina það hvað ég er afbrýðisöm en ég samklæst þér mjög mikið
3: Ég get ekki samklæst þér því að mynda því og mikið
0: Og hvað ætlar að gera fallegt í dag?
3: Hörru, ég ætla bara að njóta dagsins með vofanum mínum bara að fara út í náttúrni
1: Æðislegt
0: Herru, við spurðum einmitt hvort annað hérna hvað myndir þú gera? Hún myndir bara alltaf að vinna 95 miljónu króna
3: Vá, ég myndi pakka öllu drasliðinu mér niður og fara í flugvél og kaup með fasteign erlendis.
1: Já.
0: En skott veður á Akureyri, hvað, þú veist, heldur að þú fáir þetta eitthvað betra annars þar?
3: Ég góða það í hérna eins og slæmur vetradagur á Spáni, segi ég.
1: Já, veistu það, takk fyrir þetta, þetta er alveg hárrétt hjá þér.
3: Já, I know.
1: Já.
0: Já, myndir þú kaupa þér fasteign á Spáni?
3: Já.
0: Já.
1: Já, það er svona maður að gera þetta. Ég er alveg sammála, maður myndi bara fara eitthvert, maður myndi bara gera eitthvað rugl
3: Já, bara skella sér í burtu af Alcatrasiðinni og njóta lífsins
1: Ég hef aldrei heyrt Ísland vera kölluð Alcatrasiðin, mér finnst það svolítið gott, já
3: Já.
0: Já, því finnst bara aðplánun að vera hérna
3: Já, það er ekki því kyrkt neitt þá ringin í kringum segju
0: Nei
1: Já,
3: það er svo meginlandir að getur kyrkt hinga og þangað það ekki ferja á milli og svona
0: Já,
1: akkurat
0: Ég sammála, heyrðu, við þurfum bara að fá fullt nafn hjá þér og ef þú ert með síman hennar eða ekki, skrifa þetta niður eða hvernig virkar þetta hjá okkur núna
1: Já, er það ekki, fá fullt nafn og
3: Guðrún Andrea Einarsdóttir
0: Guðrún Andrea Einarsdóttir og Já. Við þurfum kannski fá, eigum við kannski bara að setja eitt lag á fónin að við þurfum að fá e-mailiðinar og alls konar svona upplýsingar Við hengraðum þessu línunni
3: Geta, takk Það er bjart framöndan Bakaríð er opið á

0: Já, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og þegar það náttúrulega segja okkur bara alltaf helsta.
1: Alltaf helsta.
0: Alltaf eruðu á vaktinni.
1: Ég 100%. Meðan að við erum alltaf með djúpar pælingar.
0: Alltaf djúpar pælingar. Við erum að velta þið fyrir okkur, þú veist, á Facebook síðan okkar.
1: Já.
0: Ef þú ættir að vera með sama, borða sama matinn í heilt ár.
1: Já.
0: Kvöldmatinn.
1: Akkurat, hvað er þið fyrir valinu? Og svo fór ég sko, ég fór að spá í þessi vikunni af því að þegar maður horfir á bíómyndir að þá fara allir bara inn á skónum. Ég verið tekið eftir sem er bara amerískar myndir. Það bara, það er ekki forstofa, skilur, það fer engin úr skónum. Þú bara lappar inn og ert í skónum.
0: Svo lýsir þið hjá mér.
1: Já, ég ætlaði með það að spurja þig.
0: Já.
1: Finnst þér þegar fólk kemur í heimsóntíðin að þetta fara úr skónum eða má bara verið skónum?
0: Það bara verið skónum.
1: Er það?
0: Já.
1: Er það ekki alltaf skúrandi?
0: Jú, jú, en ég menna, þú veist, hundarnir fara ekki úr skónum, sko.
1: Já, þú náttúrulega með hunda, það er náttúrulega.
0: Já, ég með hunda.
1: Er það ekki annað? Ef þú væri ekki með hunda, myndur þú þá ekki byrja fólk að fara skónum?
0: Nei, viðst, mér finnst einhvern veginn skrítið að sjá konu, þú veist, alltaf einu á sokkalistunum.
1: Er það?
0: Þú veist, einhvern veginn þegar hún kem, þú veist, ég myndi aldrei láta einhvern vera á sokkalistunum heima hjá mér.
1: Í alvörunni?
0: Nei.
1: En finnst þér ekkert dónalegt ef að fólk bara fer ekkert úr skónum? Það bara kemur inn og bara ætlast til þess að megi
0: verið. Það er náttúrulega svolítið eftir hvernig veðrið er úti. Þannig sé, þú veist, ef það er rosalegt slapp og svona, þú veist, þá náttúrulega þú veist, fer kannski fólk úr skónum. En þá finnst mér til dæmis, ég kom inn á heimili og þú veist, það var svona fullt af svona inniskóm, svona eins og bara er á hótelum
1: eða
0: svo leis.
1: En sniðugt.
0: Já, minnst það svolítið sniðugt.
1: Það er enda mjög sniðugt.
0: Þú veist þannig að fólk sé ekki bara einhvern veginn á sokkalistunum heima hjá mér.
1: Já, sko ég er algjör dóni, ég vil að fólk fara úr skónum þegar ekki hringi mín.
0: Já,
1: já,
0: já, ég meni, mér finnst ekkert mál að fara úr skónum, en þú veist, segjum sem svo að þú veist að kannski kona sem er kannski, þú veist, í kjól og kannski háum hælum eða eitthvað svoleiðis, nei, bara úr skónum bara verður á sokkalistunum.
1: Nei, ok, kannski að maður er mitt að bjóði matabóð eitthvað svona, eða fólk er aðeins fínna.
0: Er það ekki, þá má,
1: jú, já, þá má fólk verður í skónum. Jú, að sjálfsög.
0: Það kemur náttúrulega bara aldrei neitt heimtel manns nema bara þetta sé bara fjölskylda. Fólk er einhvern veginn hægt að fara í heimsóknir.
1: Já.
0: Svona þannig séð.
1: Já, og ég sakna tíman sem að maður gat bara bankað upp á.
0: Já, það er ekki búið hjá mér.
1: Nei, ég þóla ekki þegar fólk gerir það.
0: Þú þarft að hringja undan.
1: Já, sko. Ég er alveg sammálaðin.
0: Já.
1: En af hverju er þetta þannig? Af hverju getum við ekki bara komið til dyrun eins og við erum klætt?
0: Ég segi það. Þú veist, ég meni hérna í gamla daga, þú veist, það var alltaf eitthvað til með kaffinu, sko. Þú veist, það var alltaf til kaffi.
1: Nei,
0: ég til þess að opna ískapin snutum tíu sinum og held að það sé búið að bætast eitthvað inn í hann en þetta var bara einhvern veginn öðruvísi in the old days.
1: Þetta var öðruvísi, þú er sunnudagsrúnturinn með foreldrum mínum, þá voru við stundum bara að tekka hverju var að heima.
0: Já, það er náttúrulega sniðugt.
1: Já.
0: Sko. Já.
2: Ég lendi bara nýlega að einhver kom heim og
1: já,
2: kom með eitthvað með sér.
0: Já, það
1: er sniðugt.
0: Já,
1: en það
0: kannski hringir sig, hæ, ertu heima?
2: Já, kannski einhvað svolítið sem.
1: Já.
0: Þannig að þú getur farið í nærbuxum. ég er náttúrulega strippast svo mikið heima hjá mér. Ég þarf bara smá og nokkra myndur. Sko.
1: Nei, líka svo vinnum maður ótrúlega óreglulega, það var mjög leiðilegt að fá því heimsóklaðan elli og ég er nýkomin úr flugi og er að fara að sofa.
0: Já, það er bara gengur ekki.
1: Nei.
0: Þetta er svo mismunandi.
1: Já,
0: já. En þú segir það, þú myndir reka mjög skónum.
1: Nei, sko, þetta fer eftir bara staðstöð, er það ekki?
0: Jó, það gerir það.
1: Bara, þú veist.
0: Já, svo er þetta kannski líka, þú veist, eða þú ert með krakka, þú veist, þeim eru kannski með 20 vini og svo koma öll inn og þau myndi öll fara inn á skónum.
1: Já, skilur, ég erði það, brjálu.
0: Það myndi ekki ganga.
1: Nei, það myndi ekki ganga.
0: Og þú veist, já, en þetta er
1: góð. En svona snirtilegu maður eins og þú og kæmir hérna heim til mín, ég myndi alltaf leifa að vera á skónum.
0: Já, ég held ég myndi nú samt sem að þeir fara úr skónum, sko. Ekki nema ég sé í matarboði og ég sé bara í bingogalanum.
1: Það er nefnilega málið. Þetta er svolítið svona, er þetta matarboði eða ertu bara að koma til mín í brönnskiluru?
0: Já, já.
1: Þetta er aðeins að þú veist,
0: já. Þetta munar. Herðu, við erum með stútfullan þátt eftir fréttir villum aðeins að, já, kynast honum Fannar í Hipsum Haps.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að svona fara aðeins að peppa okkur upp fyrir að hvetja fyrir Reykjavíkumarathonið.
1: Absolutt.
3: Þetta er Bylgja.
4: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnar sók. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólefri stíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Sumarmessa í Suðurbæja kirkju sunnudag klukkan 14. Reynivallar sókn.
6: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
10: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Gugga í gúmmíbát með popquiz frá klukkan 5 Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45 Búlutrukkurinn Brikk Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus Mætist nemma áður en allt fyllist
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
17: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
19: Klukkan 10, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Yfir 100 íbúður eru gjörskemmdar í íbúðakörfi Drammenborg í Nóri eftir stór bruna sem þar kom upp í gær. Slökkviliðið í borginni hefur náð tökum á eldinum en 400 íbúum hefur gert að rýma svæðið. Jan Helge Kæsir slökkviliðstjóri segir í samtali við Norska ríkisútarpið að áfram verði barist við eldin fram eftir degi þar sem enn logi víða í hverfinu sem og í skógi umhverfis hverfið. 12 slökkviliðsbílar eru nú á störfum auk þess sem slökkviliðið nýtir sér tvær þyrlu við slökkviliðið. Og þá eru fjórar þyrlur til viðbótar á leiðinni. Ekki hafa borist tilkynningar manntjón vegna eldana, en tveir hafa verið fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar. Ekki hefur komið fram hver eldsupptök voru, en greint var frá því gær að fyrst hefði komið upp eldur í raðhúsi. Árekstur var í austurhluta Reykjavíkur í nótt þegar bíll og mótorhjól rákust saman. Fram kemur í dagbók lögreglu að annar ökumaður hafi hlotið minniháttar áverka, ekki ljóst hvorn ökumanni var þar að ræða. Þá hafði lögregla afskipt af nokkrum borgurum í miðborginni vegna ölvunar og ósæmilegrar hegðunar. Málin voru ýmist afgreidd á vettvangi eða viðkomandi látinn dvelja fangageymslu að sögn lögreglu. Þá hafði lögregla einnig afskipt af ökumönnum víða borgina vegna gruns um akstur undir áhrifum. sem og vegna hraðaksturs. Þannig óku lögreglumenn fram á mann sem svaf ölvunarsvefni í bíl við veg í austurhluta Reykjavíkur. Maðurinn var vakinn og gekk hann sína leið heim til sín, að þér segir í dagbók lögreglu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur hótað að leggja nýja tolla á Kanada vegna skógarelda sem þar geisa víða land, en hann ekki sáttur við mengun sem að þeim líst og blæs yfir á leikvelli og úrslita leikjum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu helgina. Hann sakar Kanadamenn gáleysi og halda skógum sínum ekki við. Tæplega 1000 skógareldar geisa nú allt landið og þar afloga rúmlega 200 í Ontario fylki. En norðvestan vindar blása reiknum yfir landamærin til Bandaríkjanna og liggur appelsínugulu mökkur nú yfir New York, Chicago, Detroit og Minneapolis borgum. En úrslita leikur heimsmeistaramótsins fer fram í New York á sunnudagskvöld. Bandaríkjaforseti fór mikinn á samfélagsmiðlunum Truth Social og sagði að Kanadamenn yrðu látnir sæta ábyrgð vegna stöðunar. Hann myndi hringja í Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, til að koma skoðunum sínum á framfæri. Það var aðeins að veðri, en öflug hæði suður á landinu haggast ekki ráði næstu daga og því verður veður á landinu með svipuðu móti áfram. Vestlæg átti ríkjandi með dálítilli vætu af og til vestanlands og hita upp í 15 stig, en bjart veður fyrir austan og hiti vel yfir 20 stig. Fréttir verða næssar á bylgjunni klukkan 12, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
20: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
21: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
0: Já, það verður sko fyllt út úr dyrum hjá okkur í dag.
1: Svo sannarlega.
0: Mér finnst rosalega, svona, ef ég væri listamaður.
1: Já.
0: Það finnst mér einhvern veginn svolítið svona mál að finna, þú veist, listamannsnafnið.
1: Það nefnilega málið.
0: Svolítið, veist,
1: já, ég hef oft spáð í þessu.
0: Einmitt, þú veist, Dr. Gunni eða skilur við
1: hvað þetta,
0: þú veist, eða hljónsveitin Ham.
1: Já.
0: Eða Hipsum Haps.
1: Akkurat.
0: Minnst þetta eitthvað krútlegt.
1: Já, minnst að það er eitthvað svo grípandi nátt.
0: Já,
1: já,
0: er það.
1: Já.
0: Villum aðeins að kynnast honum fannar í Hipsum Haps.
1: Akkurat.
0: Eftir þess koma stund. En við erum líka að gefa viftu. Það er eirbjörgjöfin okkar.
1: Já.
0: Og villum bara svona aðeins ítrekka það að þið fjarum bara inn á Facebook síðu bakgrísins og kvitti þar undir með nafni og síma.
1: Og viftan gæti orðið ykkar.
0: Bara sko, bara yfir borðið.
1: Já.
0: Ekkert öðruvísi.
1: Nei.
0: En ég menna, þú veist, ég var bitin.
1: Já, þú varst bitin.
0: Já.
1: Og þá hefði þessi vifta komið sér vel.
0: Já, þráðlaus. Getur verið með hann undir hendinni.
1: Þetta Nei, samt, þetta er svo geggja.
0: Þetta er samt svona alvöru vifta.
1: Þetta er alvöru vifta. Hún er líka alveg stílhrein. Þú veist, það sem mér finnst marga viftur svo ljótar, minnst þess alveg stílhrein.
0: Já.
1: Og flott.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það kom merkjast nóg við viftum. Víst vel á þetta. Erum við að fara í, já, skoða Hipsum Haps.
1: Já.
0: Eftir röskamastund.
21: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, við erum komið góðan gest.
1: Já.
0: En það er engin annar en hann Fannar Ingi sem er með hipsum haps.
1: Velkomin.
2: Já, takk kjærlega fyrir það.
1: Herði, ég verð náttúrulega byrja að tala þetta hipsum haps. Ég segi bara, hvernig fattar það upp á þessu?
0: Já.
2: Nafni?
1: Já.
2: Sko, ég heyri voru að ræða þetta náðan að það var tæki smó tíma að finna eitthvað að finna listamannsnafn.
0: Já.
2: Og það kemur bara margt í greina og þetta er mjög skilgreinandi og hérna stór ákvörðin eða ætlar að fara af stað með eitthvað. Þetta tók mig alveg nokkur ár, sko.
0: Já.
2: Og ég var búin að svona komitt á nafni Stormur. Svo eitthvað neginn fannst mér það hálfasnalegt og bara svona fór að velta þessu fyrir mér. Þetta er svona, maður heyrir þetta orðið oft í svona tali eða þessa setningu.
0: Já.
2: Hipsum haps. Og ég fór að fletta upp hvernig þetta er skrifað og þá komið ljós að það var ég ekki búið ákveða á íslensku, það var ekki í orðabókinu eða neitt, hipsum haps. Það stundum var að skrifa tvö orð, stundum þrjú, stundum eitt, sem er mjög hipsum haps. Þannig að ég var ekki svona, ok, þú veist, þetta er nokkuð gott og þetta er líka lýsandi fyrir það að, þú veist, með hvað stundum að gera svona og stundum ekki langar með að gera svona og svona tónlist.
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta projektirinn eru er mjög lýsandi fyrir bara mig og mína músík, þú veist, nafni hipsum haps.
1: Hvenær byrjaði þeir?
2: Sko, ég byrjaði að semja tónlist kannski, fyrstu textanir mínu er kannski bara þegar ég er svona 18-19 og svo fer ég raunar ekki að framlega músík fyrir árið 2018. Þá voru við tveir í þessu, ég og Jökull Breki, hann útsetti með mér fyrstu plötuna og allt sem voru þetta laga textar eftir mig, eða mestu leiti. Svo held ég bara áfram með þetta projekt 1 og hérna, já, þannig að ég er búin að vera í þessu síðan 2019.
0: Er þá ekki rétt að segja að hljómsveitin heiti Hipsum Haps? Er þetta í rauninni lista mannanafnið þitt?
2: Þetta er búin að þróast í það, sko.
0: Já.
2: Þú veist, ég er bara búin að þurfa að taka þetta svolítið föstum tökum.
0: Já.
2: Og það einfaldar mikið, veist, mér fannst alveg fyndið fyrst bara eitthvað, herri, ok, síðan er ógislega Hipsum Haps að fólk kallt þetta hljómsveit og stundum þetta ég og stundum þetta.
0: Já.
2: En síðan var þetta kannski bara pína ruggla fólk.
0: Já.
2: En í raun og veru, þú veist, það er ég, en þú veist, stundur kem ég fram með eitt, stundur kem ég fram með hljómsveit, en þú veist, þetta eru mín lög og textar, þú veist, bara ekki dósu upp að bara, þú veist, Örna með Múkisson.
0: Já, já, já.
1: Hvort kemur fyrst textina því, nú, sko, textarnir eru náttúrulega alveg dásanlega, sko.
0: Já, veist,
2: já, takk hérna.
1: Byrjar á að segja mér textan eða kemur lagið fyrst?
2: Það er bara allur gangur á því. Stundum fæði bara, finnst bara eitthvað laga titill, bara eitthvað, djöðlega þetta góð maður. Og bara eitthvað er að það er engin búin að skýra lag sem heitir bara fuglar.
0: Já.
2: Og svo hérna stundum er ég bara byrjaði að spila á gítarinn og dettur hlugur hljómagangur og þarf að leggja hún á það texta og stundum kemur texti og melodía til mín bara þegar ég kannski bara eitthvað kera bíl og þá þarf ég bara að kveikja á voice memo í úrnum mínu og bara stemplaða inn.
0: Já.
2: Þannig að kveikjurnar eru ókslega margar og mismunandi. Þú veist, það er allur gangur á hvernig þetta verður til.
0: En textarnir, eru þeir, þú veist, koma þeir oft bara frá þínu persónulegu, þú veist, bara frá þínu persónulegu upplifun bara, eða er þetta oft bara eitthvað bull?
2: Já, þú veist, oft er þetta algjör bull.
0: Já.
2: Þú veist, hérna, en verður síðan satt.
0: Já, já, já.
2: Þú veist, og það er oft einhvern veginn svona, þú veist, það er bara að skapa list.
0: Akkurat. Veist,
2: þetta þarf ekki alltaf að vera algjörlega mökk persónlegt og alveg bara, þú veist, hjarta á erminni, þú veist, stundum er þetta bara eitthvað, hér er bara eitthvað góð pæling og bara hvað lag rýma, nei, orður rýma við að næsta og hvernig getur haldið því áfram, þú veist, það er munur á eins og nýju plötunum minni, þú veist, það er lag sem heitir Fullur í friði.
0: Já.
2: Svo er lag sem heitir Bata vegur ástarinnar. Þú veist, það er alveg, þú veist, mis persónlegt það sem er í gangi, sko.
0: Akkurat.
2: En hérna, já, ég held svona kannski, just, ég get aðeins sagt það núna, þú veist, að allt er, flest er, getið bara sest niður með ykkur og bent á bara að kveikjan er sönn.
0: Já.
2: Og þetta voru aðstæðarnar og svo bara rúla maður boltanum að stað og leikur sem er fallega íslensku sko.
0: Já, akkurat.
1: Byrjaði boltin að svona fyrir alvöru að rúla með laginu
0: Lífi sem er langari.
1: Já.
2: Já, það var líka bara fyrsta lagið
1: Já.
2: Sem að kemur út sko.
1: Það var bara fyrsta lagið.
2: Já,
1: það bara slæri gegn.
2: Já, heldur betur maður og það var hvað, júli 2019 og ég var aldrei búin að skilgreina mig sem tónlistamann fyrir neinum í kringum mig og ég vildi í raun og veru bara að tónlistin myndi svona fá athyglina en ekki ég sjálfur og ég hef alltaf vilja hafa þannig í raun og veru síðan þá en það var ógeðslega hérna, það var ógeðslega erfitt að þú veist, bara stíga fyrir orma skjöldu og gefa út tónlist.
0: Já.
2: Þú veist, það að gefa út tónlist er klikkaður gjörningur út af fyrir sig.
1: Já.
2: Alveg óháð því hvort það verið síðan vinsælt eða ekki.
0: Já.
2: Þú veist, það er bara insane að gera þetta. Bara hörru, ég er búin að taka ykkur upp og bara mixa og mastera og leggja tíma og sál og texta og bara hérna getið því að fengi að hlusta. Þú veist, það, ég getið ekki líst þessari tilfinningu sko, en það er bara, þú veist, þetta er spennandi og maður er ógæslega ánægður. Síðan er bara svona, ok, herri shit, ég þarf að deila þessu með fólki.
0: Já.
2: Og ég þarf að fá okkur að skoða niður og okkur. En ég er svo sáttu sjálfur.
1: Já,
0: emmitt.
2: Það þarf ekki endalega ykkur að hlusta.
1: Nei.
2: Og ég er ennþá með þessa tilfinningu núna, eins og með plötunni. Ég var bara ógæsla ánægði með hana þegar hún var tilbúin. Ég var bara eitthvað svona, svo þarf ég að gefa hana út. Og seta hana á viktina og fólk fyrir eitthvað að pæla í einhverju sem ég nenni ekki að pæla. En svo streymi og vinsældum og gaggríni og eitthvað svona bla bla bla. En svo bara eru, ok, býta aðeins, það er auðvitað líka hluti af leiknum og verður bara gaman að fá skoðanir og skipta skoðanir. Og
1: en þú tókst nú músikina út af Spotify á tímabili.
2: Já, ég gerði það í nóvember og hérna...
0: Og af hverju gerðurðu það?
2: Ég vissi að ég gæti gert það, ég sjálfstæður útgefandi og hérna, ég langaði bara að prófa að gera það. Vissi að er þið áhugavert... að sjá viðbröð fólks að taka frá því ykkur sem að það lítur á sem sjálfsæðar hlutur.
0: Þá hefur átt að vera með flipa og getur keift plötuna hér. Ég hugsaði það þegar ég var að leita lagi með þér og ég bara býtu af hverju finn ég ekki lag með honum.
2: Einmitt sko, mér fannst það einhvern veginn svona, mér fannst meiri pungur í sko að taka tónlistina alveg frá fólki.
0: Já.
2: Og þetta bara að fara í einhvern vínilbúð til að kaupa plötuna.
0: Já.
2: Í staðan fyrir að vera eitthvað svona herri, þið getið samt hlusta hér, heldur bara eitthvað svona herri, setjum bara stopp maður tónlistina og pælum að síði hversu galinn rekstur það er að gefa út tónlist vegna að þess að tekjurnar eru lítið sem engar í einhvernum streymi. Þannig að það var svona pínu vinkill sem kom ofan á það. Ég vildi líka bara segja frá, ég var að gefa út nýja plötu. Svo var planið alltaf að ég myndi gefa út nýju plötuna og fólk geti bara hlustað á hana.
0: Já.
2: Í ákveðin langan tíma. Þannig að nýja platan Algrím Hjartans kom út 17. júni og fólk gat bara hlustað á hana í svona 2.5 viku.
0: Já.
2: Og hérna síðan kom restin inn og núna er mér drullu saman hvað fólk er að hlusta á, bara svo lengi sem er að hlusta á mig.
1: Þetta er bara góð pæling.
0: Já, þetta er mjög góð pæling.
1: Þú fórst aðeins yfir svona hvernig dagurinn þinn lítur út í dag. Ég meina það mætti segja mér að það sé svolítið að gera hjá þér.
2: Já, það er mikið að gera. Hérna,
1: farað aðeins yfir þetta. Þú byrjar hér í viðtalið klukkan.
2: Hér byrja ég klukkan 10 og svo fer ég soundcheck í hérna Kormákur skildi. Það eru tónleikar sem heitir Portið í Kormákur skildi í dag. Byrja klukkan 2 og við stíðum að sögja klukkan 4. Svo hérna fer ég á Snæfellsnes, spila í brúðkaupi, góðu fólki. Síðan því þarf ég að gunna í bæin í kvöld vegna þess að ég er að spila á Auto klukkan 1 í nótt.
0: Þetta er alvöru. Þú ert að keira allalega á Snæfellsnes og aftur tilbaka og þetta eftir að gigga á Auto.
2: Já, það er smá þannig sko og hérna ég er að taka svona ár það sem ég er ekki að drekka áfengi.
0: Já, vel gert.
2: Þannig að það er svona pínu trikk, ég er að finna það í svona, þú veist, bara þegar ég fer nýr í bæ, þú veist, ég er hann 35 ára, það finnst mér bara of mikill hávaði. Það er bara of mikill hávaði. En hérna, ég ætla að láta mig að hafa það, skilur við, í kvöld og hlakka bara mikið til, það er úkslega gaman að sjá hvað, hérna, allt í henni erum eitthvað drullu vinsæll hjá okkur ungu fólki og ég er ekkit að reyna að ná til ykkur átjönur að stelpna en ég er bara mjög vinsæll hjá þeim og,
0: bara geggja
2: og gaman að sjá, ég er búin að vera bókaðar hérna, á mentaskólaböll og vesluböll hérna, og já. Útskriftir hérna, sem að var einhvern veginn ekki á planinu eða mjög gaman að hérna,
0: Og þú sagðir okkur um þetta, það var aldrei á planinu að verða einhver wedding singer en svo núna ertu bara orðin já, svo kallega wedding singer
2: Já, einmitt þú veist ég var alltaf sá þetta alltaf einhvern veginn fyrir mér ég myndi koma fram með hljómsveit og spila á svona þú veist ég svona frekar erfiður Hvað var það tónlist? Það margir sem segja þetta, en ég myndi segja það að ég bara svona mainstream, ég bara hafnaði því sem úlingur og það úkislega mikið, bara kjarnaði mig að ég bara svona indie-gaur. Þannig að mín markmið voru að spila með hljómsveit og spila á eru eða svo bara koma fram á okkur svona cool venues. En síðan normið eru bara þetta og þarna eru hérna, tækifærin geymt og það í engasamkomi á fólki.
0: Já.
2: Og mér fannst það ótrúlega erfitt fyrst að koma fram bara einhverstaðar og vera ekki með hljómsveit, heldur bara eitthvað á playbacki
0: Já.
2: Og bara sveiði hjarta vegna þess að mér fannst þetta að vera eitthvað svo falskt, bara eins og hérna eitthvað viðar veggfóður skiljum sem að er bara prent en svo vill fólk bara eru nú bara sjá mig, heyra hvað ég hef að segja og bara heyra músikina mína á hverjum stórum tímamótum Og það bara ótrúlega fallegt og með þetta sjúklega hefna, skemmtilegt. Það allir bara hvernig útopninu í einhverjum brúðköpum og veist, það bara skilir þið að skemmta sér.
0: Já.
2: Það ekki eins og veist, einhverjar ásóttíðir sem eru svona misjafnar eftir móral. Heldur eru bara brúðköp bara snillt og hefna, mjög gaman að geta. Ég finn mig rosalega svona vel í því núna bara að skemmta í brúðköpum. Sko.
0: Það náttúrulega bara geggja. Þetta náttúrulega stærsti dagur í lífi þeirra og þú ert að taka þátt í honum.
2: Já, nákvæmlega, bara eins og í brúðköpum sem við varum í um daginn.
0: Bara,
1: er það þá lífið sem er langar í sem er svona aðalega?
2: Það er bara, þú veist, alltaf lífið sem er langar í.
1: Ekki fullur í friði, þú veist
2: ykkur það. Fullur í friði, fer að dettiðin. Svo bara á njánum, honni. Ég er náttúrulega átrullið mikið af ástælugum.
0: Já, þú söngst eitthvað lag, ég nú manni ekki hvað það heitir, áður nú söngst lífið sem er langar í.
1: Dú.
0: Ó, það var svo fallegt.
2: Ég man ekki hvað það heitir.
0: Leiðinlegt að ég mun ekki hvað.
2: Sko, það, og, ég held að vera annarkvæmt skattimús eða honni.
0: Já, það geti verið út, allan að textin er svo fallegur og bara, þú veist, emitt, fjallar ástina.
2: Já, ég hefna, þú veist, það náttúrulega bara...
0: Það er alltaf ekki að gera nógar lögum til að taka í brúðköpum, þú ert greinlega með nógar lögum um ástina.
2: Já, og ég hef 100% sko, og það er hérna, þú veist, það er klikka, þú veist, því að ég, þú segir bara eitthvað, ég byrja okkur lagi með mína tilfinningar.
0: Já.
2: Og hérna, svo smíði margur kringum það, svo ertu bara með einhverju liði, einhverju helgi, og það er bara eitthvað að gifta sig, við erum að laga sem þú skrifaðir. Það er alveg steikt sko.
0: Já, það, ég trúi.
2: Það er alveg steikt en þú, það er klikkað
0: Já.
2: Og ógæslega gaman þannig að hérna, eitthvað gamalt ástæðlega sem ég skrifaði fyrir löngu og eitthvað sem kannski fjaraði út fyrir mér persónlega bara hvernig en varði ekki neitt
0: Já.
2: En að eitthvað hjón eru bara að láta gefa sér saman og taka fyrsta dansin við að, veist, á njánum er bara er hérna crazy sko.
0: Já.
1: Svona getur lífið leikimann sko, þú bara alltaf norðin wedding singer skil.
2: Já, þetta bara, veist, ég bara svo Adam Sandler en að ræmið hérna
0: Eru það skemmtilegust í giggin? Eru það brúkupin? Eða...
2: Sko, ég náttúrulega hef mjög gaman að líka bara fara eitthvað á land og halda svona litla tónleika sem við mætum tveir
0: Já.
2: Og þú veist að fæ að spila í fleiri en fimm lög skilur
0: Já.
2: Þau lög sem ég þykir vænstum þau eru ekki endilega þau sem ég spila svona fyrir massan
0: Nei, einmitt.
2: Og hérna þannig að þegar ég fæ tækifæri til þess að halda mína eigin tónleika en ekki þú veist kannski 30 mínútur innkomi eins og allt sem ég er að gera í dag en að halda stóra tónleika eða litla tónleika út á landi fyrir sem er alveg geggjað þá bara að þess að setjast inn í restina af katalógnum og spila lög sem ég, þú veist, er ekkert að spila alla hérna
1: Yndislegt. Herðum, við ætlum að setja lag með þér á, á fónin. Þú veist, hvað, hvaða lag er þetta sem við ætlum að spila?
3: Eða ekki að taka fullur í friði?
1: Eða það ekki.
3: Ég held að þetta sé bara fullur í friði.
2: Já. Jú, það er bara fólk er að gera sér klátt í daginn og hérna koma börnunum út og, og hérna...
1: Og þú átti, þú
2: átti ég var þá uppistand um daginn og þá sagði Guri 8 hours sleep is the new pussy. Amen.
0: Það er þetta mjög gott saying. Já. Herru, við látum þetta vera loka orðin. Takk Fannar.
2: Takk fyrir mig.

0: og IKEA. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: iCamper Topchild. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnarbúnduris.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
15: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
16: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
17: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
21: Bylgjan.

0: Júlíana, þú ert hlaupadrottning.
1: Já, takk fyrir. Já, ég hlaup mikið.
0: Já, þið finnst gaman að hlaupa.
1: Já.
0: Og þú veist, og svo náttúrulega, þú veist, Reykjavíku marathoni. Þú tekur stundu þátt í því eða hvað?
1: Jú.
0: Já. Og þá náttúrulega, þú veist, ég meira sem hef gert það nokkuð sinnum.
1: Já, og þetta er svo mikið stemning.
0: Þetta er svo mikið stemning og það er einhvern veginn þegar ég svona, ég er náttúrulega ekki hlaupi lengi, en þetta er náttúrulega svo margir sem er náttúrulega að hlaupa til styrktar góðs málefnis.
1: Akkurat.
0: Fólk er að velja sér alls konar, þú veist, félög og jafnvel innstaklingar sem þau eru að styrkja.
1: Já.
0: En það að hlaupa, þú veist, ég allavega, ef ég bara orða það þannig, þú veist, þá er ég svolítið að berjast fyrir lífum mínu, sko. Þetta er ekkit auðvelt fyrir mig að hlaupa.
1: Þá er svo gott að hafa fólk á hliðalínni sem að hvetur þið áfram.
0: Já. Já, og mér er svo minnist þetta einhvern veginn, þegar maður er að mynda að hlaupa, er komin að hringin einhvern veginn út á Seltjarnarnes.
1: Já.
0: Og þar er bara einhvern veginn, það springur út.
1: Já.
0: Og það er, þetta er svo ótrúlegt, ég hef oft hugsað þetta. Vá, þetta fólk er eitthvað fyrst óeigingjarnt að standa hérna úti og hvetja mann.
1: Já, ég er sammála.
0: En það er komin til okkar góði gestur.
1: Svo sannarlega.
0: Sjöfn Þórðardóttir sem býr akkurat í þessa götu.
1: Takk fyrir það.
0: Og ert búin að vera einmitt að hvetja fólki, hlauparana, bara í mörg ár eða ekki?
2: Já, þetta, ég er búin að gera mörg ár og þetta er ótrúlega gaman og gefandi.
1: Já.
2: Og hérna, og sem sagt, þetta byrja nú reyndar geti sagt okkur það að maður minn á svo oft ammali á þessum degi.
1: Já.
2: Þegar Reykjavíku marathóni hjá Íslandsbanka er.
1: Já.
2: Og þá fær hann yfirleitt alltaf eitthvað morgunverð, brúm og jafnvel búblur í glas.
1: Já.
2: Og það var þá hefðin að fara bara eldsnemma út með glasið og einhverja veitingar og hvetja fólki til dáða.
1: Já.
2: Og þá náttúrulega fólki horfði á okkur alveg löngunar augum og sumir kom og hlupi til okkar og kýrst okkur og knúsu og vildi fá eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að allt einu spratt upp þessu hugmynd.
1: Já.
2: Að reynilega bara bjóð upp á morgunverð að hlaða borð fyrir hlauparana og gesti. Og hérna,

0: Þú ert einmitt hérna með bollaköku núna. Þetta er svona, herrðu, ég verðið að fá einu.
1: Já, ég nefnilega.
2: Já, gerðu svo vel, fá ykkur. Þetta er sko djöfla terta með svona æsing vanilukremi.
0: Já, og þetta er það sem þú ert að baka, þú veist.
2: Nákvæmlega.
0: Hvað bakar þú til margar svona?
2: Þegar mest var, þá var það 800 bollakökur.
0: Jesus.
2: Vá. Það er föðruð upp.
0: Er það ekki?
2: Jú, og þú veist, og máli er að þetta er svo lítið og nett. Þú veist, í einu uppskrift að svona djöfla tertu, þá fæ ég hérna það bil svona 96 kökur eða svo. Það er svona 24 í svona mínu formi.
1: Já.
2: Þannig að þetta er bara nokkra umferðir. Og ég eyði yfirlega föstudagskvöldinu fyrir þennan dag í að baka fram á nótt, skreiti og svo er ég bara mætt út 7 mótnana og bara að skreita svæðið, flagga og hérna.
1: Hversu dásamleg ertu?
2: Dræði.
1: Já.
2: En ég verð að segja ykkur til að því að við vorum að gera þetta þá ákveðið náttúrulega fá alla á Lindabrautins að gera þið sama. Hvattuðu til þess að vera svona úti við húsin sín og vera með veitingar og skreita og flagga og taka á móti svo fólki. Þannig að hérna, ég fór mér dreifibréf í öll húsin.
1: Já.
2: Og við bregum voru frábær. Svo var það bara þannig að Lindabrautin var bara allra flagga, allir búin að skreita og bara öll gatan var að taka þátt.
1: Gekk.
0: Þetta er, bara
2: þetta er ótrúlega skemmtilegt.
0: Þú ert hérna hjá okkur núna, bara til að hvetja aðra, til að gera slíkt í sama. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er bara stemning. Meina, þú ert að fá bara til þín vinu og vandamenn bara fyrst í boð.
2: Já, í ég býð hérna, ég býð vinum og vandamennum að koma, allir koma með eitthvað á hlaðborðið og eitt drikk í pott og þeir fá veitingar sem og hlauparnir.
1: Já.
2: Og svona getum að taka þátt,
1: já.
2: Þú veist, við erum að taka þátt með því að hvetja hlauparann til dáða, já. Þetta fólk sem er að hlaupa fyrir góð málefni, ég meina þannig eru þúsundir manna og það er svo gaman að sjá alltaf fólk sem er að leggja sitt á mörkum til að styðja eitthvað gott.
1: Þetta er skemmtilegasta hlaup sem að ég tek þátt í vegna þess að maður sér fólk vera að hvetja sig.
2: Já.
1: Það eru allir úti að hvetja mann og einmitt sumir með svona góðgæti og þetta er algjör snillt. Og ég hugsaði síðast þegar ég tók þátt, ég bara vá hvað þetta fólk er dásamlegt.
0: Já, ég, það er
1: einmitt. Að vera hérna úti að hvetja þú veist mig, skilur við.
2: Já, þetta er já, þú veist, við erum að hvetja og þú veist, svona getum við öll tekið þátt.
1: Já.
2: Þessi treysta sig getur að hlaupa eða langar að fara hina leiðina er ég að fylla að hvetja sín félög og annars líkt. Þá er þetta leið til að láta gott af sér leiða.
1: Algjörlega.
2: Og þetta finnst mér alveg ótrúlega gaman og þetta vex og ég verð að segja ykkur líka annað. Það er gaman að sjá hérna útlendingarna sem koma að hlaupa.
1: Já.
2: Þeir bara koma bara, vau, við höfum aldrei tekið þátt í marathóni og bara, það er bara fólk hérna út að hvetja og maður bara fær bara kökur og drikki. Þeir eru alveg bara upprifni, sko. Gaman svo svipuna og þeir segja að þetta sé skemmtilegasta hlaup í heimi. Það er að koma til Reykjavíkur og taka þátt í Reykjavíkur marathóninu.
1: Trúi því.
0: Og það er sérstaklega þarna Lindabrautin einhvern veginn. Það sem að maður svona virkilega svona fær þennan stöðning. Og maður þarf akkurat stöðningi þarna.
1: Já, það ég sammála.
0: Þetta er einhvern veginn, þarna er maður svona ó, er þetta ekki að vera búið bara. Eitthvað, þú veist, þetta er einhvern veginn svona akkurat tímapunkturinn sem að er svo gott að fá góðan stöðning.
1: Akkurat.
0: Herðu, en þú ert að hvetja bara alla sem að búa einhverstaðar eða ég meina það þarf ekki endilega að búa þarna, þú getur bara mætt bara.
2: Ég segi nú bara fólk á nú bara að auðvitað þeir sem að fá Reykjavíkur marathónið í götuna sína, þú veist þetta er fjölmarga götu sem að hérna hlauparnir okkar eru að hlaupa gegnum. Já. Og fólki sem býr við þessu götur, ég meina, nú er lag að taka þátt, fara út og hvetja, þó að sig ekki nema að skreita og flagga, en skemmtilega að þið vilja gera eitthvað, bjóðu upp á eitthvað eða hvaðina, það þarf ekki að gera flókið, það þurfi ekki allir að baka.
1: Nei,
2: akkurat. Þú stærir þetta að vera bara með einhverja ávextabita, orkubita, er bara bros, klapp og bara give me five og svona.
1: Já.
2: Þú veist að margir sem gera það og taka myndir, þú veist, þetta er svo mikið hvatning fyrir fólkið. Alkjörlega. Það er einhvern veginn drífu sem er á og það er svona, er þetta svo skemmtilegt.
1: Já.
2: Og það er svo gaman að við getum bara sett, ég ætla að lega með að segja svona met í því hvað við eigum mörg stuðningslið á þessari leið sem Reykjavíkur marathón fyrir fram á.
1: Akkurat.
2: Þá erum að tala með öllum leiðum, hvort sem það er 10 kilometrar, hálf marathón, heilt marathón.
1: Það vantar nefnilega meira í hálfu.
2: Já.
1: Ég man það vantaði svolítið á Sæbrautina.
0: Já, það er ekki margir sem að búa þar kannski.
1: Nei, já.
2: En sjáu til, sko, þú veist að fólk sem býr í hverfinu getur bara hópast saman og sett upp einhvers konar stöð og ekki láta veðri aftra sér. Ég hef farið í öllum veðrum og það getur sett upp einhvers konar stöð við þessa götur og fagna. Það er nú bara þannig út af Seltjarnarnesi. Auðvitað búi ekki allir Seltjarninga við Lindabraut.
1: Nei.

0: En vitið það seldirningar þeir koma út á Lindabraut til að mynda og eru jafnvel allan hringin.
1: Já.
0: Og það svo gaman.
1: Gægja.
0: Þetta Sjá, þú bara vítamisbrauta.
1: Já.
2: Já, en ég menna þetta hvað, 22. ágúst?
0: Já.
1: Já.
2: Og þannig að fólk hefur svona tíma með sér að svona byrja svona að hugsa hvort að það bara ekki að gera eitthvað.
1: Ég meina,
2: til dæmis eins og þarna, þú varst að við vorum að tala að því, sko, ég veit og trúir því ekki,
1: Já.
2: En ég hljóp einu sinni hálmarathon.
1: Vel gert.
2: Já, og það var eitthvað sem að var að bjóð upp á snekkarspita.
1: Já.
2: Þarna svona, þú veist, þú varst Akkurat að búna að hleypa vatnagarðana.
1: Já.
2: Og áður og fórst upp á sæbrötinu tilbaka.
1: Já.
2: Nei, veistu, þetta var besti snekkarspiti sem ég smakka á ævinni.
1: Já, ég trúi.
2: Ha.
1: Já.
2: Og þú veist, og bara eitthvað, ég skildi hafa verið með svona bakka,
1: Já.
2: Með bara smá snekkarspitum.
1: Nei, þetta er akkurat hérna staðurinn þar sem þú þarft orku fyrir loka kílómetrana.
2: Ymmit, þú veist, ég var náttúrulega þú veist, hljóp með henni gurri vinkonu minni og þú veist, ég var svona eins og, þú veist, bara ég veit ekki, einhver sjálfsali skilur og var alltaf að setja upp í mig svona einhver þrúis ykkur en þessi snekkarspita og ég held að þessi bollakaka hún áttur að koma að manni svolítið langt ég erum sem að hlaupa bara til þess að
0: Já, ég ætla að segja ykkur, þessi bollakaka kemur langt og þess þar fuðra alltaf upp
1: Já.
0: Og hérna, maður minn á mitt ammali núna 22. ágúst,
1: þegar
0: að reykja ykkur marathónið hjá Íslandsbanka fyrir fram
1: Æslega.
0: Þannig að, hérna, nú er spurningum að við sláum bara metið og bara byggum fleiri en 800 og hérna, ég bara hlakka til að hitta hlauparana og gefa þeim eitthvað gott og það verður örugglega eitthvað orku tengt líka, eitthvað holt
1: Já,
0: ekki spurning
1: Dásamlega.
2: Og hún er góð þessi kaka
1: Já, ekki, ég hlakka til að smakka hana
2: Herri Sjöfn Þórðar, dóttir, bara takk fyrir að koma til okkar og bara takk fyrir að vera svona dásamlega fyrirmynd og þú veist að bara það lítur að vera það eitthvað svona gott í hjarta að vera svona, þú veist, að hvetja
1: 100%
0: Já, það er gott að geta að gefa af sér og ég bara þakka kærlega fyrir að hérna, þið skulu bjóða mér hingað og ég bara hlakka til að halda áfram að gera góða hluti
1: Æðislegt,
2: takk
1: fyrir
3: Björt og brosandi Bylgjan Bakaríð á Bylgjunni Í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
5: Við elskum þessar hellur
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinn Stórlækka verð á áskortum Lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinn
8: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
10: Bylgjan kynnir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Gugga í gúmmíbát með popquiz frá klukkan 5 Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45 Búlutrukkurinn Brikk Humarsúpa tilverunar og fönk í bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus Mæti snemma áður en allt fyllist
11: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
12: Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
13: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
15: iCamp er topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
16: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
19: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4 til 7.
24: Starfsmannafélag IAVF er hérna með það útilegu og hérna erum að búin að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
25: Bara að fýt, maður að drepa þú hita hérna.
26: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
25: Ég næja með aircondition og það alveg nóg.
27: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
28: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
29: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
30: Bylgjan. Í 40 ár.
31: Þetta er Bylgjan.

0: Og þetta notalegt.
1: Já, mjög. Það er bara svona komin í svona svolítið kósigýr.
2: Þetta er nýja lagið með Ásgeiri, Against the Current.
0: Já.
1: Já.
0: Íslegt. Herri, það komið á tónlistageturun sem að við erum náttúrulega alltaf með þetta leitið.
1: Akkurat.
0: Ykkur minnsta þætti í bóði Hagkaups.
1: Já.
0: Og í dag ættum við að gefa hvorki meirinu minna en 15.000 króna gjafabréf.
1: Já.
0: Og við náttúrulega getum alveg ítrekkað það að Hagkaup er bara grillbúðin með ákveðnum greini.
1: Já.
0: Þeir eru með allt fyrir grillið og þeir eru heldig bara meira sem með grillið sjálft.
1: Já, þeir eru bara með allt fyrir allt.
0: Já, já. Það er bara yndislegt. Og eins og venjulega, þá spilum við bútur þremur lögum og öll eiga lögin eða flýtnendur eitthvað sameiginlegt.
2: Já, ætlum við að spila byrjunin á þremur lögum
0: já.
2: Og það er einhver sameiginleiki.
0: Já, með þessu öllu saman.

0: 567-11-11 síminn hjá okkur. Þetta er áhugavert.
1: Þetta er svolítið skemmtilegt vegna þess að ég veit svarið bara þegar Ívar var búin að segja mér það. En ég gæti ekki.
0: Nei.
1: Ég gæti ekki barist fyrir lífi mínu.
0: Nei, en það er greinlega fullt af fólki
2: sem að,
0: já, glóa alla línur. Ef ekki bara taka fyrstu línuna. Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Já, hæ.
1: Hvað segir þú?
3: Ég segi bara allt fínt.
1: Er það ekki?
3: Jú, heldur betur.
1: Æðislegt, heldur þú sért með svari?
3: Er ekki verið að tala sykur í öllum lögunum?
1: Hvernig gastu þetta?
3: Hún brúnan og bara venjulega sykur.
1: Vá, hvernig?
3: Þetta er bara, ég pínur svona, hvað sem sé að laga ætta kannski bara.
1: Já, geggjað. Skörpertu.
3: Æ, takk fyrir.
0: Heyrði nú mig.
1: Þú fær bara 15.000 króna gjafabréf í Hagkaup, líst ekki vel á það?
3: Jú, mér líst vel á það, mér stið æði, keipti ykkur gott og grillið.
1: Já, komlega.
0: Einmitt. Heyrði, við þurfum, þú ert með símanúmer hjá henni, ég var þannig að við þurfum að skrifa það niður, hvað er fyllt nafn hjá þér?
3: Heyrði, ég heiti Sigrún Reynis.
0: Sigrún Reynisdóttir.
2: Ég sé þetta ekki símanúmerið.
0: Við þurfum að, já.
1: Sigrún
3: Reynisdóttir.
1: Og bara til hamingju með þig.
0: Og stelpunni Hagkaup hafa bara samband við strax eftir helgi.
3: Ó, hvað er spennt. Ég tek flagnandi bara.
0: Heimitt, flagnandi.
3: Herðu,
0: já, takk.
3: Ég er það, takk
1: fyrir mig. Bye.

0: Gaman að þessu.
1: Herðu, já, heldur betur.
0: Já.
1: Það verður náttúrulega, já, menn, villum að fá hana Snjólugu.
0: Akkurat.
1: Til okkar eftir uppistandara.
0: Ég verð að segja, mér finnst hún ein fyndnasta kona landsins.
1: Já, ég bara, þú veist, ég held að hún sé ein fyndnasta kona landsins.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, er alveg ótrúlegt að vera uppistandari, þú veist, ég held að sé eða það listform
0: já.
1: sem er einhvern veginn, sko, þú hefur ekkert þess að eitthvað neina sem grípu
0: þér. Þú er enga stjórn, þú veist, auðvitað hefur stjórn að því sem voru að segja svona, þú er enga stjórn á hvernig áhörundur muni bregðast við. Þannig að þetta er svo skeri, þú þarft að hafa einhvers konar hugrekki sem að fæstir hafa.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég er mjög spennt að tala við hennar Snjólugu.
1: Akkurat. Herði, við settum aðeins inn á Facebook síðu bakarinsins og vorum að spyrja í rauninni, þú veist, ef þú þyrftar að velja kvöldmat
0: Já.
1: Sem þú myndir þurfa að borða á hverju kvöldi í heilt ár.
0: Já.
1: Hvað myndi það vera? Það væri náttúrulega sniðt að berberi byrja og spyrja að Snjólugu
0: að skoði það. Já, verðum eða að gera það.
1: En þess að bollakökur, þær eru náttúrulega alveg
0: geggjaðar. Þær eru æði. Nei, veistu það, kakan undir þessu kremi, hún er svo mjúk,
1: Já.
0: Það er bara eins og þetta séu tvö krem, veitir þetta, þetta er æðislegt, ég hveti ykkur til að taka þátt í Reykjavíkum marathoninu og stela svona köku frá henni sjöp.
1: Spurning. Herðu, Snjólög eftir öskumastund. Þetta er
2: Bylgja. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju, sunnudaginn klukkan 20. Njarðvíkur sókn. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta Bluett í Orkubanki í húsbílin orkuland.is Grísan hnakka fylle á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr
3: Þú getur grillað út á baki Þú getur grillað hvar sem er SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
11: Brennslaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjattúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
15: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
16: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilbúð.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á Bylgjunni.
20: Bylgjan.
19: Björt og brosandi.

0: Já, hér erum við að tala um veðrið og ég hérna ég er svo ofbóstlega glöð að vera hérna í borginni
1: Já,
0: á sem fallega degi
1: Svakalega glöð Þetta er náttúrulega ég er mjög matsár
0: Já
1: Og ég get líka verið mjög svona veðursár
0: Já, ég er nefnilega ofbóðslega veðursár
1: Vist, Ef ég væri til mér til Spánar og það væri rigning
0: Já, guðminn góður
1: Ég myndi eiginlega bara sko, tringja Æslandir og vilja fá endugreitt
0: Já, ég er bara alveg eins
1: Þetta er bara einhvern veginn þannig Ég bara elska einhvern veginn gott veður
0: Já
1: Þið flugfólkið,
0: Já.
1: Þið sjáuð alltaf sól
0: Nei, ég skal alveg, jú, ok Við sjáum alveg sólina þegar við förum upp í lofti
1: En það er oft bara rigning fyrir fólk svona bara svartasta skamdi
0: Já, já, við sjáum birtuna
1: Þið sjáum alltaf birtu
0: Það er alveg hárréttjaður og það er alltaf til ljóspunktur í öllu saman Jú, algjörlega
1: En það er nefnilega heila málið
0: En ljósipunkturinn í dag er Snjólu Lúðustóttir
1: Velkomin til okkar
2: Hæ, takk fyrir að blása ekkoð að mér svona upp hérna áðan með þess að ég verið finnast að konu lands
0: Þú ert bara, það
2: Já
0: Það er bara, ég man ég sá uppistandi þitt og sögu í bæjabíói Manstu hvað ég var ána með þig?
2: Já
0: Ég talaði við eftir það
2: Já,
0: og þú, þetta hérna, var
2: Kremjuknúsaðir mig hana eftir að mér þetta mjög rætt um það
0: já. Og ég bara, mér fannst þetta svo fyndið
2: Já
0: Það var svo mikið sem ég tengdi við og ekki tengdi við Samt hló ókvæslega mikið, þetta var bara æðislegt
2: Já
1: En ég meina, þú veist, hvernig byrjaði þetta saman? Ég meina, uppistand, ég meina, sko veist, við höfum kannski, já, við erum svolítið búin að vera, ég mála skrattan á veggin, segi þetta síður svo hræðilegt og allt það, en þetta er eitthvað einn það listform sem að, það er engin afsláttur gefin.
2: Þetta er galinn hegðun náttúrulega að gera þetta, sko, að fara upp á svið, með það fyrir höndum að láta hóp sem að þú þekkir ekkert og þú veit engin deili á láta þau hlæja í einhvern klukkutíma þú veist það náttúrulega bilun en þú ert samt með plan þú ert með, þú veist þú búin að ákveða hvað þú ætlar að segja á meðan sko fólk í improvi mér finnst það algjörlega bara, þú veist, mér finnst það að hugra eitthvað það veit ekkert hvað það er að fara út í Nei. En það er með hóp að fólki með sér
0: Líka, þau vita alveg fólk er ekkert að fara að hlæja öllu mér finnst improv bara ógæslega ófyndið
2: og það má kannski,
0: þannig að þú veist, fólk er að koma með því hugafæri ég ætla að hlæja þegar þú ert með
2: uppistand beglaður og eitthvað á svo hlæringin þú veist það er alveg, þú ferð heim í fóstustellingunni sko. og þú getur ekki kennt leikstjóra eða handritsöfundi eða lýsingu eða neitt, það bara, þú veist það bara þér að kenna, bara þú ert ömuleg
1: En það, ég meina fangar að leita klárin það sem er kvaldastur, eins og maður segir ég meina, þú veist, hvernig byrjaði þetta? Og hvar byrjaði þetta?
2: Hvernig dattnir þetta í hug? Herði, hvernig dattnir þetta í hug? Ég var bara einhver söður og það er svona gott þú veist að segja brandaran áður en að hin manneskja að gera grína sjálfur áður en einhver annar byrjar að baktala eða einhvern veginn þannig að það var svona dræfið og já, ég bjó í London þar er mjög mikið að uppistandi út allt á hverju hotni er einhver komedy klúbur
1: Byrjar í London?
2: Já, ég bjó í London
0: En þú varst í handritsgerð það?
2: Já, ég lærði handritsgerð í London
0: Já
2: Og handrit náttúrulega, þú veist, þetta er svo mikill munur uppistandið, þú skrifar eitthvað og getur verið komin á svið það sama kvöld að pröfa og fá bara viðbrunn strax. Mm. Þú skrifar handrit og svo 15 árum setna er búið að safna peningnum til þess að þannig að mér fannst það líka eitthvað herri, ég get bara að skrifa eitthvað
0: Já.
2: Og fengi viðbrunn bara eftir 5 minútur.
0: Það er náttúrulega geggja.
2: Þannig að ég pröfa þetta, gekk rosalega vel
0: Já.
2: Og það er einmitt af því að þetta er svo mikil áhætta að þegar gengur illa er það mjög vant þegar gengur vel,
0: Já.
2: Þú ert supermann, þú bara þú gengur á bleiku skýi í 3 vikur þannig að það er líka og þannig að ég fjekk þetta kallað joke coke eða eitthvað, þú fær bara einhverja bakteríu
0: Já
1: Ég meina að flytja uppistand ekki á þínu uppruna tungumáli,
2: nei,
1: það er til dæmis líka áskorun. Sko.
2: Algjörlega, ég var samt, ég setti mjög svona þykkan íslenskan hreim á mig, smá bjarkarvæp og það svona hjálpaði kannski grínur líka, sko, við erum svo fyndir heim.
0: Ég man samt eftir því, sko, hérna 2015, þá vorum við valabennar að vera með uppistand á Reykjavík Comedy Festival sem að Snjólu Lúðustóttir var þar með uppistand.
2: Já, við vorum í Hörpunni.
0: Við vorum í Hörpunni og við vala voru þarna og jú, gaman, skilur við fyrsta skipti sem við komum fram með eitthvað uppistand. En það fyrsta sem að foreldrar mínu segja við mig þegar að þau hitta mig eftir á var rosalega verið þessi Snjólu fundir.
2: Bara ái, mamma.
0: Með það var svo svolítið skemmtilegt. Það er fyrsta skipti sem ég sá þig.
2: Já, já, akkurat. Ég man eftir þessu, það var skemmtilegt kvöld.
0: Já, það var mjög gaman.
2: Já.
1: Herru, aðeins í handritin. Þú kannski eins og segir, skrifa handrit og 15 árum síðar, þá kannski verður það einhverjum veruleika. Þú veist, ert að skrifa eitthvað núna?
2: Það er núna þættir að fara í tökur í haust sem heitir Ljúfa líf, sem ég og Raggi Braga, þetta er hugmyndarnas Ragga Braga.
0: Já.
2: Og við skrifum þættina saman, Maggi Leifs leikstýrir. Þeir, já, það tók, við byrjum fyrir svona kannski 7-8 árum að skrifa, eða 7 árum.
0: Já.
2: Þannig að það er gaman að sjá það verða veruleika, að sagði Ástindi og Katrín Haldur og
0: Sýr. Er þetta ekki til í þeir?
2: Jú, þetta er Magalúf. Þetta fjallar svona fyrstu sólalandaferðu Íslendinga 1979. Þegar það mátti reiki flugvélum, þegar fólk fór til útlanda og lenti svo bara á spítala eða löggustuði hjónaskilnum og allt þetta áðurum við svona virkilega kunnum að fara kannski til útlanda.
0: Já,
1: maður verður svo kærlösi sem hita.
2: Já, svo gaman við verðum aðeins að njóta.
1: Já. Ég meni, ég hef ekki verið tilbúin til að vera til þessi flugþjótt á þeim tíma.
0: Nei,
2: guðminn almáttur spara áreitið sem flugfræðnar fengu þá, Jésús minn sko.
1: Hvernig er tenniflugin núna? Fyrst er ekki svolítið stuð?
0: Ég var með á tenniflugin í vikunni og það var stuð, en það voru svo mikið að barnafjölskyldum.
2: Já, einmitt.
0: Þannig að það var rólegt, það var enginn eitthvað að fá endalaust áfengi og það var ekkert vesen.
1: Nei.
2: Við erum svona búin að læra þetta með árunum, en þú veist, utanlandsferði kostuðu líka svo ótrúlega mikið, fólk var að safna í 4-5 ár, þú veist, það bara átti að vera.
0: Akkurat.
2: Já. Þú byrjar bara á leifstu eða veist á hérna í flughöfninni og svo bara.
0: En eru þið sérst að taka upp þættina á Teneríf?
2: Já, það eru teknir upp á Tene. Já, Tene á að vera Magalúf.
0: Geðvegt.
2: Já.
0: Ég var til að leiki þætti það sem að við varum úti
2: í sólalandi. Nákvæmlega, bara 3-4 vikur í
0: Geðvegt.
1: Og verða að vera þar sko.
2: Já,
0: það er að vinna.
2: Akkurat, já.
1: Og þú, þetta er sem sagt, þú átti náttúrulega mjög auðvelt að setja þér í þessar stællingar, skilur, að skrifa hvernig þetta var þarna á þessum tíma.
2: Já, við tókum við tölum við gæta sem voru hann uppi á þessum tíma. sem áttu svo margar sögur og hryllingssögur og svo Raggi náttúrulega sjálfur til svolítið frá hans.
0: Já.
2: Þegar hann er einhver svona táningur og að fara í þessar ferði með fóruldur sínum.
0: Já,
2: einmitt. Byggt á því líka.
0: Já. En svo ertu að vera með uppistand í ágúst.
2: Já, ég er með sýningu 28. ágúst sem heitir Mjög fín bara.
0: Já.
2: Af því ég er bara frekar fín. ef ég hefði skýrt þessa sýningu fyrir ári síðan þá hefði hún heitið Grenjandi keirandi veipandi.
0: Já.
2: Hún er svolítið eða svona meðal annars ég og barnsfæði minn hættu saman fyrir ári síðan.
0: Já.
2: Frábæru vinir og erum bara að
0: Kóperenda, já.
2: Það vantar eitthvað íslensk orðið, það er samfóreldrast, meðfóreldrast.
0: Einmitt, þetta eftir maður að vita.
2: Já.
0: Því að ég einmitt í sömu stöðu.
2: Einmitt.
0: Að vera kóperenda.
2: Já.
0: En það er bara gott, við meginum alveg sletta eins.
2: Já, kóperenda. Og það er svona erfitt að venjast því, það er svo tvö ólík líf í byrjun, ég var svolítið mikið bara að bara krúttast og mikið stuð og mikið aksjón og svo svona bara satt ég á sófanum að panta mig bræðari og að volt sko. ég er að skríða upp og ég finn að skilnaðaróskan er að koma. Ég er að byrja að fara í ræktina, ég er að spá hvort ég er að fara í MBA nám, þú veist að tilvistakreppan er svona að klekkjast út.
0: Já.
2: En þetta var hann að smá, þú veist, svolítið mikið kerandi, veipandi, grenjandi í marga mánu. Því ég meika ekki bara ein heim til mín.
0: En núna þá er þetta alltaf að koma og þú ert bara mjög fín.
2: Já, ég er bara ágætt, bara mjög fín.
0: Og ertu að fara að vera með sýninguna, hvar verður hún?
2: Hún er á Kjarval Fantasíusalnum á Kjarval.
0: Geggjað.
2: 28. ágúst með erum tíks.
0: Æðislegt. Og þegar þú ert að skrifa uppistand, þú ert að semja allt, er þetta til dæmis núna bara komið? Þú veist, ertu búin að...
2: Já, ég var með tilraunasýningu í vor, þar sem ég var svolítið að testa svona hvað virka ekki og fólk virtist hlæja á réttum stöðum sem var skemmtilegt. En já, svona laga ég það aðeins til og bæti við og breyti og eitthvað.
0: Og þetta er bara tekið úr þínu lífi?
2: Já.
0: Já.
2: Ég fekk frábært hrós um daginn, þá var konan sem sagði, herðu mikið var tilraunasýningin þinn fyndin og skemmtileg og það var áhugavert að þú ert bara að tala um þitt eigi líf og það er ekkit það merkilegt, þú veist, þú ert ekkit að það merkilegt, en samt var þetta svo fyndi og ég var bara, já, ómerkilegt en fyndi.
0: Vá.
2: Það er ekki svolítið gott.
0: Jú.
1: Það er nefnilega, þú veist, stundum er bara, þú veist, bara, þú veist, kjötbólur í brúnni á þriðið.
0: Amrætt.
1: Við verum bara,
0: þú veist,
1: já. En ég meina, en sem sagt, þú ert náttúrulega líka svolítið að veistlustýra. Það náttúrulega er svolítið geggjað að vera, þú veist, uppistandar í grunninn og geta, þú veist, vera að veistlustýra.
2: Það er bara æðislegt, það er mjög gaman að koma í alls konar aðstæður og fyrirtæki og partí og það er stuð, sko, ég stundum öfunda fólk sem er að veistlustýra sem kann annarkvort að syngja að spila hljóðfæri.
0: Ég líka.
2: Því svona kannski eftir tíu og kvöldin er fólk ekkit mikið að hlusta og það er svo gott að geta trallað, sko.
0: Já.
2: Í staðan fyrir að vera eitthvað, hörru, ég var að skilja hérna fyrir sex mánu sem
1: ég var alveg bara að þegja. Ég held að er ekki brókislega fyndið að kunna ekki á hljóðfæri en syngja samt, sko,
2: já,
1: og spila.
2: Já, einmitt, já, það er bara gítur bara tram
1: en já, bara eitthvað.
2: Já, veist, bara gera eitthvað. Já.
0: Fólk tekur ekki eftir.
1: Nei, það er engin að hlusta hvort þið er.
0: En enn eru að segja okkur frá, hérna, þú veist, ertu með einhverju svona sögu þar sem að það bara gekk ekkert upp, þú veist?
2: Guð, milljón, Jesus, í byrjun. Ég fekk þetta rosa, hérna, svona búst í byrjun, gekk vel og hélt ég væri bara með einhvern einstakan hæfileika í sem uppistandari og mæti svo á, þú veist, hérna, klúb númer 2, 3 og 4 og 5 og það var bara dauða þögn og þú, þegar þú heyrir í klökunum hristast í koktilunum og þú heyrir í loftræstingunni eiginlega meir en og þú veist, þú verður alltaf svona þurr í munnunum og svona byrjar að titra en þarft samt að klára hérna því hennar 5 minútur og sko þessi skref niður á sviðinu þegar þú heyrir, þú veist, það er svona þetta er klappi
0: bara, og hugsaði ekki bara aldrei aftur.
2: Nei, af því ég var með þessa fyrstu reynslu
0: þá viltu alltaf fara aftur í þá.
2: Já, ég kemst, ég get alveg mér aftur þangað, en ef þetta hefði verið mín fyrsta reynsla, just, ég hefði bara aldrei talað aftur, held ég.
0: Nei.
2: En bara ég hef aldrei sagt sögu, skilur þetta svo, trúlega niðurlægindi, þú finnur bara eins og sér þetta brenna. Nei.
0: Einmitt, akkurat.
2: En já, ég hef verið með uppstand í Strætó sem er á ferð í Edinborg. Það sem hann stoppar, fólk kemur inn og fólk kemur út og fólk er að spjalla og ég eitthvað að tala um eitthvað, Tinder eitthvað.
0: Yeah.
2: Margar, mjög margar niðurlægjandi sögur.
0: Já, einmitt. En ég held að þetta gerir mann bara gaman. Betri.
2: Já, algjörlega.
0: Er það ekki? Jú. Þú veist, bara þegar það gengur illa, þá er það akkurat bara hvað gekk illa. Og, já,
2: einmitt. Þú ferð harðari skráp.
0: Já.
2: Já.
1: En þetta er þetta fyrsta sýningin af hvað mörgum kannski eða?
2: Já, svo bara vonandi höldum við áfram, en já, það var þessi tilmyndasýning í vor og svo núna er hún bara tilbúin og já, ég verð líka í Bæjarbíó í október,
0: já.
2: En við ætlum svona að byrja hér 28. ágúst.
0: Æðislegt, líka snillt að vera í Bæjarbíói, elska Bæjarbíó.
1: Já.
2: Það er svo fallegt,
0: ég veit
2: svo fallegt bíó.
0: Já, sammála.
1: Við spurðum hlustendur okkar á Facebook síðan okkar, ef þú þyrftir að borða sama matin í heilt ár, kvöldmat, hvað myndir þú borða?
2: Sko, það þyrfti að vera eitthvað svona sem er frekar klassíst, ekki að bragða mikið að frekt.
0: Já.
2: Er það ekki?
0: Já, það er...
2: Lasagna.
0: Já.
1: Já,
0: það er eindar alveg gott,
2: já,
0: að ég held að ég hafi svindlað með því að segja alls konar kjúklingaréttir, það má ekki.
2: Já, það er náttúrulega ekki sami réttir, en þú verður bara að velja veist, kjúklingur í rjómasósu.
0: Akkurat.
2: Það er ekki bara, þú veist,
0: að
2: þú
0: getur,
2: nei.
1: Vistu, ég geti borðað með þér heilt á lasagna.
2: Já, alltaf ekki.
0: Jú.
2: Það er bara svona klassist.
0: Akkurat.
2: Lasagna hennar mömmu að gegja.
0: Já.
2: Ég get alveg borðað það
0: á hverjandi. Og svo færðu ekki leið á hráöfnunum, það er ekki leið á osti, það færðu ekki leið á
2: ekki
0: haki.
2: Nei, þú ekki tómatsósinu.
0: Nei,
2: kannski,
0: smá.
2: Svo kannski meðsvöndi meðlæti með, þú veist, salat eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Kartöflustöppi, sumum bara kartöflustöppi með lasagna, hafið heyrt það?
0: Já, já, það gerir maður minn. Hann bara kartöflustöppi með öllu.
2: Með öllu.
1: Er það bara Maggi?
0: Já.
1: Maggi kartöflumú.
0: Jú, ég bara feta ás með öllu.
1: Eða.
0: Já, nema grísku jógurtin. En ég bara get borðað ostin með öllu, sko.
2: Já.
0: Gaman að þessu, gaman að þessu. Velja ykkur svona mat sem maður ætlar að borða bara í heilt á.
2: Já, hvað valdið þú svo?
1: Sko, ég til dæmis, ég elska bara rista brauð, þú veist, með bara smjöri og bara osti og marmelaði.
0: Já.
1: Þú veist, ég geti borðað aðfangadag, mér finnst þetta svo gott.
0: Já.
1: En ég held að holda farið að mér myndi ekki halda.
2: Samt þú veist, tvær ristað brauðsnegar lasagna, er þetta ekki?
0: Jó,
2: svipa, en kannski næringin.
1: Aðeins meiri næring kannski í lasagna.
0: Já.
2: Sko, en ég er sammálega, rista brauð, lyktin að ristaði brauð, oh my god, svo góð.
1: Já, bara ef það vera rista brauð.
0: Já.
1: Því ef að þú, sko, finnur lykt af ristu brauði, að það vart að fá heila blóðfall.
0: Það heldur margir eftir COVID, af því að við fengum náttúrulega margir COVID, eða bara allir, að hérna, að þeir væri að fá heila blóðfall, að við fengum svo margir svona skríti lyktarskinn.
2: Já, innmitt, innmitt.
0: Mamma var alltaf að finna lykt af ristu brauði.
2: Sagt smá skinn.
0: Já, það bara, lyktarskinn og bræðskinn, það bara einhvern veginn brenglaðist.
2: Já, já, já.
0: Í smá tíma, svo fekk fólk geta flest tilbaka.
2: Já, var alltaf að ringja sjúkrabíla, bara ég.
0: Akkurat.
1: Þetta bara æðislegt. Herri Snjólaug, veistu, mikið hlakkaði til að sjá sýningu.
2: Já, þið verður að koma.
0: Já, já. Við ætlum að koma. Jú.
1: 2008 á Tix eru með þér.
2: Já, á Tix.
1: Bara yndislegt.
0: Yes. Og hún er bara fín.
1: Hún er bara fín.
2: Ég er bara helviti fín.
0: Já.
2: Sorry, má blóta. Nei, við erum ekki.
0: Það má allt í þessum þætti.
1: Það má allt á bylginni.
2: Það?
1: Já, já, já. Við erum mjög við saltansjó.
0: Já.
1: Það bara svo leis. Snjóli Lúvis, takk. Kælega vera að koma.
2: Takk fyrir mig, takk.
3: Bakaríð á bylginni. Í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Í dag brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 í dag.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíðin.
8: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
10: Mamma mia.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Sjónmælingar, opticalstudio.is. Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
14: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
17: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
18: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
19: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
20: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
21: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
22: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto. Leikurinn okkar.
23: Þetta Bylgjan þín.
24: Björst og brú.
21: Íslandi í 40 ár.
0: Þetta er Bylgjan.
1: Það er bjart framundan. Bakaríð er opið á Bylgjunni.

0: Já, þetta er, við erum svona notaleg.
1: Já.
0: Þetta er svona veðrið til að vera svolítið notaleg.
1: Já, það er bara svolítið svolítið.
0: Já.
1: Það er mikil gleði.
0: Mikil gleði. Herðu, við ætlum að gefa viftu á eftir.
1: Já.
0: Við ætlum að, eftir örskamastund, þannig að þið hafið ennþá tækifæri til að fara inn á Facebook síðu bakarinsins og kvitta undir. Þráðlaus vifta, ekki
1: já.
0: Veitir af.
1: Akkurat.
0: Þú veist, bæði út að lose me og svona núna, fyrir austan.
1: Jú, svo sannarlega, fyrir austan. Það má líka alveg vera fyrir sunnan
0: einhvern tíma. Já, það kemur.
1: Það kemur.
0: Það kemur. Herðin, eins og áður sagði, þá ætlum við að þið hafið ennþá nokkra mínútur til að fara inn á Facebook síðuna og kvittundir.
1: Akkurat.
0: En við ætlum að gefa lottó.
1: Já.
0: Í 567.11. 11, ég er áskrifandi. Ert þú áskrifandi?
1: Nei, ég held að hann andri minn sé það.
0: Já, það er bara fínt.
1: Það er bara flott.
0: Sko, það er nefnilega, sko, 95 miljónir sem að þetta er sko fimmfaldur potur.
1: Þetta er ekki engin smá peningur, sko?
0: Nei, og það er einhvern veginn, þú veist, svo notalegt einhvern veginn, þú veist, þegar maður er áskrifandi eða kaupi lottó, þá er maður að styrkja svo gott málefni.
1: Já.
0: Þú veist, menna til dæmis, þú veist, stór hluti þeirra fjármjöla sem að renna til ÖBI eða Öryrkjabandalags Íslands.
1: Já.
0: Fyrir byggingu íbúða fyrir fólk sem glýmir við fötlun og þú veist, og þörfin hefur náttúrulega verið gríðaleg.
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, íþróttahreyfingarnar og alls konar, þú veist, þetta bara rennur stór hluti af sem peningum í svo góð málefni.
1: Akkurat, og þá er auðveldara að kaupa.
0: Miklu auðveldara og svo náttúrulega kannski líka ágætt að segja frá því að þú veist, ef þú segjum og vinnir 95 miljónir, þá er það skattfrjálsar.
1: Það er náttúrulega besta við þetta.
0: Það er náttúrulega mitt. Herðu, það er verið ekki að suði ykkur 567.11. 11 er símanúmerið og ef ekki bara opna línu.
1: Já, bakar ég góðan dag.
2: Hei, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
1: Já.
2: Ég er Berglind Ósk.
1: Berglind Ósk. Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég segi allt fínt.
1: Er það ekki? Ertu á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já.
1: Já, úrstu ekki svo heppin að vera fyrir austan.
2: Nei.
0: Það er nú bara notalegt.
1: Það er notalegt
0: inni hjá okkur.
1: Hvað er þetta með mig?
0: Já.
1: Bara...
0: Heyrðu, sko, hvað myndirðu gera ef þú myndir bara vinna 95 miljónir?
2: Ég myndi byrja því að leggja það í banka.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki borga
2: skuldir.
1: Taka skynsamlegar ákvarðanir þaðan.
2: Já.
1: Já. Það er ekki svo ég, myndir ekki bara eigið þessu öll í ferðalög.
2: Já, maður myndi kannski skell sér eitthvað út með fjölskyldinni.
1: Já, einmitt.
0: Bara yndislegt. Heyrðu, við þurfum að byggjum að hinkra á línunum, við þurfum alls konar upplýsingar um þig, en ég held að miðinvinn býði bara eftir þeir hérna í búðinni, hérna Vodafone, sínar búðinni hérna fyrir neðan.
1: Akkurat, við segjum bara til hamingju.

0: og hvað.
1: Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt sko, það er auðvitað hækkana.
0: Já.
1: Já, ég vissi ekki það.
0: Nei, þú verður bara, þú veist, bara fara að fá að kaupa það svona veft.
1: Akkurat.
0: Þú hvort er á leiðin út úr bænum eftir, bara kemur við upp í stórhæða.
1: Ángreins, maður getur haft hann á náttborun og svo getur bara stilt hann á gólfið og hækka hann.
0: Þetta er
1: bara algjör snelt.
0: Herðu, og það er komin vinningsafi, hvað á línu eða hvað? Já.
1: Nú
0: ringjum við.
2: Halló.
1: Já, halló.
0: Hæ, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
2: Já, sæl.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Sigrún Heiða.
0: Bara takk fyrir að taka þátt í leiklum okkar.
2: Já, bara, ég seti svo mikið að það haldið er útbyrðing.
0: Er það?
1: Er það? Hvar ertu?
2: Já, er á Akureyri.
0: Já,
1: er lús mig alveg að gera alla brjálaða þar?
2: Já, allavega kringum mig, börnum minn er slopp inn og ekki byta þeim og ég er bara allu út betri, sko.
1: Í alvörunni, þá er þetta tilvalið fyrir þig, þessi vifta. Vá til hamingju, ég er hamingju sem fyrir þig.
2: Þetta er ógæslega vótt, sko, að vera betri en maður klæjar.
1: Ég veit það.
0: Hvað ætlum við getið gert þess að, þú veist, seta á betin? Þú veist, það er náttúrulega alls konar einhver húsráð.
1: Já.
0: Þú veist, ég er náttúrulega búin að vera að setja eitthvað svona mildisan krem eða eitthvað svona.
1: Já.
0: En það virkar ekki neitt.
2: Nei, það virkar ekki neitt. Svo maður taka að býja 12 vitamín og 7 vitamín og svo gengið mér svona arbund á mér og sprautaði svona skjús mý, lús mý spreigi. Nei, það er bara að elska mig, sko.
1: Ó, þannig að það virkar ekkert á þig.
2: Nei.
1: Nei, maður viftan.
2: Ég vona þessi vifta virki, það var bara ekki aðeins, sko.
1: Ó, ég vonaði líka. Ég er full að trúa því.
2: Já,
0: Yndislegt. Herðu, það sem við ætlum að gera núna, þá ætlum við að senda bara nafnið og símanúmer til þeirra í Eyrberg og þau hringja þá bara í þig og bara senda þær viftuna. Ég held að sé, þau senda bara viftuna bara heim til þín, þú vist það sem þú byrðið á Akureyri.
2: Mm-hmm.
0: Bara til hamingju með þetta.
2: Teleportana bara beint yfir núna.
1: Já, nákvæmlega.
2: Besta veðrið Akureyri eins og þið veitir.
0: Er ekki alltaf besta veðrið Akureyri?
2: Jú, alltaf.
0: Ég meina, það er nú skýja núna eða ekki? En það er 18 gráður.
1: Já,
2: það er svo hlýtt, sko.
0: Já, og það er bara 2 metra, þetta er kjör aðstæði fyrir lúsmiði.
2: Já, akkurat.
1: Vá, við segjum bara til hamingju með þetta og vonandi fara þér þá að láta þér í friði.
2: Já, ég vonum það, ég held ég vonum það. Bara takk aðeinslega að vera með.
1: Bara takk fyrir sömu leiðis.
2: Okay, takk.
1: Bless. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles Don Randy og Þóri Baldurssyni Miðasala er hafin á miðix.is Tryggðir sæti strax
1: Fín milligróf eða gróf Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei.
5: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin, myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Merk.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
9: Something like that, yeah.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
12: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
15: Björt og brosandi í

0: Já, við erum að reyna að ná sambandi við bylgilestina sem er stöddi með í hljómskálgarðinum þessa dagana.
1: Já,
0: er bara þennan daginn sé?
1: Já, götubita hátíð.
0: Ó, næs.
1: Já, það er geggjað.
0: Hún verið að sletta.
1: Já.
0: Því að við vorum að tala wedding singer hérna á þann og það var einn herramaður sem sendir okkur skilabóðum að við séum ekkit fyrir um þar, við séum að eigum að bara tala íslensku.
1: Já, emmitt, en málið er samt að sko, maður segir ekki brúðkaups söngvari.
0: Nei.
1: Maður segir bara wedding singer og þetta er líka bara svona tilvinnin í bíómyndina með Adam Sandler.
0: Já, já. Það er bara svo leis.
1: Já, og hér má líka alveg sletta smá.
0: Er það ekki? Jú. Já, já, ég held það að sé. Ég sé bara þannig.
1: Já.
0: Herðu, það verið gaman að með það heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11, svona, þú veist, bara svona
1: til bara sá. Hvað þið eru stödd á landinu?
0: Já, og hvað ætlaði að gera og bara stemning. Ég var í svo skemmtilegu brúðkaups ammæli í gær.
1: Ó, það er svo gaman.
0: Þú veist, þetta var bara, þú veist, sko, þetta var bara eins og, þetta var 2007 partí fyrir allan peningin.
1: Steppi,
0: Hilmas, Einar Ágúst,
1: Friðrik Dór,
0: Hreimur og náttúrulega bandið, þú veist, bara stórkostlegt.
1: En hvað, þú veist, hérna, hvað voruð þið búin að vera gift, hvað eruð þið búin að vera gift lengi? Fimm ár?
0: Eða fjögur ár, ég man það ekki.
1: Og halda það, svona stók?
0: Já, ég held að þetta sem þeim lákaði bara halda partí.
1: Hversu geggja?
0: Svona á að gera þetta.
1: Ég segi það.
0: Allir vinir og þú veist, þetta var einhvern veginn alveg stórkostlegt, sko.
1: Já, dásamlegt.
0: Bara gaman einhvern veginn og þú veist, öll gatan einhvern veginn, þau buðu bara upp öllum, okkur öllum í götunni.
1: Ó.
0: En þetta var bara svona, hálfgert svona bara, já, bara götu partí.
1: Geðvikt, þannig að maður þarf ekki að eiga 20 ára brúkusamali til að halda svona partí.
0: Nei, ég held að sem hann alveg nóg að vera bara, þú veist, þess að hann bara einsás. Það skiptir ekki máli.
1: Akkurat.
0: En þér bara glóa alla línur, en já. Bara tökum bara tala á fyrsta hlustanda, bara bylgjum góðan dag. Nó.
1: Já. Bylgjum góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott?
2: Heyrðu, þeir voru að tala um kærleikan í vikunni.
0: Já.
2: Kærleikan.
1: Já.
2: Ég er með ljóð sem orti til hundi minns.
1: Já.
2: Hefur aðeins fengi brosa þínu hjarta kærleika á sára ró.
1: Vá.
0: Yndislegt.
1: Þetta er fallegt.
2: Og já, því ég var fyrir misjálkundi þegar ég var lítið.
1: Já.
2: Þá var ég.
0: Hvað segirðu?
2: Já.
1: Nei, þetta er bara ofboðslega fallegt og kærleikurinn skiptir miklu máli. Minnst mjög fallegt þetta ljóð sem að þú samdir.
2: Já.
1: Dásamlegt bara.
0: Bara gott að heyri í þér.
2: Takk.
0: Og bara takk fyrir ljóðið.
2: Takk.
1: Njóttu dagsins.
2: Bye.
0: Bless. Ég var að taka næsta. Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Herðu, ég hérna, mér langaði að fá að senda kveðju og hérna tengdafóldra mína, þau horfa alltaf á ykkur.
0: Alveg sjálfsagt, þetta er sætt.
3: Já, þannig að hérna Ella og hérna Júli á Flúðum.
1: Já.
3: Við vorum sem þetta keira einn inn á Djúbóð og þau erum blöður að fylgja smugur á hérna ferðalagi.
0: Já,
1: geggja.
0: Hvað sér Ella og?
3: Júli á Flúðum.
0: Ella og Júli á Flúðum, það við bara
1: vinkum. Já, við bara vinkum. Geggja.
3: Þannig að bara, við byggjum bara að heilsa frá Djúbói.
1: Æðislegt, er gott veður hjá okkur?
3: Já, það er alveg ágjart en það er ekki sól, sko.
1: Nei.
0: Þetta er svona eins og maður segir ekkert veður.
1: Já.
3: Já, en samt það er allavega ágætlega heitt, þannig að það er betra heldur en í bænum.
1: Já, einmitt.
3: Uh-huh.
1: Já, geggja, við segjum bara njótið á ferðalaginu.
3: Takk fyrir það, bless.
1: Bless. Það er svo náttúrulega stór dagur á þriðjudaginn.
0: Nú, hvað gerist þá? Er það H&M eitthvað?
1: Nei, þá er bara afmælisdagur minn.
0: Það er afmælisdagur minn?
1: Já.
0: Býttu máma að spyrja til dæmi svona fallega konu, þú
1: já.
0: Veist, bara hvað...
1: Hvað ég er að vera gömur?
0: Já.
1: 36 ára?
0: 36?
1: Já, þetta er alvöru.
0: Þetta, já.
1: Nú er ég honum fullorinn.
0: Þá eftir, ja, einmitt, já. Þetta var tímamótin.
1: Þetta er tímamótin, eftir 35 ára,
0: já.
1: Að þá bara, nú er ég að vera fullorinn.
0: Æðislegt.
1: Og það er ég að fara að haga mig þannig.
0: Já, við með þetta hittast, já, eftir þátt, eftir viku,
1: já.
0: Þá skálum við.
1: Já, við verðum að skála. Við verðum að gera
0: það. Er það ekki?
1: Jú.
0: Herru, hvað segirðu, erum við komin í sambandi við bylgjulestina eða hvað?
4: Já, við þurfum að setja smá lag í loftið og það er bara
0: örstutt lag.
1: Frábært.
0: Eru það að gúffa í sig þarna?
4: Ég held það.
1: Já.

0: Já, nú líður að lokum hjá okkur í dag, við erum að fara að hleypa fréttum að.
1: Já.
0: En bylgjulestin, hún er búin að koma sér vel fyrir niður í Hljómskálagarði.
1: Já, á Götubita hátíðinni sem að stendur nú þar yfir.
0: Já, bæði Svali og Svansi, þau taka vaktina þar, búin að koma sér rauklega vel fyrir og búin að gúffa ábyggjala svolítið í sig eða hvað. Góðan daginn.
2: Jú, góðan að blessa daginn, hvað segir þið gott?
1: Góðan daginn, við segjum rosalega gott, en þið?
2: Heyrðu mjög fínt, sko, ég ætla samt að segja Ívari að við erum komnir, við erum tengd að þið viljið.
0: Já, eigum við að gera það? Ringjum. Halló, heyrðu ykkur núna?
3: Já,
0: þetta er tæknin, sko.
1: Þetta er tæknin.
0: Herri, þú kannt að velja staðina, Svali minn. Þú náttúrulega hreiðir að um því kringum alla matarvagnana.
3: Já, herri, þeir eru 42, takk. Þú hefði þurft að byrja hérna í, snemma í gær, sko, ég heldur að við komið hérna fimmleiti í gær og við sannum eitthvað aðeins að ræða þetta hvað við ætlum að prófa þegar við ætlum að tala við einhverja vel valda að vagna.
1: Já.
3: Bara, við vildi óskast ekki að tala við alla, við náum því ekki.
1: Nei.
3: Bara upp á hvað þeir eru að bjóða upp á svona, en það eru 13 nýr.
1: Vá. Wow.
3: Sem að maður er ekki prófað áður, sko. Ég er náttúrulega auðvitað með listan yfir það, þannig að það er, og menn geta sótt lista yfir vagnana inn á heimasíðinu, hérna á Götubitinn.
0: Já.
3: En þá er líka að fara að þræða ef maður er búin að smakka allt til þess að fara í þetta nýja, sko.
0: Já, er þetta þá bara fasanabringur eða hvað er að bjóða upp? Bara eitthvað í útrýmingahættu eða?
3: Fasanabringuvagnin, hann er
0: Ég ætla að sé það eina sem að, þú veist, eftir eða hvað. Þetta er náttúrulega alveg geggjað, er ekki fullt af fólki, komið?
3: Þetta er náttúrulega ekki alveg farið af stað strax, sko. Þeir eru að opna hérna núna svona upp úr hádegi spili, eitthvað svona.
1: Já, þannig að þið er ekki eins og búin að fá neitt að borða.
3: Nei.
1: Já, ok. En þið eigi eftir að fá ykkur nóa eftir að það
3: ekki.
4: Þetta koma til mín.
1: Já, auðvitað.
4: Já.
3: Sko, ég var að fá skilabóð bara að segja.
4: Já.
3: Frá Silla.
4: Ó.
3: Jú, við viljum fá mat fyrir spjall.
4: Já, Silli kokkur.
0: Silja, auðvitað. Hann náttúrulega búin að við margfaldur sigurvegar, þú veist, Götubita keppinnar.
3: Já, hann búin að segja hér og erlendis líka. Og fara með vagninn út og svona, nú bara orðið svo stíftur náttúrulega búin að opna sem veitingastað og allt það en halda áfram út í þessu matavagna húlumhagi sem að þeim finnst báðum langskemmtilegast.
4: Þegar hjónum.
3: Já, elsu og Silla og þau eru búin að þælast út allt land eins og flestir.
0: Æðislega.
3: Þessum vögnum sem alveg geggja, sko.
0: Vistu að við samgleðjast ykkur?
1: Já, við gerum
0: já,
1: það.
4: Þið getum alveg kíkt á okkur hérna.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það er bara aldrei að vita nema maður bara mæti þarna.
4: Það er gaman að sjá okkur.
3: Já. Það er nú alltaf tilefni, það er matur.
0: Þið munu alltaf að vera þannig svo líður í lottaauglýsingunni, ég er alveg viss það.
3: Ó já, það er humarvagnir það.
4: Já, já, humarloka og alls konar.
0: Í alvörinni.
1: Já, við segjum bara njótið ykkar.
0: Njótið ykkar.
4: Takk fyrir.
0: Yndislegt.
1: Og gott að heyri í ykkur, við beðum að helsa ykkur.
0: Við verðum náttúrulega stillt á bylgjuna.
1: Að sjálfsögðu.
0: Að sjálfsögðu,
1: já.
0: Er gott að heyri í ykkur, já, það bara líður og lokum hjá okkur hér í dag.
1: Svo sannarlega,
0: bara yndislegt og öll viðtölunum náttúrulega komin inn á Vísi, bæði Vísi.is, Bylgjan.is og Bylgju appið.
1: Já.
0: Og það náttúrulega bara, þú veist, alls konar að nóg að taka.
1: Nóg að taka. Við bara þökkum kærlega fyrir okkur í dag.
0: Þú ert að fara að keyra austur fyrir fjall.
1: Já, ég ætla að fara í sólina.
0: Já.
1: En það er allan aðeins meiri sól en hér.
0: Já, einmitt.
1: Og bara njóta dagsins.
0: Einmitt. Takk fyrir okkur. Bless.
5: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörstíð. Lambakótilettur á 30% afslætti. Aðeins 4.549 krónur kílóið. Nettó, opið lengur, opnum fyrr. nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingafjöll. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasókn. Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldsvæðinu. Orkuland.is
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
14: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
15: Stórhumar og fersku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Útsalan í fullum gangi, Bíkó.
17: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
18: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
19: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
20: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
21: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: Íslendingu sem er búsettur í Drammen þar sem 100 heimil hafa orðið stórbruna að bráð segir skelfilegt að horfa upp á nágranna sína missa aleigu sína. Líffræðingur ekki tilbúinn til að afskrifa moskítóflugun á Íslandi þó vel hafi gengið að útrýma henni. Vegagerðin vinnur að því að útrýma einbreiðum brúm á Íslandi. Framkvæmdastjóri segir nokkur verkefni munu stytta hringveginn töluvert. Aron Einar Gunnarsson genginn aftur til liðs við Þór Akureyri sem tekur á móti Víkingi í bestu deildinni síðar í dag. Dálítið rigning eða súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Vestlæg átt og hvassast norðvestan til, hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni. Oddur Ævar Gunnarsson les fréttirnar. Íslendingu sem búsettur í Drammen í Noregi þar sem 100 heimili hafa orðið stórbrunað bráð segir skelfilegt að horfa upp á nágranna sína missa aleigu sína. En unnið að slökkvistörum í norsku borgin í dag og hafa 400 íbúar þurft að yfirgefa heimili sín. Sex þyrlur eru nýttar í slökkvistörfin en mikill skógur í kringum hverfi þar sem eldurinn kom upp og þurft í veðri. Arnar Jakobsson íbú í hverfinu, hann segir gærdaginn hafa verið skelfilegan.
1: Þetta náttúrulega skelfileg tímapunktur að fólk koma heim og vinnu rétt fyrir fjögur og það bara búið loka öllum götum allt og fullt af fólki og horfið bara húsið sem bara hverfa bara í bálum. Svo að það var svolítið slæmt að horfa og bara nágrannana sína missa allt sem er eiga. Og það mikið bílum alltaf líka sem bara eru horfnið líka.
0: Húsin í Drammen séu timburhús og aðstæður, hiti og þurkur hafi gert illt verra.
1: Kviknaði í einni íbúð í rafhúsi með sex húsum og ég mæti yfir fyrsta slökkviliðsbílum og þá húsið alelda í einni íbúðinni. Svo náttúrulega dreifist þetta í hinar íbúðunar mjög hratt. Á 32 þegar hiti í gær, svo heitt og mikil þurkur alla vikuna. Og svo ég veit að brunamennir hefur áttu mjög erfitt með að vera þarna í þessum hita í öllum göllunum og gera sína vinnu.
0: Arnar segir íbúa í Drammen standa saman. Allir andi léttar yfir því að ekkert mannsjón hafi orðið en ljósi að staður séu enn erfiðar til slökkustara.
1: Það hjálpaði ekkert að slökka eldin fyrir að voru komna sex þyrlur. Fyrst voru tvær þyrlur og 100 brunamenn og það hjálpaði ekkert. Það gerðist ekki fyrir að komu auka þyrlur að voru sex í loftinu.
0: Segir Arnar Jakobsson, íbúi í Drammen í Noregi. Vel gengur að útrýma annarri af tveimur tegundum moskítóflugunar sem fundust hér á landi síðasta sumar. Þrátt fyrir að hin tegundin hafi enn ekki sést, líffræðingur ekki tilbúin að afskrifa fluguna. Sunna Sæmundsdóttir.
2: Flestum það líklega í fersku minni þegar moskítóflugur tók að finnast hér á landi fyrra. Skordýráhumar í Kjós fekk bæði karl og kvenflugu einnar tegundar í gildru og grant hefur verið fylst með þróuninni síðan. Líffræðingurinn Gísli Már Gíslason segir hana enn ekki hafa sést í ár.
3: Og hún lifir inn í húsum, útihúsum og kjallurum húsa yfir veturinn sem fullorðin flugu og síðan þarf hún að makast og verpa eggjum í vötn og þarf líka ná í máltíð, býta spendir og sjúa og verpa og við heldum að svona við ættum vona fyrstu göngu núna síðustu mannamót en það hefur ekki gerst.
2: Hann bendir á að flugan geti lifað við ýmis konar aðstæður og sé algengasta moskítóflugan í Evrópu en þar sem hún ný hér á landi sé enn óvíst hvort hún fari seinna af stað í kuldanum hér.
3: Ég vil ekki afskrifa henni fyrir sumarið búið.
2: Hinn tegund flugunar fannst í hesthús á Suðurlandi og þar sem hún hélt sig að afmörkuðum stað var gripi til þess ráðs að reyna útrýminni og kæfa lirfunar.
3: Það eru með öndunarpípur sem það setja upp úr yfirborðið vökva sem er í svona haugúsum og annar staðar og ef það sett í þessu tilfelli held ég svona silikonefni þá geta það ekki andað þá ætti að vera hægt. Sko, það eru ná jafnir í dreifingu af þessu efni með allt haugús því þau eru stóri svo haugús.
2: Ætlunarverkið virðist vera ganga.
3: En það var svo mikið af þessari moskítóflugu, hún var veitt í sko hundraðatali þegar var komið inn í húsi sko.
2: Og hvernig standa það núna?
3: Það eru tugir.
2: Segir Gísli Már Gíslason, líffræðingur.
0: Bandaríkja her gerði nótt loftarásir á Íran, 7. nóttina í röð, en rúm vika síðan Donald Trump bandaríkjaforseti lísti því yfir að tímabundi vopnahlé samkomulag á milli bandaríkjanna og Íran var í fallegu gildi. Samkvæmt yfirlýsingum Bandaríkja hers hæfði herinn hernaðlega inn við í Íran meðal annars vopnageymslu neðanjarðar auk þess sem árásir voru gerðar á sjó. Íran brugðust við árásinni með eldflaugaárásum sem beint var að bandamönnum Bandaríkjanna við Persaflóa meðal annars Kuveit, Bahrein og Jórdaníu. Samkvæmt yfirlýsingum yfirvalda í Jórdaníu og Bahrein tókst herjum landanna að bregðast við árásunum og koma í veg fyrir að eldflaugarnar hæfðu skotmörk sín en yfirvöld í Kuveit segja eldflaugar Írana hafa hæft verksmiðju í landinu. Bandaríkjamenn og Íranir hófu viðræður endalok stríðsins í lok júní. Viðræðurnar virðast engan árangur hafa borið, en líkt og áður segir, lýsti Bandaríkjaforseti því yfir í síðustu viku að vopnahléi væri lokið og hófust árásir þá að nýju. Vegagerðin vinnur að því að útrýma einbreiðum brúm á Íslandi. Framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni segir þó nokkur verkefni í bígerð sem sum stytta hringveginn töluvert. Bjarki Sigurðsson.
4: Þegar ný brú yfir Hornafjarðarfljót var opnuð fyrir í sumar fækkaði einbreiðum brúm á hringveginum úr 29 í 26. Aldamótin voru þær 100 talsins. Markmiðið að útrýma þeim að sögnu Guðmundar Vals Guðmundssonar framkvæmdastjóra á þróunarsviði vegagerðarinnar.
5: Það eru í bíkja nokkuð verkefni þar sem verið að fækka einbreiðum brúm á hringveginum. Eitt á Berufjarðarströnd þar sem verið ein smábrú sem verið skipt út á þessu árið næstu og svo eins í við Reyðarfjörð að það í undirbúningi verkefni fæstu vegarinn þar og nýja brú
4: Í heildina eru yfir 600 einbreiðar brýr á Íslandi. Við forgangsröðun endurnýjunar litið til ýmissa þátta til að mynda umferðarþunga slysafjölda ástands og aldurs. Ný brú þýðir ekki endilega að hringvegurinn styttist líkt og þegar brúin yfir Hornafjarðarfljót var opnuð.
5: Stundum bara veglínan góð og ekkert engin áform að færa veginn sem slíkan. Það bara já, nokkur dæmi slík verkefni og undanfarin árum hefur voru við endur nýja fjölmarka brýr á Suðurlandinu, Sólheimasandi og Hverfisfljót og farastlóðum til Lúpsa. Það sem var bara fyrst og fremst verið að byggja bara nýja brú annarkvort í sömu veglínu eða rétt til hliðars. En svo erum við með verkefni svo í Hornafjarðar sem er verið að breyta vegakerfinu raun og veru og hérna stytta vegalengdir. Og þannig er þá umfangsmeiri verkefni í staðan fyrir að byggja eina brú að þá þarf að byggja stóra veg líka og, hérna, og þannig verkefni eru meðan þessi kringu Skaftafell þar sem maður stemt að því að stytta hringveginum 5-6 kilometra og í því verkefni eru fjórar einbreiðar brýr á hringveginu. Það bara allir gangur á þessu verkefni.
4: Segir Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri á þróunarsviði vegagerðarinnar.
0: 48 ára gamall maður sem var færður fyrir dómara í Danmörku fyrir í dag hefur verið ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndráps vegna skotárásar norðan við Álaborg í gær þar sem einn lést. Freyja Þórusdóttir.
6: Árásamaðurinn notaði riffil til að skjóta bæði á almenna borgara og lögreglu á norður Jótlandi í Danmörku en hans var víða leitað í gær og var vegum loka á svæðinu. Hann nú yfirheyrður í tengsli við skotárásina sem hófst 12:00 á staðartíma í bænum Norrösund bí norðan við Álaborg. Þrír urðu fyrir skoti en hinn grunaði hefur játað að hafa skotið 62 ára mann í gær með þeim afleiðingum að sál jast, auk lögreglumann sem alvarlega slasaður en sagður í stöðugu ástandi. Martin enn á huldu varandi atburðarásina en svo virðist sem lögregla hafi fyrst verið kölluð til vegna tilkynningar eld. Í kjölfarið hafi skotbardagi hafist milli hins grunaði og lögreglu. Fólk á svæðinu var hvað til að leita sér skjóls en ekki leikur fyrir hvað hinn grunaði gekk til.
0: Eitt sögufrægasta ball landsins hið árlega ögurball fer fram í kvöld í samkomuhúsin í Ögri við Ísafjarðardjúp. Dagskráin hefur í þetta skipti teikt sig yfir 2 daga en skötuveisla fór fram í samkomuhúsin í gær auk harmonikuballs. Í dag var síðan haldin söguganga í Ögri en klukkan 11 í kvöld hefst sjálft ballið og stendur það fram á miðja nótt. Halldór Halldórsson skipuleggjandi segir balli í ár verða sérlega veglegt.
7: Jó, sérlega veglegt og við erum með harmoníkuball í gærkvöldi, sögugöngu núna, messu, það er alls konar svona smerri uppakomur og svo náttúrulega stóra balli í kvöld.
0: Einmitt, og hvað býstu við mörgum í kvöld og hvað búin að vera margi hjá okkur síðustu 2 daga?
7: Já, við áætlum að séu svona 450 manns á svæðinu núna sko og við fengum 800 gesti í fyrra, það geti alveg farið í það, veðrið svo gott.
0: Ok, og hvað er það við öfuballi, hverju eru töfrandi, hvað er það sem að draga fólk á þetta ball?
7: Ja, ef maður sleppir sko, þá er að, ef ég mætti sletta sko, þá er að authentic, þetta er sko alvöru. Þetta er mest sveit og sveitaball á Íslandi.
0: Þannig hvetur Halldór sem flesta til að mæta í kvöld, ýmsar uppákomur séu í bígerð.
7: Það kom alltaf ykkur þekkt nöfn, við kynnum það aldrei neitt sérstaklega, en hér var einn mjög þekktu tónlistamaður að spila við brekkusöngin í gærkvöldi. Hann nú meira í því kannski að semja tónlist fyrir aðra, en hérna, þannig að það er alls konar svoleiðis uppákomur. En bara heiðalegt ball í kvöld með hljónstinni Faranes frá Ísafirði. Fjórum hann á hljónsett og það komast svona 100 inn í hús í einu en það bara skiptist fólk á að fara inn út.
0: Segir Halldór Halldórsson, skipuleggjandi öfubalsins. Og þá eru það íþróttinnar en hingað Ágúst Orri mættur. Ágúst, opna breska meistaramóti í gólfi, það í fullum gangi, hefur við vona á vallameti í dag?
8: Já, það aldrei að vita, það voru tveir sem að jöfnuðu vallameti í gær, þannig að það spurning hvort einhverjum tækist að sláða í dag, en það eru nú kannski svona umþabil helmingi minni líkur á því að það eru einfallega helmingi færri kylfingar að spila í dag, heldur en í gær, að búa að skera niður núna, þannig að þeir eru eitthvað í kringum 80 rétt tæplega eftir og svona 50 af þeim sem eru farnir af stað, þannig að það fer að stýttast í þessa efstu menn á stöðutöflunni og svona já, hástökkveri dagsins hingað til er kylfingurinn Ryan Fox sem er búin að stökku upp eitthvað 50 sæti á stöðutöflunni og komin hann að já, upp í 5. sætið og ég hefði sagt þér að hann væri líklegastur til að slá þetta vallamet en núna rétt áður en ég labbaði einhvað inn þá fekk hann skolla á 13. holu, þannig að hann er já, ekki lengur í séns á vallameti, já, svona það er orðið ansi ólíklegt, en leit ágætt lútferðan til að byrja með, þannig að já, Ryan Fox hástökkveri dagsins, en þarna í topparátunni líka eru Scotty Scheffler, ríkjandi meistarin, það aldrei hægt að útiloka hann að þessu móti, hann hefur eins vegar verið að púta frekar illa en annars að spila, ljómóti vel en svo er það já, Lucas Herbert sem er þarna efstur í mitt eftir að hafa slegið vallameti í gær og hann er já, talin líklegastur, sigur stranglegastur sem stendur.
0: Vá, það er stutt á milli þarna í gólfinu. Æsispendi náttúrulega, en fótboltinn, það er náttúrulega, það er tvei leikir í bestu deild karla í dag.
8: Já, Þór og Víkingur er að mætast klukkan 4 og Valur og Fram mætast klukkan kortir yfir 7. Þetta eru tveir af 6 leikjum sem að fara fram núna lögðasund á mánudag. Mikil spenna fyrir leik Þórs og Víkings. Þetta eru já, liðin í neðsta og efsta sæti deildarinnar að mætast en gætum séð frumsýningu hjá Aroni Einari Gunnarsinni landslýs fyrirlega til fjölda ára sem er mættur aftur heima á Akureyri, búin að semja við Þór í Já, þriðja sinn á ferlinum, þetta eru önnur heimkoman hjá honum og fólk auðvitað mjög spennt fyrir því að sjá Aron Einar og Gylfa Þór, gömlu landslífsfélagana, kljástarnin á miðunni, það er svona spurning hvort að Gylfi Þór spili samt, Víkingar eru í miðju já, Evrópu æfintýri og eru þarna að mæta eins og ég segi neðsta liði deildarinnar þannig að það er svona spurning hvort þér hvíli sína bestu menn fyrir já, leikinn í á eftir.
0: Nákvæmlega. Bronsleikurinn á HM í kvöld, England, Frakkland, menn eru kannski misspenntir fyrir honum?
8: Já, það er svona vandamál alltaf með þessa bronsleiki, það er oft svolítið svegt lið sem að mæta þangað og er ekkit mjög spennt fyrir að spila, þetta er svolítið mismunandi eftir hvað liða eru, við erum með England og Frakkland núna sem eru, já, ætluðu sér bara alla leið og vilja alls ekkit vera í þessum bronsleik, kannski aðeins öðruvísi en á síðasta HM þegar þú varst með Marokkó og Króatíu sem að voru svona, já, minni spámenn sem að voru kannski bjuggust ekki endilega við því að fara alltaf leið og voru virkilega að berjast fyrir bronsinu en já, Englendingar og Frakkar eru aðeins minna spennti fyrir þessu og hann sagði það nú bara hreint út Ibrahima Konate, leikmaður Frakklands, ég held að engin okkar nenni að spila hennar leik en vonandi að einhver nenni að leggja eitthvað í þetta og við fáum eitthvað að skemmtun í kvöld.
0: Nákvæmlega, þetta er þrátt fyrir allt England, Frakkland.
8: Heldur betur.
0: Takk hérlega fyrir þetta, Ágúst Orri. Þá höldum við áfram og förum að veðri. Veðurhorfur á landinu næstu dag eru þannig að vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norvestan til, dálítið rigning eða súlda á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hitir 11-25 stig, hlýjast fyrir austan og svipað veður á morgun. Nú veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru þannig að það suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og dálítið súld með köflum, hitir 10-13 stig. Á landinu næstu dag eru veðurhorfur svo þannig að það eru suðvestlægar áttir mild veður og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu og áfram hlýjandi austan til. Hægur veður á landinu á föstudag og þá hlýjast suðvestan til á landinu. Þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Íslendingu sem búsettur í Drammen þar sem 100 heimili hafa orðið stórbrunað bráð segir skelfulegt að horfa upp á nágranna sína missa aleigu sína. Líffræðingur ekki tilbúin til að afskrifa moskítóflugun á Íslandi þó vel hafi gengið að útrýma henni. Vegagerðin vinnur að því að útrýma einbreiðum brúm á Íslandi. Framkvæmdastjóri segir nokkuð verkefni munu stytta hringveginn töluvert. Aron Einar Gunnarsson genginn aftur til liðs við Þór Akureyri sem tekur á móti Víkingi í bestu deildinni síðar í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Oddur Ævar Gunnarsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Ylästin.
1: Jú, góðan og blessan, daginn gott fólk, þá að bylgjulestin á þessum dásendar löði. Við skulum bara gefa okkur þessum dásalögur einhverstar annars þar meðurum. Nei, þetta er fýtt
2: dagur. Nei, þetta er fýtt dagur.
1: Það má ekki segja svona.
2: Nei.
1: Það er ekki rigning.
2: Það er þurrt.
1: Já.
2: Já, það er þurrt og það er nóga mat þar sem við erum.
1: Jesús minn.
2: Við erum hérna í Hljómskólagarðunum í Reykjavík í bara góðu yfirlæti.
1: Götubitaháttíðinni.
2: Já.
1: Ég var að segja að við fengum hérna sendingu frá Silla Kokk. Og svona smá taste sko við erum búið með einn, það bara 41 eftir
2: við verðum ekki svo engi dag, það nokkuð ljóst
1: Nei, þetta dásalegt, það byrjaði hérna allt saman í gær klukkan 5
2: Já
1: Og ég veit að ég var múr margminn í gær að máta á smakka Svo var ég að ég var inn í fyrra líka Það var svolítið gaman sko, þá eru þeir sem eru vanir að fara á svona götubitaháttíðir Og þeir sem bara, við erum bara búin að ákveða Hvað
2: það
1: að
2: smakka, já En það eru nýjungar náttúrulega hér sem við förum yfir eftir
1: Já, 13 nýju vagnar og svona
2: já. Þannig
1: að við skoðum það betur eftir En við ætlum líka að tala við nokkra af þessum aðlum meðan að séu við erum í fyrra sem að heitir einhverjum bara The Food Truck
2: Já
1: Og hann og nú, við ætlum að þess að ræða þau og sjá hvernig svona þetta síðast liðna ári hefur verið og hvort þetta hafi gert mikið fyrir þig Ég veit að það eru margir sem hafa hreft hnossið hérna Við erum með Guðdubbi Darsins og það hefur gert heilan helling fyrir þeirra bransa, skýrjum
2: Já, já, akkurat Og við verðum hérna og snúum lukkuhjólinni hér fyrir utan bylgjubílin
1: Já, já, já
2: Í hérna samstarfi við okkar samstars aðila sem já. Eru iCamper N1 talar ég af mótorhjól og Pepsi Max og samgöngustofa.
1: Já, má ekki gleyma því. Við ætlum að fara nefnilega með bros og vera út í umferðina í dag.
2: Algjörlega.
1: Og vera kurteis og gefa sjensa og svo framvegis.
2: Svo ætlum við líka að gefa lottó með það. Herðu, það stefnir í 95 miljónir.
1: Jesús minn, ég í áskrift. Ég alltaf að hugsa að býta, á ég að breyta með hann. Á ég að breyta. Svo þóri ég ekki.
2: Nei, aldrei.
1: Þú veist, ef ég breyta hann þá, þú veist. Svo þessum að það ég hennar búin að, ég veit ekki, ég held sér búin að áskrift 10 ára eða eitthvað.
2: Ég með eina góða sögu sem ég ætla að segja ykkur eftir, varðandi lottóið.
1: Já, því þú veist þið maður áskiptir og svo segir maður að ég vinna aldrei neitt en maður alltaf styrkja gott málefni í leiðinni, sko
2: Styrkja gott málefni og þú færð alltaf eitthvað upp í meðaðinn, það ekki? Færð ekki alltaf eitthvað svona 200, 600
1: Ég stundum kemur að það til hamingi, eitthvað vinningsmiði, það vinningsmiði, það 1100 krónir máli
2: já, já, það gott
1: Já, það að vinna Ó, svo jákvæð Verðu, Svali og Sansi verðum með ykkur hér í dag En við ætlum að fara hérna eftir skammastund Bara strax í að ræða manninn sem að hefur veg og vanda af Götubitaháttíðinni Og gengur hjöld bara undir nafninu Robby Chronic
2: Já
1: Ræðið hann hérna rétt á eftir
0: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
3: Það ekkert eins og HM í fótbolta Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli En hverju mér ekki sama? Lengjan Spilaðu fyrir Ísland
4: Gott plan Gott plan Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur 15-30% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar Þegar þér hentar
8: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum Komdu og reynsluvaktu Askja
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
13: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai kauptunni.
16: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
17: Bilt

0: Fyrir það, það bylgjulestin á þessu líka dásanlega lögadegi og verðustett hérna í hljómskálagörðinu Svali og Sansi og það svona eitt og annað að vera henni daginn sem við fórum þessi gegnum það náttúrulega götubýtahátíðin 2026 sem að farin af stað og hérna, við vorum nú hérna með því fyrir líka þetta nú búið að vera svona nokkur undarfærin ár og maðurinn til þess að segja okkur allt saman þetta það hann Robbie Kronik eða Robert Aron Magnússon
1: Velkomin
0: Það ekki rétt að mér Magnússon
2: Jú, rétt, passar
0: Það byrjuðu, við ætla að kveika hérna maður svo
2: Halló, hæ,
0: hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ,
3: hæ,
0: hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ,
3: Já, já, já,
0: sko við kom eitthvað gluggi
3: Já, og við, nei, sko við byrjum 2018 Rigningasumar í mikla, þá vorum við í skeifinni í einhverjar, sko, þá setti upp svona, hérna, svona gámaþorp og það var svona, bara fljótlega eftir í flutti frá London þá, já. Hérna, ákæði að, hérna, svona að reyna að kynna þessa strýtút menningu fyrir Íslendingum og gerði það á rangvitlisu sumri ég held að hafa ringt allt sumri, það kom eitt sóladagur sá sóladagur kom á þriðju helgin í júli og þá hugsaði ég, ok, ég ætla að gera þetta aftur næsta ári gera þetta þriðju helgin í júli og þá byrjaði þetta 2019 niður á miðbakka
0: Já.
3: Og svo vorum við mitt 2020 aðeins í COVID-inu í, sko, þá kom ykkur rok, þá kom ykkur læð og ég, það er það að loka fyrr vegna veðus og eitthvað og svo hefur þetta svona
0: Þannig að þriðja helgin í júli er ekki máli
3: Sko, hún er best en samt getur líka alveg hérna verið shaky, sko en Já. Hérna, en þetta hefur nú verið svona eins og ég segi, hérna, veðri hefur svona hvað hefur að segja, verið okkur hliðholt það er svo núna, nú er bara mild og fínt veður, ekkit rok og
0: Já.
3: Og bara, þú veist, hérna, bara kósí, sko, var flott hérna gær, frábær mæting og hérna fullt af nýjum vögnum, ég held sig ykkur 13 nýjir vagnar sem hafa ekki verið með okkur áður og ég búin að vera að sjá hérna metnaðurinn hjá öllum hérna bara búin að aukast frá því fyrra og allir vagnarnir eru með eitthvað að sér rétti fyrir hátíðina
0: Já, þú segir metnar og naukast, hvað meinar þú, hvað er að menna að
3: gera? Mennir eru bara farnir að það eru einn hérna með einhverjar argentíska risarækjur í einhverju ble ble blu blu og eitthvað, allt þetta og hérna einhverju sérpökuðu bóði
0: og eitthvað Og það alveg ráðni
3: Já, við erum að tala það Það bara allt, þú veist
1: sér... Það humar og humar loka
3: Loka, ég, já, þú veist, þetta allt þetta Og svo hérna The food truck, ég hlakka til að smakka hjá honum Og eftir hann vann í fyrra
0: Já, einmitt
3: Og
0: hér Við ætlum þetta, hann kemur henni í spjalla þettir
3: Já, og svo þarna Perlur Hafsins Sem að ég var að tala hérna með Rísar hérna, Svo Silli, hann hérna náttúrulega svæðinu Og svo hef fyllt að eftir þetta vögnum núna Sem
0: Ég rak augun í það kaffivagnina
3: Já
0: það, var hann fyrir líka það?
3: Nei
0: Nei, hann er nýr Ég er bara svo oft hugsað þetta Þegar við verið einhvers staðar Það vantar kaffivagn
3: Já
0: Vantar sem er alveg kaffi
3: Fessi var þetta inn, kaffidropi Þannig að endi hann bara sé hann líka með bara alvöru kaffi Bara já. Hérna alvöru kaffidrykki
0: Sér malað og brent frá Frá þessi lífi
3: Já, eða bara
0: Eins og sagði í kvæðinu
3: Já, ég veit
0: Já, geggja, en 42 vagnar sem þetta núna Þetta fyrst ekki, hvað Þetta hefur náttúrulega hellingsvægi fyrir þá sem að taka þátt Því að þessi kettin náttúrulega Ég sé, hún ákveðið atriði
3: Já, hún jú, og gefið þeim líka bara svona gefur hátíðinni líka bara svona auka hvað var að segja, auka edge og þetta að því að það náttúrulega fullt af hátíðum í svona yfir sumarið og við viljum að þetta sé dálítið svona einstöku upplifun bæði fyrir þá og fyrir gesti til að prófa eitthvað nýtt og öðruvísi og við hérna höfum verið svona það hefur verið stefna nokkar síðustu árin og þetta alltaf að svona fari þá átt sem við viljum sjá þetta þannig að þú ert að fá mat hér sem að þú fær hvergi annars staðar
0: Fyrirmyndin að þessu uppalega er það sem að þú varst var við í London
3: já, bara þessi mataviðburi sem voru þar þessi maturum að farin að skipta meiri sköpum heldur en kannski þú veist, þeir þetta eru headlinarinnir, þetta eru tónlistaradriðin þú veist já. Eins og ef þú horfir á það þannig og þá sá ég bara já, þetta er geggjan þetta er líka bara svo fjölskylduvænt við erum náttúrulega með hérna, leiktæki hoppukastala fyrir krakkana og svo hérna, morgun lína langsokkur og íþrótt álfurinn og já, við erum líka alltaf að bæti þessu
1: og hvað opið lengi? Þú veist, hvað opið langt fram
3: við erum, erum opið til nýju kvöld það verður hérna smá kvöldvaka frá 8 til 9 ætla að vera með hann hérna Ketil sem ætlar að stýra í fjöldasöng hérna og hérna singalong og hérna svo verða DJ-ar hérna seinni í dag og svo opið til 6 á morgun og tilkynnt klukkan 5 á morgun hver
0: og hvernig fer það fram? Hver á ferðinu hérna núna
3: Á morgun, á morgun fyrir dómnefndin og smakkar hjá öllum
0: Trúi ekki að sé bara einn dag, ég trúi því ekki að þú gerir þetta á einu
1: Hverjir dag Hverjir í dómnefnd?
3: Þau engast í einn dag, þetta bara smakka, þú veist, og menn sjá það líka alveg strax, sko, þú veist, og þetta þarf ekki nema, jú, þeir þurfa að taka pásu, sko
0: Já, ég meina, þú veist, ef ég fer eitthvað, fæ eitthvað sem er alveg sjúklega gott, þá það ekkert einn biti, þú veist, það eitthvað svona, þú tekur bitan, veistum
3: Þú þarf bara
0: svo, svo kemur þetta yfir þig þú veist alveg öll brauðin og allt og þú ok, ég var hann
1: að þú verður að halda yfir þig sko þegar þú ert í svona starfi sem svona dómar í svona matakemni þá verður bara smakka smá
3: já, það hlýtur
1: þú verður að hemmja
3: það er bara svolítið
0: ég held kannski að það væri bara föst lög sunn það væri svona
1: allir að smakka allir
3: svona, heit taka þetta bara og bara einnver ekki
0: Vá, wow, það er rosalegt sko. Já, þannig að við eins og ég sagði, sko, við erum búið með einn þannig að við erum 42 nettir Við erum bara að vera eins og dómlindir á morgun
1: Ég smakkaði bara smá á þann Sérstu hvað ég var hóvar?
0: Ég var ekki hóvar
1: Aðeins að kíkja á mig hvernig ég gerði það
0: Nei, hættu
1: Koma hérna eftir réttir
3: Ok
0: Herður, Rófi, eitthvað meira svona sem að erum við að glemma?
1: Mér langaði að spyrja, þú veist fyrir krakkana, það hoppukastalar
3: Leiktæki
1: Og voru ekki einhverju svona skemmtanir?
3: Ég kom nú að því að hún var ekkert að hlusta
0: Nei, það
3: var lína langsokkur og íþrótt álfurinn
1: á morgun Í dag líka?
3: Á morgun,
1: á morgun.
3: Já. Og svo eru hérna lukku hjól og það verið að gefa hérna frisbí og það er uppblásin fótboltavöllur og
1: annað
3: Þannig Ég hérna, ég þarf að rjúka
0: Já, farðu, ég hérna veit að brjóða að gera
1: Takk fyrir
0: að
1: koma
0: Gaman að sjá þig
3: Sjáumst í hljómskólagarnum
1: Herðu, verðu þér góðu
0: Algjörlega, við höldum áfram Við ætlum að ræða hérna við Hann Silla Kokko Elsu Sennilega komaðu bæði Hér eftir smástund og Silli nú einn af þeim sem hefur og þau Hann var nú tekið sigurinn hérna og farið erlendis og keft þar
1: Er þetta ekki samstarfið við eitthvað European Street food keppni
0: Já, bara örugglega
1: Ég held það, ég held ekki sé að segja alveg
0: Já, ég held að sé bara laugrætt hjá þér Þannig að við förum nánari það hér á eftir í bylgjulestinni Þú ert að hlusta á bylgjulestina

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfaröða
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Brotist var inn í bílskúr Tveimur byssum stólið Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax Veiðihornið Síðumúla Veiðihornið.is
8: Það er smá álag á okkur En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
14: Hraun

0: hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
5: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
6: Laugardaga frá 4-7
7: Starfsmálafélag IAF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko Það ekki hennar hefjast
8: Bara að fýnt maður að drepa þú hita hérna
9: Hentuð þér inn í ískap og kældu þig
8: Og ég er með aircondisjuna og það alveg nóg
5: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
10: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
11: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
5: Bylgjan
11: Björt og brosandi í 40 ár

0: Þetta er alltaf eins og dagur að byggjulegstinn þennan líka fína lögadag og við erum, hvergin er hægt að ræða mat, enda er þetta dagur til einhver mat?
1: Já, við erum hér á matarhátíð, götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum mm-hmm. og hér bara gott veður, það þurrt og margt sko, manninn og fullt af mat.
0: Þú að ljúga svona hæfilega mikið, það smá rigning.
1: Það?
0: Já, bara smá.
1: Ok, það einhver smá skúrir. Takk ég með ykkur hérna...
0: Bara smá stakk.
1: Já, stakk eða litla reglíf.
0: Þetta verður svona, eitthvað slæmur í Íslendingu, svona drizzle af og til í dag.
1: Já, já, en þú veist, við látum það ekki stoppa okkur.
0: Nei. En sko, málar, við fengum náttúrulega sendingu hérna áðan frá vagninum, Silly Kokkur. Mm-hmm. Og fengum hérna borgara og svo smárétt
1: Já, rosalega gott, takk fyrir það
0: Nei. Herðu, þeir eru komin Elsa og Silly komin sæl og gaman að sjá okkur
2: Hæ
3: Halló
0: Er það ekki bara þokkalega brett í dag að?
2: Heldur betur
0: Hérna, bara svona þessu fyrsta, hvað smáréttur var þetta sem vorum að borða? Það var kjötið var alveg sjúklegt
3: Já, ég hérna ákvað að gera rétt til að keppi í smábítunum þannig að ég laga svona sætt kartöflusalat
0: Já það svona sér kepp með fyrir smábítunum
3: Já og svo ég með nautalundir og fylli af 7 og 9 ára belju sem ég marnera í viski, kók og kaffi
0: Já.
3: Og svo ég með svissa
0: Viski, og... kók og kaffi
3: Já.
0: Það
3: já. Það er það sem að ég bara ég heldur sem við stand by þannig að þetta voru
0: það Þetta var slist og mistur þetta hann
3: Já, og svo eitthvað piklað og alls konar gúmlega
0: Þetta var rosalega gott og kartöflusalat þannig botninn og
3: Já
0: Ok, það gekk þannig að keppnin henni skipta það þá smábitarétt og svo alrétt
3: Já, svo strákurinn að senda inn hamborgara ég syns það líka flokkur hamborgari og samloka
0: Já
3: Hann gerði hamborgara núna þegar hann átti, var tvítugur í mars
0: Er það hamborgara sem við vorum að borða?
3: Já, það hamborgara sem við vorum að borða
1: Hvað var í hún? Það var, ég fann að það var
3: Hann kallað Jói Litli
1: Já
3: Þetta syns að rjómaostu með jalapeño Og svo kirsuberja, hindberja, beikon, sulta í lokið og smassbuff og þreifoldur rostur
1: Já, og var ekki eitthvað svona, það var svona eitthvað crunchy, svona snakk eitthvað
3: og nachos
1: já.
0: Já,

0: ég ætla ekki að fá mér en ég
1: þetta er svona fyrsta barni hans þannig að ég sagði við hann því að hann mætti keppa með hann
2: okay.
0: Eruðu öll fjölskyldan í þessu saman?
3: Já,
0: já.
3: Við erum bara bæði núna, bæði börnin okkar og hann nú duglegri í eldhúsinu með pappa sínum og hún meira með mér svona fram í sal og annað og svo með þess að tengda dóttirinn komin líka og...
0: Vá en skemmtilegt og þeir eru með fleiri en eitt vagn hérna?
3: Þeir eru með tvo
0: Þeir eru með tvo vagna
3: Við skiptum þess að hann við með hreindir og gæsaborgaran í öðru vagninum og svo eru við með nautaborgaran fjóra og síðan smá réttin í hinum vagninum
2: Þetta veitir ekki það en það fullt af fólki það komið hægt með 100 ástmars í fyrra
3: Já.
2: Og það reyndar að það smá sankeppni viðulega sem um fólk sko
0: Já.
2: Þú myndi halda það Já, það séu öruglega einhverju sem að hafa tekið ákvörðun og fara sem væri annars hér
1: Já, ég var mitt hugsaði það að það aldrei fyrir þessa helgi úst, Ég var alltaf til að fara með vagnum og vera bara einstum og ég geta alveg gert að ég bara enn betra mót þar heldur en hér í dag
2: Já.
1: En þetta náttúrulega svona pínu matar viðburður sem svona eins og ég sé svona ás og tíð matar vagna og svona prófa eitthvað nýtt Það skiptir ekki máli hvort það mikið eða lítið bara að fólk sé að njóta og prófa eitthvað að hafa gaman
2: Ég sá að þetta voru 13 nýju vagnar
1: Já.
2: eða fjöluðalar
1: Já.
2: með það ótrúlega mikið
1: Já.
3: Þetta rosalega mikið
2: sem að bæta
3: til lóð Þetta líka bara svona uppskýra hátíð matar að vagna á Íslandi og bara styrlaði að fara líka og prófa alla hinna það ekkit, og hverjum degi sem maður kemst í
2: Nei, nákvæmlega
3: allt þetta á einum stað sko.
0: En það eru líka eftir þetta vagnina og kaffivagn og
3: ísvagn
0: alls konar já.
1: Sem bara geggja
0: þannig eitthvað fyrir alla sko.
1: Já, það einmitt þessi maður sagði þegar maður að byrja þessa ferð þegar með þessum vagna að sko það bara geggja að koma fleiri og fleiri
2: já.
1: Og fara að gera góða hluti og fjölbreytni og það eru
2: og gæði meiri og...
1: Já.
3: Alveg gæði klárlega
2: en sko þið, það er ekkert mjög langt síðan að þið fóruðu að stað það, með vagn
1: ég kefti
2: einhvern tímann að einhver villibráð, þú veist, fyrir 10 árum
0: já,
2: eitthvað í bílskúr
0: ég man þetta líka
1: nei, en þetta hófstjörun er bara í COVID
2: já, eða mitt
3: já, þetta borgar aðeindri
2: þá byrjar þetta
0: og hvernig kviknar svona hugmynd
3: þetta byrjaði eiginlega þannig að við vorum náttúrulega alltaf með þessa villibráða framleyslu í raun og veru í bílskúrnum heima
2: sultuna
3: og sultur og gæsabringu grafnar
2: og svo smakkaði hérna
3: pati og
2: nei, hérna hvað heitir og gæsuglin ég fekk alveg sjokkir ég vissi hvað það er að borða það var ógæslega gott þú veist eitthvað
3: gæsalifur að kæfa
2: nei, það var eitthvað
1: sáttfuglið eitthvað
2: nei, og eitthvað miklu vera það fyllið eitthvað eða þú skilur það var eitthvað sem ég bara ha,
3: skarfur
2: já, er fólk að borða þetta og þú sagði þér Silli þú sagði, já, þetta bara rosa gott sem það var
3: en svo kom COVID og við vorum alltaf búin að vera aðalega svona veisluþjónusta og það heldur, var enginn að halda veislur í COVID
2: Nei.
3: og hann hafði verið að föndra í bílskutnum við að gera einmitt hreindýraborgara og gæsaborgara
1: vorum að vísu þá í innar eldhúsinu
3: já, þá komið kostnesið veislu eldhús og að því að hann búin að föndra þessa borgara þá
1: já, COVID kemur í mars og svo náttúrulega bara annarkot, við náðum ekki að borga leigu þannig við verum að gera eitthvað ekki bara líkindu sæng þannig ég sagði konu að annarkot fyrir að gera eitthvað grillpakka þar koma sumar eða við bara hættum þessu við þetta bara taka ákvörðun
2: þannig að þið tóku grillpakkan
3: já og krakkandir í COVID búningum út með posa og plani í Kásnesinu í Baksundi að selja hamburgara svo fekk Silli þá þráhyggju að það yrðu allir að smakka hann eins og hann eldaði þá
0: já.
3: Og þá fórum við eiginlega að byrja með bara svona take away og þú eiginlega kerðið bara niður í portið kerðið hring og krakkandir hlupu út tóku pöntun allir með hanska og grímur og alla græður og þannig eiginlega svona byrjaði það svo fór
1: það væri eiginlega að skrifa bókum þetta
0: já,
1: er eiginlega
0: já, þetta er eiginlega súri
1: þetta er dálítið
3: það svo þetta fór allir að ferðast loksins þegar COVID fór að létta og við bara svona, já, hvað hefur að gera hvað hefur að gera og
2: það var svona,
3: herri við erum að fara elta fólkið
0: með þessa
3: borgara og þannig eiginlega bara að byrjaði þetta og byrjaði á 17. júni það árið, glemðið ekki
2: og svo hérna líðnaðast tíminn og þið vinnir síðan Götubitan og svo farið út og vinnir þar
1: já, við unnum einna fjórusunum einna heima og svo förum við út og keppum og lendum við öðru sæti í keppninni sjálfri og öðru sæti yfir People's Choice eða Valfólksins og unnum svo besti hamburgari Evrópu þannig er raunar svona
2: það er svolítið, það er dálítið töff
3: það er gæsaborgarinn, það er besti borgari Evrópu
2: hann er náttúrulega geggjaður sko.
0: já, hann er geggjaður
1: það er fyrsta barnið mitt
2: hvenær kom svo hreindýraborgarinn?
1: Hann komst skömmu eftir
2: en

0: Já,
1: já.
2: Þannig að þetta er verðlinn fram að því
0: já.
2: Og það er bara, ég heyrði ykkur fleið það er kannski annar vagn á leiðinu og eitthvað
0: Já, já, það er bara strákunni komin og fullt í þetta með okkur Þannig að
2: frábært, fleiri hendur
0: Já, já,
2: það hljóma mjög vel Ég ætla ekki að, viljum ekki að tegja ykkur meira Ég veit að það eru brennlega að gera ykkur í dag Og fólki byrja að flæða hér inn í garðinu Við kveitjum allt og alla til að koma og njóta þess að vera
0: Endilega
2: og bara við sem Elsa og Silli, takk alveg fyrir að koma til okkur
1: Takk fyrir okkur
0: Takk
1: sem leiðis
3: Þetta er Bylgjan

0: Hann er Tom Petty með okkur á bylgjunni og bylgjulestin í beinni útsendingu þessu er hérna frá hljómskólagarðinum.
1: Já.
0: Og matavagnarnir verða hér alla helgina og það er sérstu opið til nýju í kvöld og svo er opið til sex á morgun og opna hann alltaf í hádeginu. Spyrir þá sem að vilja kíka það. En það verður svona ýmislegt framöndan hjá okkur í dag, við myndum að ræða við mann og annan svona við mitt það sem í gangi við ætlum að fræðast það sem hvað verður að gerast meira í miðborginni svona næstum við sérinn og við ætlum líka eins og staldra við Vestlumannhelgina í Reykjavík og fræðast innipúkan og sjá hvað verður að gerast þar og ásamt því að við náttúrulega eftir að hlera fleiri matarvagna og spjallaði fólki á baku vagnana og meðal annars sigurvegarinn í fyrra og það eigandi vaxin sem heitir The Food Truck
1: Já, emmitt
0: Heitir því einfalda nafni sko
1: Já, það var sigurvegarinn í fyrra
0: Já, þannig að við fáum aðeins að fræðast hérna þann vagn og hvað í bóði þar og svo náttúrulega bara hvetjum við allt og alla til þess að koma og dvelja hérna í dag og smakka
1: Ég sá ekki rigningu núna,
0: Nei,
1: ég kíkt út
0: það er svona kemur og fyrr, það er on-off, on-off
1: En þetta voða lítið
0: Þannig að
1: það er bara gott veður, það milt og gott veður Klæðu ykkur bara eftir veðrinu og þá þetta bara í góðu lagi
0: Og svo við þurfum að fara líka á eftir maður að velta fyrir okkur hérna veitingastöðum Nú búið að taka saman eitthvað lista sem útlendingarnir segja
1: já.
0: Við maður að rúli gegnum það, hvað þá veitingastæð Er þetta ekki TripAdvisor listi?
1: Það svo margir góðir veitingastæðir
0: Já, fylgist við með okkur hér í bylgjulestin í dag og bylginni Þetta
2: bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
3: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
7: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
8: Flugger Val fagmannsins Flugger litir
9: iCamper Topjöld opið í dag frá 1-4 Topjöld og Vagnarbundurins
10: Pása Fáðir KitKat
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með popquiz frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
16: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
18: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Hey, hey,
2: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

0: Lovely Day með Bill Withers á bylginni. Bylginlistinn þennan líka góða lögadag.
1: Þetta er líklega svona með lengri enda á lögum sem að maður...
0: Það ætlar bara ekki að enda.
1: Það ætlar bara ekki að enda.
0: Það er bara þú búin að segja
1: það. Lovely Day, bara ég, þetta er æðislegt ár. En þetta er æðislegt ár.
0: Já, bara algjörlega, það er rétt sko. Heru, við höldum áfram að fá góða gesti.
1: Já, til okkar er komin Jeff, eða fullu nafni Jeffrey Huntington Williams.
2: Þór Karl
0: Já,
2: heyrist í mig núna Það er ekki með heyrnatól og heyrði ekki í Bill Withers og ég
0: hefði
2: ekki
0: að
2: gera það en alltaf fullt nafni er algjör unsa Jeffrey Þór Karl Huntington Williams
1: Já, ok, wow
2: Alltaf hálf enskur, hálf íslenskur eitthvað fáum góðum dæmum um gott samstarf breyta á Íslandingum
1: Já, já, með
2: Stóri leikur fyrir helmingin á mér í kvöld að tóna
0: Já, já, þarf að horfa Allt að horfa?
2: Já, maður að gera það
1: Og þú heldur með Englandi?
2: Ég held líklegast með Englandi, já en ég er aldrei í boltanum, sko Íþróttin mín alltaf þegar ég var yngri var í ísokki og það sem ég sting niður fæti þá reyni ég alltaf að hrýpa það niður
0: Og tala aðeins með það í mægin
2: Grýpi alltaf niður að Íslandingar eigi að vera dugleiri við að styrkja ísokki íþróttin
0: Já, ég er bara rétt, sko En hvar varstu þá 2016? Hvernig Íslandi, Englandi
2: Ég var á Arnarhóli og þá hélt ég með Íslandi sko
0: já,
2: kom ekki annað til greina
1: Hann býr hér sko
0: Það eru tókstir þetta
1: Ólstup hér
0: Algjörlega en þú gefur nú svolítið að viðburum sem er í gangi ekki bara Reykjavík en vítt og breitt en einhversir margt sem er í gangi hérna í Reykjavík sæðinu
2: Algjörlega ég hérna er einn af eigendum Príksins hins víðfræga staðar sem hefur setið á horni Bankastrætis og Ingólfsstrætis bara síðan 1951 og þetta svona staður sem að bara á sér einhvern þráð hjá Íslandingum og náttúrulega borgarbúum sérstaklega en öllum gestum sem heimsækja landið ég held að allir ferðamenn sem hingað koma muni allan að labba fram hjá prikinu eins og neða tvisvar og þetta staður náttúrulega með rótgróna svona skemmtistaðar menningu sem að fylgir sér og náttúrulega hann á stærð við bara half decent þessum að slettir stúdíóíbúð á góðum tíma þannig að við höfum náð að pakka fólki hérna inn í gegnum tíðina eins og sardinum
1: Og svo er hann líka bara í svona upprunalegu útliti
2: Jú, vissulega og hann náttúrulega ekki það við myndum nokkuð tíman vilja breyta neinu hann inni og þá náttúrulega höfum við bara haldið staðanum við en hann er gaggjart verð það eru auðvitað minjastofnun og við vinnum þetta bara undir stífum römmum og
0: meðum ekki gera hvað sem er
2: með litlu við hrófla þá hann að þetta neðri hæðinu og viljum bara sem minnst gera því og það er okkar helst að kenni leiti bara hversu vel hann heldur sér
0: svona orginal bar
2: algjörlega
1: já, alveg
0: en hérna það er sko það er ýmislegt því að mikið búið er að ræða núna tónleikahald og það var nú ljós bara hvernig mér gæra fyrir þetta sem var að tala að það var í minni sala til Vestmanna heldur en oft áður og Einar Barðarson stóð nú svolítið upp og var að útskýra fyrir þetta var nú kannski ekki að því að menn var búin að missa á hann á þjóti heldur það væri bara svo óbúðslega margt í boði
2: Það er nefnilega eins og hann heggur eftir þarna að hvar framboðið liggur en ég meina ef maður lítur til síðasta ára það hefur alltaf verið góð dagskrá fyrir norðan og góð dagskrá í eigum og þó að sko fjöldin flakki nokkur þúsund til eða frá þá er fólki alltaf einhverstaðar þannig að auðvitað vill fólk svona sjá sér leika borðið og kannski er getur við orðað stífari dagskrá á einum stað heldur en annað og það kannski hallar á eitthvað fjölda fólk sem þá kannski sækir frekar norður já, heldur en til eiga en síðan náttúrulega já, þá veist það fer bara eftir hvernig maður spyr sko.
1: En er ekki líka bara meira frambúð bara yfir allt sumarið? Þetta er ekki orðið svona ein helgi, já. Þetta er orðið meira svona ongoing eða þú veist má nú ekki tala ensku
0: Jú, tala bara útlensku, það er fínt
1: Þetta er meira svona, já, þetta er hérna Þetta er svona, já, alltaf reglulega eitthvað sér maður eins og til með bara hjarta Hafnarfjarðar Alltaf eitthvað að gerast þar hverja helgi í hérna
0: En haldiði
1: helgar, tónleikar og eitthvað
0: Haldiði að hafa einhver áhrif pingjan hjá fólki?
1: Það geti líka verið
2: Sko, já, bekki meginn byr Ég vil meina að þetta sé líka Það eru félagslegi þættir aðverki sem að eru eitthvað meginn alltaf að svona afhjúpa sig meira og meira og það er þetta hérna, þessi eftir á hyggja, eftir heimsvaraldurinn sem að skalli hann á sínu tíma sem að fólk var bara virkilega niður njörfað og í sínu og við munum nú flestu öll eftir þessu tímabili þó við viljum helst mörg gleyma því til eða frá en hérna, það er bara einhvern veginn önnur sort af svona samkomu stemmingu, þar sem að það er náttúrulega, íslenski tónlistamenn náttúrulega líka sjá sér leika borði undanfærin ár hef ég séð að setja þá á, bókstælega á svið stærri sýningar, þar sem að þeir geta verið að rukka sinn aðgangseri og verið með meiri tekjur út úr þessu og svo náttúrulega er það líka samspil þess að fleiri íþróttahús og samkomuhús á Íslandi eru búin að búa þannig að það sé aðb viðbúnaður sem að býður upp á stærra tónleikahald og viðbúnaðhald yfir höfuð og þetta er náttúrulega
0: það þarf að reka þessi íþrótt
2: það þarf að gera það auðvitað segjum það gerir það náttúrulega ekki endilega bara á kaffi og kleinum og ársatíðum en ársatíðina náttúrulega eru líka bara stór hluti af þessu og þorrablótinn og svo það náttúrulega líka bara förum í jólasýningarnar og hvað margir góðir vinir okkar hafa bara haldið 30 sýningar yfir jólin og bara þurfi ekki að vinna fram í júlí sko þetta er bara
0: en þið hafið þið príksmenn þið hafið nú komið að hérna voru meðal annars með á Bergmáli á Þingvöllum og þið eru hérna í Ljónskólanum og svo eruð með risastóra uppákomi núna í ágúst
2: Já, þarna eru við náttúrulega bara að koma inn í ólík samstörf og við vorum til dæmis núna í maí í samstörfi við Guskus og allt þeirra góða fólk upp í Laugardalshöll og komum þá að sölu veitinga á svæðinu og hérna svo komum við náttúrulega inn í Bergmál og vinnum þá með því góða fólki sem að sér þann viðburð og vinnum þá að tæki verið sleifum og öllu þessu sem að fylgir viðburðastarfinu og fössum síðan upp á það að sala áfengis og þessa fljótandi veiga sem að við könnumst öll við bara gangi eins vel fram og hægt sko. Þannig að við erum já næst núna stígum niður fæti í fyrsta sinn hérna með honum Robba og hans geggjaða teimi í hljómskólanum fáum aðeins að vera með hér og svona sjá hvernig það setur og okkur líst bara rosalega vel á og bara geggjaða að sjá fólki koma saman verður svo aftur næst á Víðistaðatúni með Björk og García Events og Smekkleysu og fleira góðu teimi
0: og það er sólmyrkva upp á koma
2: Jú, það er akkurat mikið aðtæfi þarna 12. ágúst næstkomandi sem að kannski Íslendingar kannast flesti við það er annað hver maður að leiða út íbúðuna sína og leiða sér húsbíl í staðinn og hérna við búumst náttúrulega við rosalegum fjölda af ferðamönnum sem eru að koma til landsins til þess að geta séð þetta héðan og þarna er já
0: Skulum það vona að vera komin norðanátt
1: Já, sko það er talað að Ísland sé uppselt 12. ágúst Það eru bara allur amma þeirra búin að leiða út íbúðinni sinna á húsið og sumabústæðin og en það bara að gera. Ég meina þetta er viðskipt
2: að
1: það
2: ekki. Ég kom með nýtt áhuga mál sko að halda út í fiskabúrum og hérna ég menn var að hugsa þetta. Ég á alveg mjög fína íbúð hérna niðri í bæ og ég hafði bara hugsa mér að leigja hana út svo horfði ég á fiskabúrin og sagði nei, ég treyst ekki. Ég get ekki gert þetta sko. Maður fær svona ólík áhuga mál þegar maður verður eldri sko eitthvað til þess að ég tengja sig sko.
0: Fiskabúr.
2: Já, bringing it back.
0: Já.
2: Er þannig.
0: Hvað áttu marga fiska?
2: Það ég með og þarft að spyrja börnin mín, þau eru með tvö láði en með þrjú búr og það er önnur saga. Það bara efni annað bara Það bóðið mig annað við
1: En eitt sem ég vil komað að það er skemmtanahald Hvernig skemmta Íslendinga sér í dag? Eru þeir að skemmta sér fallega eða eru allir ofur ölvi guppandi og eitthvað svona eins og var í gamla dag Er þetta hefur þetta breyst?
2: Aftur, enn og aftur, þá er þetta oftar en ekki spurning hvernig spyrð
1: já.
2: Það eru margir sem segja já, í dag er þetta allt öðru sér heldur en þegar ég var og svo er fólki sem er í dag og eftir að segja það sama eftir 10 ár eitthvað megin þá, þú veist hafandi verið sem sagt, með Arnar augu á skemmtarnalífinu bara niður í frumrættur niður í 100 tugi manns, 100 manns, 1000 manns eða 2000 manns þá vil ég meina að þetta hafi breyst alveg gífla mikið, bara eins og heimurinn allur og bara allt sem að fylgir en að margan hátt til eins betra og svo náttúrulega má deila það bara hvernig fólk lítur á þá hluti en almennt yfir og heilt yfir þá finnst mér fólk vera meðvitaðara sig og sjálft sig
1: og passar upp á sig
2: ákunni leiti en þannig að náttúrulega það sem veist, ég ólst upp á sínu tíma verandi nú 37 ára gamal fættur 1988, þá var ég síðasta kynslu þeirra sem að muna eftir því að vera ekki endalaust, það sé alltaf endalaust hægt að taka upp vídeo að þeir og ég gat alveg, þú veist ég og fleiri
0: þú meinar að fólk er kannski fara að passa sig út af því eða?
2: Ég sko, þetta spilar alveg 100% inn í sem félagslegu þáttur sko. En hérna En svo náttúrulega er drykkjumenning Íslendinga náttúrulega aftur eins og fiskabúrin bara efni annan heilan þá
0: Það hefur breyst, finnst mér allavega það sem að sér, byrja fyrr
1: Já, fólk byrja fyrr og hætti fyrr
2: Það eru náttúrulega þessi samfélagslega áhrif sem höfum séð eftir
1: Já, en er líka opnunatíminn er annar
2: Hann er annar
1: Hann var þegar við vorum að skemmta okkur svalið þá var hann til
2: þrjú
1: og þá fór, já, og lengur þá fórum við hérna Hallarisplan eða þar, Ingolstorg og þar var hangið til sex.
0: Já, já. En þá, einmitt, það var 2000, þá var þetta gefið frjálst.
2: Já, við, já, akkurat, það var 2000, þá breytst það. Þegar ég kem inn í nætur hagkerfið, þess að ég kallaði, og fanns ég orðið yfir jammið, þá voru stóðu við og bara vaktina til sex um morgun.
1: En við verðum að, hérna, og líka þeir sem að er að halda svona tónleika og svona stóra viðburði út eða hátíðir af því að það var nú í umræðinu núna í vikunni eða í síðustu, man ekki alveg hvort það er sagt í fyrirsögnum hátíðin fór virkilega vel fram
0: Já.
1: Fyrir utan fjórar kynferðis hérna kynferðis afbrot og við viljum ekkert að það sé vera normalisera það að það sé eðlilegt að séu fjögur kynferðis afbrot
0: fjögur kynferðis afbrot er bara hræðir
1: og þetta er orðið svona
0: Þannig að það hefði verið að segja að þetta gekk illa
1: Já, það er í raun og veru það Það er bara hræðilegt að séu fjögur kynferðisafbrot og því viljum við eyða Ég veit ekki hvort það hægt að koma í veg fyrir það en þið með einhvers konar yfirlýsingu örugga skemmtun
2: Já, sko, við náttúrulega þar sem við stígum niður fætu og erum að veita þjónustu sem að er að keyra áfengi út í fólk bóstaflega, þú veist, þá náttúrulega verður það að fylgja ákveðin stefna ábyrgðina sem felst í því að vera að selja áfengi og hérna við vinnum já undir stefnuyfirlýsingu sem ég saumaði nú saman á sínum tíma sem heitir örugg skemmtun og þetta er sem sagt þetta náttúrulega telur á alveg ótrúlega mörgum atriðum allt frá náttúrulega hvernig samskipti við alla viðbrasaðila eiga að vera og hvernig allar birtingamyndir ofbeldis eiga að vera tæklaðar og þetta náttúrulega felst náttúrulega rosalega mikið í því bara fyrst, getum að vera að fyrirbyggja hegðun annarra frá atriðum nei svona hlutir náttúrulega byrja á öðrum stöðum á öðrum víkstöðum og hérna náttúrulega hræðilegt þegar svona mál koma upp en það hægt að akkurat þess að þú segir við skulum aldrei stinga hausnum í sandin þegar kemur alvarlegum birtingamyndum ofbeldis saman hvað það birtast og það getur aldrei verið hliðarklausa í neinu og náttúrulega verandi á eigi sem að telur færri en 400.000 manns ég meina þú veist þetta eru sko þetta er ótækt hversu mikið þetta færa grassir af eitthvað samfélagi og efni ekki bara í einn heldur alveg tugi þátt að til viðbótar hvernig svona málefni geta verið meðhöndluð bæði náttúrulega í fjölmiðlum og svona náttúrulega bara af okkur í almenningsálitinu það er bara mjög stutt í næstu druslugöngu hérna í Reykjavík og meina fjöldin sem að gengur þá göngu ár hvert hann vex bara stækkar hvernig við getum komið í veg fyrir svona atriði með því fyrst við getum skapað rými þar sem að fólk getur verið þú sjálfur og þú sjálf án þess að eigi hættu á því að verða fyrir áreiti og við eigum að geta verið með inngrip þegar áreiti á sér stað og áreiti nær lengra og það verður að vera brú á milli sem sagt, við bara sagði sem er þá starfsfólk við bara eins og við bara haldar hana og það þarf að vera opið samtal þeirra á milli hvað er það sem að geta gerst
1: Já, já, þetta er auðvitað samvinna margraðilega
0: Já, og það er að ræða þetta fara út að baka, það
2: já,
0: er
2: ljóst þannig, sko.
0: En, takk fyrir komuna
2: Herðu, mín er ánægð
0: Og gangi ykkur vel hérna helgina
2: Þegar að fiskabúrin komast aftur í tísku, þá bara
0: ringi í mig Ekki fór, takk fyrir
1: þetta
2: Takk
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink. Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
5: Tætum og trillum og tækinu þrengjum
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta er svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: hún kann þetta lög og Miley Cyrus.
1: Já, þetta er rosa flott.
0: Já, með allt upp á tíu, sko. Er það nú að hæfi að þið verum á, á guðbundaháttinni hérna í hljómskálanum að ræða þess meiri mat og ekki þá bara það sem gerst í hljómskálanum en það var byrtu listi að því að dögunum frá TripAdvisor yfir tíu best reituðu staðin á íslensku á Íslandi sem eru fá hæstu engunna og þannig eru staðir sem maður þekkir marga þeirra eins og til dæmis Apotek í Austræti
1: þá
0: kemst inn á lista og
1: enda mjög góður staður
0: Já, Apotek skora 4,6 í engun og 3500 umsagnir þannig að þetta er góð engun með svona óbæsla marga og það var eitt sem að var að borða þannig og sagðist hafa hérna fengið frábæra þjónustu maturinn alveg á parið sem, það besta sem við fengið í New York borg segir hann þú ert að leita fínum veitingastæði Reykjavík sem keirið ekki þrótt þá er þetta staðurinn
1: Já.
0: En málið sko, mér, þú veist, jú, það kostar svo sem alveg fór að borða en ef maður drekkur ekki áfengi
1: Nei, þá er það,
0: þá er þetta ekki
1: það munar mjög miklu
0: Já, ja, bara er ekkert svo galið, þann munar næst í helming sko.
1: Já
0: ef maður drekkur eitthvað að viti
1: já,
0: það er auðvitaðska og,
1: já,
0: og eitthvað svona
1: já, með, þó kaupir við bara tvö glös eða eitthvað
0: já.
1: Það er bara, þetta er svo fljótt að koma já, já
0: ekki að orða það meir
1: Nei,
0: ég myndi að fara í brúðkaup í kvöld sko.
1: Já,
0: það telja svo er sæta svínið
1: já, það kemur heldur ekki óvart þetta eru sömu eigendur á apotekinu
0: já, svona gastrópöpp og hérna
1: þessi... en allt önnu stemming
0: já, já, algjörlega, öðru í sen en ótrúlega vel lagt í matinn og svona sko hún sér að margir þeim sem að gefa staðnum einhvern þá tala um að verði sér fínt með hvað allt frekar dýrt í Reykjavík þannig að það kemur vel út
1: Já.
0: Og síðan fjölskyldu veitingastaður sem að heitir Old Iceland Restaurant hefur þú borðar?
1: Nei
0: ég, þekki, ég hef aldrei borðað hana
1: Nei, ég hef aldrei borðað hana en hann á hvað, Ingólfsstræti eða hvað?
0: Já, skorar 4,7
1: Nei, býtu, nei, nei, hann ekki þar, hann á Laugaveginum líkla Hann á Laugaveginum,
0: hann á Laugaveginum, já Svo kaffivagn út á Granda
1: Já, það nú margir Íslendingar sem að fara þangað
0: Já

0: Himalaya Spice.
1: Já, þarna erum við komin aðeins út fyrir með bæin, alveg með punktin. Mm-hmm. Þarna erum við komin á Geirskötu, aðeins fyrir utan. Og nei, ég hef ekki prófað hann, hefur þú prófað hann?
0: Meina, hann fær 4,9
1: vegin. Já, hann lukkar mjög vel, þetta svona indverskur, eða svona nepalískur
0: staður.
1: Mm-hmm. Já, með indverskum... Indusku veitingastar
0: Svo kemur já. Arabian Taste á Laugavi Hann sýrlenskur, arabiskur veitingastar 4,9 sem leiðis mm-hmm. Og svo það mamma Reykjavík í bankustrætinu Ég nú bara labbaðar það Það aldrei fara það inn
1: Nei, ekki heldur Við þurfum bara að fara að prófa þessa staði
0: Já, og svo sko staði sem ég mjög áhugur Það rennur matavaks og hann törfhás og frakkastíf Þetta veitingastaði sem far 5 stjörnur í öllu og í óðubunari kantinum en umræða törfhás sem á frakkastíf réttu Hallgrímskirkju einungis 3 réttir af matseli lamborgari, steiktu fiskur og sjárettasúpa og þeir sem að skildur umsagnir eru skýjunum og svo ein sem að koma inn í janúar segir hann og hún mun koma aftur til Reykjavíkur bara til að fá sér að borða þarna aftur
1: Hún ætti nú að vera hér
0: bara,
1: á þessari götubita
0: Já, segir bara, ég veit ekki hvað galdrar notaðir til að búa til svona góða mat en þeir eru þarna, galdrarnir sko
1: Og þarna setur bara úti og borðar af því þetta matarvagn sko
0: Já, þetta alveg, veist magna, þetta svona þeim veitingastöðum sem að skora hvað hæst á TripAdvisor Nú veit ekki hvað ykkur finnst góð fólk hvað, hvort því ykkur uppáhalds veitingastað og þá hérna var ég gaman svo sem að heyri ykkur en það líka það við lotto með á og hann stefnir í 95 miljónir
1: Já, hvorki meira en að minna Hefur þú einhvern tímann unnið í lottoðanu?
0: Ekki stóra
1: Nei
0: Ég fengið 600 krónur nokkur sinnum
1: Já, ég vann einu svona kerfiseðil Þá var ég námi Og það mun
0: Hvað kerfiseðil?
1: Ég get ekki útskýrt Það var eitthvað svona Margfaldast eitthvað svona En það var, ég sérst vann þá Þetta mjög mörg á síðan Og ég vann þá 40.000 sem að skipti sköpum fyrir mig
0: Aha.
1: þegar að því ég var í námi og ég þetta bara hugsa
0: okkur
1: já, átti enga pening
0: okay.
1: en hérna en svo þekki ég líka einn sem að frá Siglufirði einn maður og hann nú bara eitthvað að dunda sér á Siglufirði og fer á í olíusjoppuna og fær sér hamborgara og
0: bara svo er,
1: eins og mann gera á Siglufirði og hérna og svo hann að borga og svo svona herðu eitthvað að fá eitt lottó með það sjálfval, hafa þetta bara sjálfval og svo bara fær hann með hann heyrðu, hann vann 40 miljónir
0: 40 miljón?
1: Já, wow. þannig að þessi hamburgu hjá Ólís á hérna Siglufirði
0: breytti
1: öllu
0: breytti miklu fyrir hann sennilega
1: já, já, hann fór nú kannski ekki sérstaklega vel með þetta en hérna
0: ég þetta flestir fær illa með þetta
1: já, það einmitt það sem ég ætla að segja þú bara eiginlega örgulega fríka svolítið út þegar eignast svona Mikla peninga
0: Hugsaði sko, talaði einhvern tíma að lasiðar mörg á síðan En það var einhvern verið að skrifa sagt, grein vinningshafa Það voru 10 svona lottovinningshafar teknir
1: Já.
0: Og allir áttu þér eitt sameiginlegt Það voru allir farið þannig á hausinn
1: Já, þetta er svona þarftu eiginlega ráðgjafa
0: Já
1: Og eiginlega bara fjárhaldsmann til að mata þetta unnið
0: En það eru ekki að halda að það sé allir eitthvað að svigja þig og eitthvað að skilur Og sést að fá vitt þessu ráðgjöf og...
1: Möndurðu segja frá því að möndu vilja vinna
0: nei,
1: 95 miljónir?
0: Nei, ekki, nei
1: En möndu ekki fólk fatta það samt? Allt í henni
0: að fara Já, þú ætlar allt í henni að fara að gera eitthvað En menna, nei, ég sem að möndu ekki bása
1: En hvað möndurðu gera ef
0: möndurðu
1: vinna 95
0: Já,
1: já,
0: þú veist þannig að þú fær 95 miljónir
1: já, já.
0: Ég myndi bara, held ég svo flestir, bara Númer eitt, njóta þess skilur,
1: já, já.
0: Og sama hvort það þá í því form að koma betur fyrir eða
1: Borganir húsnæstunni
0: Já, eða leifa bönnunum að njóta, geta hjálpa þeim betur já, og eitthvað svona
1: akkurat.
0: Ég myndi gera eitthvað svolítið
1: Já, ég líka
0: Og
1: fara eitt gott ferðalag
0: Já, að því, þú veist ekki það, 95 miljónir fulla pening
1: Já, já,
0: en það
1: er fljótt að fara
0: Eða þú fyrir að pæla í því, sko
1: já,
0: En svo verið maður að lesa það en dagina meðan að við erum með svona hávexti hérna heima Þá rosa gott að eða mikið pening
1: uh-huh.
0: Að þú fór svo mikið að vöxtum uh-huh. Innlánsvexin rókislega miklir
1: já, já.
0: Þannig að hérna, þú veist, það var líka ekkert villust
1: Nei
0: En lifa bara svolítið á því Ef maður geti skilur, þetta er hvað 100 miljónir Ætla myndi ekki gefa þér 500 skall Ég held að,
1: ég veit ekki
0: bara fyrir að liggja þannig
1: Já, enga svona peninga, þannig að ég veit ekki hver vextirnir
0: eru á því Sko, ég held á reikningur sem ég með þannig
1: En hefur ekki að heyri ykkur um
0: Jú, 567.11, við ætlum að bjóða okkur upp á lottó
1: 10 raðasel Og jóker
0: Já, þannig að þið sláðu þráða núna og getið nælt ykkur í lottó með hana Og kannski verður hérna með okkur Og við förum mér í símanum sem bara bylgjan, góðan dag
2: Góðan dag Já, ég búin að því
0: Við hvernig erum að tala?
2: Ég heiti Guðlaug
0: Þú heiti Guðlaug, hvað segirðu fallegt í dag? Hvað ertu á landinu?
2: Ég stödd í Borgafirði
1: Já, hvernig veðrið í Borgafirði?

0: það er nú bara akkurat rigning eins og er.
1: Já, ok.
2: Já, við skulum ekki tala meira um það.
1: Nei, nei. Tölum ekki meira það, það kemur sól setna.
0: Gott fyrir gróðurinn.
1: Já, gott fyrir gróðurinn, já.
2: Við vorum að ræða þetta með peningin, sko, hann kæmi sér væntalega vel fyrir þér, ekki satt?
0: Jú, heldur betur.
2: Ha. Já. Er eitthvað sérstætt sem þið gera, svona fyrst, að þú fengir stóra vinningin?
0: Það bara borgarskuldir, það bara þannig.
2: Borgarskuldir, já. Við myndum held ég flest öll gera það.
1: Já, já.
2: Áður myndum leifa sér að njóta og öðrum mögulega líka.
0: Einmitt.
2: En hérna, Guðlu, hvers dóttir ertu?
0: Ég Ármannsdóttir.
2: Fyrir ekki Ármanns?
0: Já.
2: Já, Guðlu Ármannsdóttir, við ætlum að senda, hérna, við erum búin að skrá nýjulafnið þitt og þú getur komið á sunnarsprautuna og sótt meðan að þegar þú getur.
0: Takk að fyrir.
2: Þá getur þú tekið stöðuna í hvort þú sést hvort
1: þú sést komið. Hvort þú hafði runnið 95 miljónir.
0: Já, hvað?
1: Það væri gaman. Já, en þú hringir í mig ef þú vinnur 95 miljónir.
2: Bara til að segja frá því.
1: Já, bara til að segja frá því. Það væri nú gaman.
0: Gerir það.
1: Já. Takk.
0: Okay.
2: Takk fyrir þetta, við höldum svo áfram hér og eftir á bylginu og gefum fleiri miða og við erum að ræða við fleiri aðila á, frá matarvögnunum og við ætlum að ræða næst við Sigur Vegaran frá því fyrra The Food Truck, hér rétt og eftir á bylginni Þetta bylgjan
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Innibúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
4: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel.
3: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með popquiz frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you'll come back.
7: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
9: Þú og KitKat, betri dagur.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hvernig væri aðeins þú?
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Sko minnir á okkur datast. Sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
16: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju, til þess að svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg

0: dásamlegt að hlusta á Fleetwood Mac.
1: Já, hendislegt. Herðu, þú varst í útlöndum.
0: Já.
1: Þú fórst nafnlega í 45 gráðunar.
0: Já, já.
1: Og hvernig var?
0: Það fór alveg upp í 45, ég var svona yfirleitt svona kannski 42.
1: Já, eða það.
0: ég var að bráðuna.
1: Er það
0: Þetta var hræðilegt.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Bara því að það er allir að gráta eitthvað á suðvestanvindinu?
0: Já, nei, sko, ég alveg sagt það að þegar ég var í þessu mikla hita
1: já.
0: þá langaði mig bara heim
1: já.
0: Í ferska íslenska lofti
1: Ég veit alveg að, og þú veist, allt yfir 40 bara slæmt og ég veit að mjög víða heiminn 35 og yfir það bara rauðar viðvarnir að það eru rosa margi sem að fungera bara ekki í hitanum
0: sko. En sko, einu sinni voru að labba kvöldi til og þá var, þú veist, í þessu mikla hita og þá var 36 gráður og við vorum bara, wow, nice. Við vorum alveg bara, veist, okkur fannst það ekki neitt sko. Það er svo vont þegar þú ert komin fyrir ofan líkamshita
1: Já, þetta, það mjög slæmt
0: Það mjög slæmt,
1: það
0: bara hættulegt og fólk deyr
1: Já, já, og þá fyrir líkaminn í að vinna að hérna, þegar mann er að hverju fólk að deyur hýta og svona eins og líkaminn er að reyna að kæla sig það bara mjög mörg líffæri sem hætt að fungera ef að líkaminn er ekki að kæla þau
0: sko.
1: Og þess vegna koma rauðu viðvernar og þetta á ekkert bara við gamalt fólk sko.
0: Nei, nei.
1: Það geta verið reyndar ungböld líka en svo fólk sem átt að segja á því að systemið er að virka bara ekki eins og á að virka
0: Já.
1: Þannig að við getum ekki, við skulum að hætta að gráta hér á suðvesturhorninu
0: Já, við skulum bara gera það
1: Já, absolutt, sko.
0: Ég... Það er bara gott veður það er bara smá úði og það sko Það hefur nú aldrei meitt neitt.
1: Nei, ég heyrði nú í nokkrum fjóra mínum afleggjurum eru fyrir norðan í útilegu.
0: Já.
1: Og fóru og hérna ég tala við yngsta afleggjaran í morgun og hann var reyndar svolítið skúfaður sko og sagði pabbi, þú sagðir að væri bongo fyrir norðan. Mm. Ég já, það er bongo. Og nei, það ekki sól. Ég segi, já, en það nítjánst að hiti hefða krakki.
0: Já.
1: Og jú, það reyndist þar rétt
0: það
1: sko.
0: Það er óvenju heitt.
1: Bara hlýtt og gott skilur við. Og þannig er staða núna og mjög víða, þetta 19 til 20 gráður.
0: Já, það fór alveg upp í
1: á þessu,
0: 30 gráður held ég á Seyðisfirði.
1: Í
0: vikunni.
1: Jú. Fór ekki í 30 gráður.
0: Jú, ég held það.
1: Má það?
0: Já, það fyrir að gera það. Ég held að það hafa verið slegið hitametar.
1: Hvað er þetta að segja?
0: Já, já, já. Sko, systir mín var búin að vera tvær vikur og hún búin að vera með sól og yfir 25 stegið hita held í allan tíma.
1: Já, Agnes, að því að þú ert svo við búin að vera bundin svolítið að suðvestar, ertu búin að fá sól einhvers staðar?
2: Heyrðu, það náttúrulega, sko, júní var mjög góður
1: í Reykjavík. Hann var reyndar fínn, sko,
2: Og við vorum mjög heppin alls það sem við vorum með lastina í júní, sko.
1: Það bara ekki júlí.
2: Júlí búin að vera freka blöður.
1: Maður svona eins og ósóðið ísuflak.
0: Það sko búið að slá, sko, met í rigningamet.
1: Já, þú staðið með það í morgun, hvað var það þú?
0: Það verður aldrei mælst svona mikil bleita á höfuðborgarsvæðinu frá upphafi mælinga.
1: Eins og núna í júlí.
0: Eins og núna í júlí. Og júli ekki búin.
1: Maður eitthvað, þetta ekki svo slæmt.
0: En þetta ekki, þetta vill maður alveg fá aðeins betra.
1: Já.
0: En það, við verðum bara að vera smá pollyanna.
1: Heyrðu, ég fór eins og,
0: við erum á Íslandi.
2: Já. Þú veist að segja að þú verður ekki svona veðursár.
0: Nei,
2: ég verð rosalega veðursár. Eins og ég var á Selfossi síðustu helgi þar sem var frekar skýjað, svona lágskýjað og reyndar smá.
1: Rigning.
2: En það var gott veður í bænum.
1: Mm-hmm.
2: Þá líður mér bara illa.
1: Já. Ég skil þér svo vel.
0: Já, ég það ekki, sko. Ég bara, ef það svona, þá ég bara, þú veist, ef ég ekki úti, sem ég ekkert mikið núna, þess að dana, þá ég bara kósi heima hjá mér.
1: Já.
0: Kveiki ég bara kerti, af því það búið að vera svolítið dimmt, og hefða bara kósi.
1: Já, ég...
0: Og setja einhvern góðan þátt í og eitthvað.
1: Það má bara vera á vetuna,
0: skiljum.
1: Já, á sumri þá bara svona, ég er örugglega svona eins og Agnes, ég eða bara í skinninu, ég þarf, mér langar bara að vera annars staðar.
0: Já,
2: skilur. Ég vil bara, já, vera bara það
0: auðvitað,
2: sem er sólinni.
0: Auðvitað viljum við öll, ég er ekki að segja, ég sé eitthvað rosalega.
1: Þú er bara með á sólarónum í, þannig að það ekki að marka sem hún segir.
0: Nei, ég vil alveg sól, ég bara vil ekki geitunga og þeir nú fara þeir að koma.
1: Nei, ég
2: svo þeir eru mættir sko.
0: Þeir eru mættir.
1: Nei,
2: þeir eru í garðinu mínum.
1: Við erum ekki með
2: þetta. Ég býr í heimsókn.
1: Hörðu, jæja, áðurum við förum í geitunga frá, þá skulum við bara setja gott í bílugur hér allt eftir skammast þetta á bylginni.
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi í allt sumar.
4: Bluett í Orkubanki í ferðalagið orkuland.is Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsók. Grísanakka fylli á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju, sunnudaginn klukkan 8. Keflavíkur sókn.
3: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Það einn af þessum stóru gott fólk pátur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Þetta Bylgjulestin.
8: Þetta Bylgja.
1: Jú, Bylgjulestin þann 18. júlí.
0: Jú, það átjóndi
1: Það koma tími á, svona, það hásumar Og hvað gerist fljótlega eftir hásumar?
0: Það fer að dimma
1: Já, hvað gerist meira?
0: Það
1: Við ætlum að ræða þeirna rétt og eftir
0: Já,
1: þá koma þér Já, þá koma þér, helvítin Við skulum að ræða þetta hérna rétt og eftir á bylginu Ekki orðum þá meira
0: Nei,

0: Bylgjulestina á laugardegi, það margt manninn í hljómskólagarðinum og enda skrítið, þetta fína verður, það milt úti.
1: Já, það milt og gott og það bara kemur svona öðru hverju svona smá úði, mm-hmm. það ekkert grenjandi rigningan eða slikt og hér bara fullt af fólki og fullt af mat.
0: Já.
1: Mikil stemming.
0: Við ætlum að taka aðeins, við ætlum að taka eitthvað fólk tali og ég veit að Agnes hérna einhver star á ferðinu, við þurfum aðeins að tjekka á henni.
1: Já, gerum það.
2: Já, við erum hérna á Götubitunum í Háskólagarðinum og ég fann einn hérna sem lítur út fyrir að vera svangur. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að fara að búa í dag?
3: Nei, ég ætla að taka stöðun á öllum vögnunum fyrst árni ákveð. En þú veist að ég náttúrulega klassíkari hérna eins og Silly Cocker frétti og Siggy Chef vonandi. Þannig að þú veist, ég kíkja allan á þá.
2: Ok, hefurðu komið áður á Götubitun?
3: Já, ég hef held ég alltaf komið bara reglur, eða þú veist ég enda eitthvað meginn alltaf hérna á Götubitunarhátíðinni, eiginlega óvart af því ég eitthvað meginn veit aldrei að þetta sé í gangi fyrir en ég labba framhjá og já, kem alltaf við sko.
2: Ok, gaman eitthvað annar matur sem þú hefur smakkað áður, sem þú myndir mæla með fyrir hlustendur?
3: Sko, það sem ég sé bara hérna náttúrulega að Two Guys mann hefur smakkað það, geggjaði borgarar Já, vöfluvagninn og eitt og þetta sko En ég hennar til þess að prófa eitthvað nýtt sko
2: Hvað myndir segja að segja svona uppáhalds maturinn?
3: Bara almennt?
2: Já
3: Juicy hamborgari
2: Ok, sem þess að þetta eins og Two Guys
3: Eins og dæmis Two Guys eða Silly Cocker eða eitthvað
2: Ok, og hver er sko stefnan í dag?
3: Stefnan í dag? Bara smakka eitthvað gott og Eða tíma með fjölskyldinu minni.
2: Æði, takk fyrir að spjallaðu mig. Góða stundir, bye.
0: Já, þetta, það var Agnes. Gaman að sjá það, Agnes.
2: Takk.
0: Góða stundir.
1: Góða stundir, Agnes.
2: Góða stundir með Agnesi.
1: Þetta nýtt þáttaheiti sem var verið loftið fljótlega á bylginni.
0: Þetta bara, nú erum við leggjað það til að Ómar og Stefán og allir hérna sem komu stjórnbylginar og þeir seti í loftið nýjan þátt sem heiti Góða stundir með Agnesi.
2: Oh
0: og svo hérna opnaður við á að segja
1: Þú
0: lítur út svangur
1: Þetta var æðislegt
2: Æ, hann var bara að koma lappandi inn í garðinn og ég bara að hann pottinn að fara að fá sér Hann kom ekki til að fá sér að borða
0: Já,
2: leit alls ekkert út fyrir að vera svangur
0: Þetta var bara skemmtilegt sko
1: Sérstaklega góð stundir og það bara falli íslenska fyrir mér
2: Við erum alltaf að halda upp á 40 ára afmæli
1: Jú
0: Við þurfum að fagna íslenskunni
2: Já,
1: alltaf
0: Og svo er ýmislega fleira sem kallar fram svona hreinræktað íslensku Það til dæmis þegar að geitungarnir koma
1: Já
0: Þá getur fara sem að blóta mjög kjarnirt
1: Já, eða þú veist, þegar þeir koma nálægt mér allavega að þá eiginlega missi ég málið og ég bara heyri svona ískur í mér
0: Þú sagði þér að Þú sagði þér að hún þið sleppa barnavagn
1: Ég hef sleppt barnavagni
0: Nei
1: Ég hef líka setið og verið að borða með, þegar strákur minn var lítill og ég og vinkonum minn, hún líka svona svolítið hrætt við geitunga og við trilltumst og görguðum og hlupum frá borðinu og barnið satt eitt eftir og grét Jú Ég ræð ekki við, ég svo hrætt við geitunga ég get ekki einu svona listi
0: Yes.
1: Þetta hræðilegt Svo kefti ég spaða Og svo finn ég hann ekki Ég hef þá grunað að feðga heima hjá mér að hafa falið hann til þess að stríða mér af því þeim finnst þetta svo ógæðislega fyndir sem er hræðilegt gagnvart mér Þessi, Þetta alvöru hræðsla þetta veist, ég fer bara nánast að gráta ég svo hrætt Jú, já, í alvörunni
2: Þú ættir eitthvað að skoða kannski eitthvað svona dálfræðislu
1: Já, sálfræðislu Ég veit hvað verður gert, þá verður ég að halda á geitungi
2: Já.
1: Og ég ekki að fara að gera það
2: Já, svona exposure
1: Já.
2: therapy
1: Já.
0: Og ég þekki konu sem að gat ekki banana
1: Hæ?
0: Eða þú veist, hún öskra ekki þegar hún sá banana en var bara svona flökurt bara kúaðist
1: Þetta við aldrei
0: Og þá ég tala sko hún sá banana og þegar hún þurfti ekki að borða hann hún bara sá banana og það
1: þeir eru bananar út um að
0: já, þeir eru komið heim svo það er bara er banan upp á borði
1: gat hún ekki verið í krónun eða bónus
0: já, hún þurfti bara að vera með svona hestarni bara svona lepp þannig svo bara
1: nei
0: jú. Og hún fór í dálislu og það lagaðist En ekkit meira það ekki horfið.
1: Þetta hef ég aldrei.
0: Þannig að geitungar, bananar, þú veist það ýmislegt
1: fólk getur. Dúfur, fólki sem eru rosalega hrættir dúfur.
0: Já, það nú rottur háloftana sko.
1: Já, ég ekkit hrættur það sko.
0: Þú ekkit hrættur dúfur. En sko dúfa ógeðsleg. Ekki geitungur. Geitungur
1: annað. Geitungur miklu ógeðslegar.
0: Geitungur bara í blómum og einstaka brauði og eitthvað. Nei, sko, ok, íslensku geitungarnir eru öðruvísi Þú veist, þeir koma og horfa á þig Þú veist, með hana, bifhárin sín hana Hanna, þú veist, fálmana hana tvo Og horfa á þig Þú stoppa,
1: algjöri sko.
0: Og horfa á þig, svo bara segja þér við þig Á þessu beint eyrað, þú veist, segja það samt Ég að fara að borða þetta sætabröðu svona með
1: Já, og í útlöndum, já
0: Já, nei, bara hérna heima, bara út á sölum Ef það gott viður
1: Já, ég bara, ég set ekki á mig ylvatn frá lok júli En ég sagt bara, jú, þeir eru sjúkir ylvatn
0: Nei
1: jú.
2: Þú sleppir því bara alveg
1: Ég sleppir
0: því Sjövans
1: Já, nema kannski á kvöldin Því þá voru þeir svoandi
0: Nei
2: Fara þeir að sofa Þú ertu með heimildir fyrir því
1: Já, þeir fara inn í búrið
2: Eða, búið Það
1: grá að ljóta
0: Það var búrið
1: Já, já Ég
0: það
1: sé það
0: sko, þú fara inn Og það akkur þeir sækjast ekki í ylvatn
1: Jú, þeir sækjast
2: Þeir sækjast ekki í ákveðna lykt
1: Ylvatnslykt
0: Ég held að það væri bara eitthvað sætulykt
2: Já, bara eitthvað sækjast Ég held að það væri bara svona sækjulykt
1: Nei, ég ekki með sæti ylvatn og þeir sækjast í ylvatn
0: Hefur ekki prófað að setja svona sykurvatn eða hunanga eitthvað slíkt svona eða sultu Og þeir eru bara þar
1: Nei,
0: þeir
1: eru
2: alls
0: Já.
1: Já.
2: Þeir nærast eru bara af óttanum.
1: Já, það eitthvað, það eins og þeir skynji hræðsluna, jú.
0: Það svoleiðis.
1: Það þeir eru, ég held að séu vitrarnir en við höldum, sko.
0: Veistu að ég var...
1: Þetta hræðilegt, sko.
0: Mér finnst ég mjög leiðilegur, en ég væri samt til að sjá þetta gera.
1: Já, sko, ef það kæmi inn innan núna, þá myndi ég bara tjúlast hérna.
0: Í beinni?
1: Já, í beinni.
0: Já.
1: Það skipti engu máli og ég myndi fara út. Eða ég myndi bara frjóðs bara svona... og þá bara, þú veist, verði ég bara alveg stjörf og bara heyrðist hún eitthvað hljóð í mér og þetta hræðilegt að vera svona þetta skerði lífskeiða minn verulega
0: já, ég kaupi það
1: ég fer ekki út á svalir núna bara, nei þó að kemur sól, þá fer ég ekki út að því þeir eru konir
0: já,
1: það er bara með brúnkukrem þykist það að vera út á svölum
0: það örglægt að fara í eitthvað
1: já, nei, það í látin haldaðum og ég ekki fara að gera það
0: Það rugla þetta að vinna með þetta á þess að halda þeim
1: Já, sko. Þá má viðkomandi hafa samband við mig eða eitthvað núti sem kann að taka
2: fyrir mér
1: Ég mjög opin fyrir því ef ég þarf ekki að halda á þessari flugu
0: Jésús Herði, já, þetta er aðeins við setjum þetta nút og vonandi er einhverja núti einhver bylgi hlustandi sem getur hjálpa okkur með þetta, þetta vandamál
1: Já, en ég ætla mig langa að segja frá einu
0: já.
1: Fyrir þá sem eru fyrir norðan
0: já.
1: Þá er hlaup
0: Já
1: að Því þú ert svo mikið hlaupari
0: já.
1: Þá er skagastrandarhlaupið á morgun Þeir sem eru til þeim
0: sem eru að skemmta sér á húnamöku geta færi timbræðir í hlaupið á morgun
1: Já, þetta er skemmt, mjög skemmtilegt hlaup og að gera og við hvetjum fólk til að taka þátt í því að taka smá svona Þetta fari frábæra skemmtun í hérna í skagastrandarhlaupinu. Heldur þetta heiti það.
0: Já, það er lítið mála skrásíðin bara netskrang.is. Og það er allt þetta hlaup og það er velun í boði og allt það er þetta 5 10 og 18 km. Þannig að ef er mjög gaman í kvöld þá er þetta fara 5 bara á morgun.
1: Já, ég sé að það 400 metra hækkun þannig að það ekki svo.
0: Hva? Í Dúlasvelli eða svo? Já, já, leikum okkur því að það geit okkur þetta. Herðu, takk fyrir þetta máfram með bylgjulestina hér rétt og eftir.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Stál heiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is
8: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
10: 95 Potturinn stefnir í 95 milljónir Lotto leikurinn okkar.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Sumarmessa í Saurbæjar kirkju sunnudag klukkan 14. Lágafell sókn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Grísanakka fylli á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið.

0: Það er bylgjulagið, það er að segja
1: Lífiðilag
0: 40 ára afmælis útgáman Og
1: Við erum mjög vel hefnað, við veist það flott
0: Það það sko, virkilega flott Ég reyndar sko að koma svo margir að syngja þetta lag Ég fekk ekki eitt síntal
1: Nei, ekki heldur
0: Skil ekki að voru
1: Skrítið
0: Mjög skrítið Herðu við, ég ætlum að fræðast hérna eins og má eftir að því að verslunmahelgi nánu ekki langt í hana
1: Nei.
0: Það að tala um þjóðatíð og Akureyri Það ekkert að mér vitandi Ég nú ekkert búin að liggja neitt sérstaklega yfir svo þannig
1: Nei, Það svona tvær líkla stæstu hátíðar
0: Já, það eru sjálfstætt einhverjar sangkomur annar staðar skilur En bara svona minni sangkomur Svo heyrið maður þá nú Ef maður heyrt það frá mörgum bæjum sem er að halda svona einhverja skemmtanum verslunmahelgi að það ekkert endilega sækist eftir að fá rosalega mikið af fólki
1: Vilja kannski fá þá sem að flutti burtu og er að koma og sækja bæinn sinn heim
0: Brottfluttir bæjarbúr
1: og eitthvað svona
0: En ekki svona eins og var
1: Ekki fá massan eins og maður segir
0: Nei, Vestmanni hafa bara að segja það Svo eins og varindra á Akureyri hérna einu sinni þá hétu þetta held ég Halló Akureyri og þá var allveg, þú veist, eins og Akureyri margir söðu bara það var bara að vera að kúki í garðin hjá mér sko Þetta orðið gott
1: Fólk vill það ekki
0: Já, og svo hérna, núna eitthvað sem heitir ein með öllu og aðeins öðru sér snið á því
1: En það samt fjölskylduhátíð
0: Já, algjörlega
1: Já.
0: Og fólk ekki endilega kúki í garða
1: Nei, vonandi ekki Byðum fólk að vissast að hætta því
0: Já, hafa það í hugan
1: Nota kamra
0: Já, algjörlega En við ætlum aðeins að fræðast hérna á eftir það Við ætlum að spjalla með Steinþór Helga sem að veit meira innibúkan
1: Það stór hátíð í Reykjavík Þannig að ýmislegt að gerast þar Við heyrum í honum Steinþór á eftir
0: Innanskjörfum

0: Bylgjulestin á góðum lögadegi í já, sko, götubitastemningu.
1: Virkilega góður stemningu.
0: Já, og við talandi stemningu, þá erum við náttúrulega, verðum við að velta fyrir okkur því sem framundan og það næstu helgi að þá mikið að vera á Borgarreistri, þá Bræðslan og margir sem að leggja leið sína þangað og svo styttist nú bara í Verslunarmannahelgina og það fullt af fólki sem að fer bara ekki neitt Verslunarmannahelgina og bara í bænum.
1: Já, sem vill kannski ekki...
0: Það eru langt flestir, já, eru í bænum.
1: Já, já, mjög margir og sem að kannski hafa ekki áhuga á útilegu stemmingunni og svona útihátíðarstemmingunni heldur að vera í bænum og gera sig glaðan dag þar. Enda nógum að vera.
0: Algjörlega. Og Steinþór Helgi, hann veit meira innipúkan. Komdu sæll, höfðingi.
2: Já, góðan og blessan daginn.
0: Hvar ertu stattur út á landi þessa myndi?
2: Ég stattur hérna að ásprekku í skeiða og gnúmferreppi rétt hjá Árnesi erum bara að halda tónleika með Ghost í kvöld hérna í Bragga í setinni og vorum með Bríett í gær
0: Já, en geggja Við þurfum að Ghost eru á faraldsveiti þau voru ekki mörkin í síðustelgi
2: Jú, akkurat, það svona árlega
1: Já, emmitt
0: En skemmt

0: oft sko, það eru öll hérna allir villingarnir eru fallin til í eiga sko þannig aldrei betra að vera í bænum heldur en akkurat yfir innipúkan sko
1: Já, nákvæmlega og þá er, þá er aðal fólki eftir
0: Já, og við líka að segja landsbyrðinu þetta er langt besti tími til að gera eitthvað staycation í borginni sko
2: Já
0: Flýja allar fyllitöðinu sem að fara að gráta landa skemmta sér maður koma bara í bæin og hafa það næs og alveg tónlingahátti sko
2: Já. Og hvað verður búið upp á í ár á innipúkanum?
0: Það verður búið, við erum alltaf, já, við erum með bara alls konar frá Joey Kæst og MC Gauta yfir í Elinu Hall og FM Belfast, Retro Stefson, Guðsar, Sötu Veðjins, þetta er bara alls konar
2: Já
1: er þá þannig, er þetta ekki gangi alveg frá föstudeginum og út sunnudagskvöld?
0: Jú, öll trúkvöldin og hérna hægt að köpa sér með að brásta kvöld að maður vill það Já. Það verður alveg svakar eitt lögutaskvöldi sko, bæði Réttur Stefson og FM Belfast þannig að áttu að vera vel sveitt
1: Það er ekki rétt skilja menn, nú er það að færa ykkur aftur yfir á annars stað
0: Já, við færum okkur fyrra yfir í Austurbæ Bíó
1: Já,
0: og,
1: það
0: og varum þar aftur já, við höfum svolítið verið að flakka við höfum alveg verið inn og gamla factory vorum gamla bíó þar á líka gulnum og hurra og út og granta svona hann hefur svona verið að flytta sér sko
1: ok, þannig að þetta er komin það er þessi fínir staður til þess að vera á þessa verslunum að helgja þegar eins og við vorum að ræða það er trúlega langt flestir í bænum
0: já, ég hugsa það og ég meina,
1: það
0: verður best að vera í bænum loksins það var loksins bara að rigna á Austurlandi öll sjöldin flugin í burtu út á sjó út í eigin þetta er bara svo næs að geta bara að fara verið í bænum, bara að tólninga fara svo bara heim að sofa í rúminu sinni sko.
2: Já,
1: ekki orðum þannig
2: það eru bara 13 dagar í þetta þetta er bara að koma
0: veistu
2: með helgin er bara næsta leitt
0: séð
2: þið telji neyður hérna á hérna, heimasíðan ykkar
0: Akkurat
2: Já
1: Er þetta hljómað
0: vel? Við elskum að vera líka smá strínirpúkar og að þess að gera að í okkar fólki út á landi og svona en við elskum þeim líka sko
2: Já,
0: við kjóðum bara að fara þangað aðra helgi heldur um verðum ekki
2: Já
1: Það er rétt Takk hjá alveg fyrir þetta og njóttið inn í Árnesinu við byggum að heilsa já. Gós og hey. Öllum
2: sem Já Skemmtu ykkur fallega
0: Takk fyrir mig
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Obbo, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland, K7, Krókálsi 7
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð.

0: fyrir alla, alltaf.
1: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
3: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
4: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Haldi ég bylgjulæstinn á lögði beint frá hljómskólagarðinum þar sem að Götubita hátíðin og við erum búin að tala hérna við tvo aðila sem erum búin að vera hér á hátíðinni núna upp á síkusti sigurinn í fyrra The Food Truck og svo komin hérna annar aðili The Wingman Komdu sæll og blessaður Binni
1: Góðan daginn og gaman að sjá okkur
2: Sömuleiðis
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Ég hefði bara heldur fínt
0: Það ekki Sumar búið að vera gott hjá okkur, ekki búin að vera á einhverju þvælingi?
1: Jú, við erum að sækja freka mikið af hátíðum og við erum líka mikið í svona engasangum þessa dagana Það mikið það núna þegar
0: þetta sumar það ekki bara vængirnir svolítið þannig?
1: Já, þeir eru skemmtilegi sko, það öðruvís að vera frekar að fá alltaf þetta venjulega sko Það mjög fáið sem eru með kjúklingavængi í boði í svona
0: Það eitthvað sko, vængja stemningin hún dálítið sérstök sko
1: Búin að breyta það sko, þegar við byrjuðum 2017 þá voru ekki allir í vængjunum og þá var einu nóg af vængjum í boði og ég held að sé ekkert þaland síðan, kannski cirka 10 ár réttir rúmlega kannski, þá voru þeir gott sem frýr Þeir seldi ekki vængi það þið voru bara aukaatrið
2: Já,
1: í galmanda, ekki sem ég byrjaði þeim í galmanda En svo hérna, það var bringuæði og svo allt í einu þegar ég byrjaði 2017 Það var alltaf nóga vængjum og aldrei en
0: eitt skoltur Engin að kaupa á
1: Engin að kaupa á, en nú bara vængir í boði, bara allstaðar Það allir bara og ömmuður að byrja að vera með vængi sko. Og þar að leiðandi nótilega bringum og ekki að vængjum því miður
0: ekki að hafa bringun að lækka samt
1: ekki að hafa lækka, það nóg til að þeim það raunir ástæð
0: og svolítið fyndi sem þetta vængja menning ég verð svo, ég pínu matsár aðeinsværi en ég mjög vængjasár ef ég fer eitthvað og panta með vængi og ég fæ eitthvað drasl og ég nota menning, ég lenda ekki þótt í hérna heima en það sem ég bjó hérna suðu með bönni sinni það vonlaust mál að fá góða vangi þar Jú, löngu hættur að reyna það, sko
1: Já, ég hef heyrt það líka, sko Mamma mín býr á Spáni og hún nefnir segir sömu sögu, sko, það erfitt að fá góða vengi Þannig að hún kemur til mín hvert einasta skipti þegar ég mópi þó að ég sé ykkur engaparti upp í Kópavogi
0: Það kemur það
1: ekki vengi Hún ekki gerst, þetta mamma, hún bara hún býr á Spáni, skilur afsækið hún verður að fá, ég verður að segja á þeirra sko. Þannig að það svolítið stað
2: sko.
1: Já, hún kom í gær hún kom í dag, eða komið þér rétt á þannig hún kemur örgulega kannski aftur í kvöld og mögulega á morgun sko.
2: já. En er þetta þá Spáni vegna þess að þeir bara fatt ekki vangina?
0: Það bara er ekki
2: Þeir áttu að vera vangir á
1: Þeir hafa bara ekki fatta, Nei, bara svo bandaríkjumann hefur ekki fatta fyrir mér bernisósi, við
0: á Spánuðurinn minn,
1: glimtu hugmyndinni sko, það bara ólía og hérna
0: SSN gott, sko skilur, en það samt ekkert svona
1: það ekki á pari við smjöri Nei, og það sem við gerum þetta heima sko.
2: Já.
0: En hérna þessi vangja menning svona almennt sko því að það hérna ok, Super Bowl og allt þetta þú veist, það alveg klárlega áhrif og allt svona alltaf eru Íslendingar vanir að ferðast og svona hefur þú farið til Írlands og farið á White Elephant?
1: Ég hef ekki gert svo frægunni ég að vinna í þessu, það mun gerast
2: Er það rosalegt?
0: Já, sko, það er eitthvað við það Ég heldur að setja eitthvað ólöglegt í þá
1: Já.
0: Það lítur eiginlega að vera
1: Já, það er oft annir, sko þetta er, Þegar þú byrja, sko, það mjög erfitt að stoppa Við erum með fötu í bóði, 30 vangja fötu
0: 30
1: vangja fötu Hún hjá okkur í dag Við erum ekki með marga fötu, við erum eitthvað að fötu
0: Já, ok, en hvað eru hérna svona helstu Fúst, er þetta bara follow eða?
1: Við erum bara í skottin og bíl sko við erum með það er bara einn ríkisréttur það bara kjúklingavængir og við erum með tvær sósur barbecue sem alltaf fyrir svona yngri og amma mín og afi fór sér endar yfirleitt barbecue sko barbecue sósa sem mest til hliðar það náttúrulega bragð af vængjunum einum og sér en svo erum með buffalo sósuna sem hefur verið með okkur frá upphafi og hún bara búin að vera gott sem óbreytt og hún ekkert að fara að breytast
0: svo hann sé eftir vængjakona ekki beint eða
2: Nei, sko, mér finnst það alveg mjög góður Mamma mín er sjúk í vangi og maður minn og sonur minn
0: En sko, þá eitt aðlandi Hvernig áferðan á vangjum? Eru þeir krönsi?
1: Þeir eru 100%
2: Þeir verða að vera krönsi
1: Þeir verða að vera krönsi
0: Það er ekki að talast það
1: En gleymi því ekki að þegar þú djúfstekir á veraði krönsi og hendi þeim inn í opn þá verða ekki krönsi Það er mjög erfitt
2: Og grillast smástund
1: Og grillast veist, Þú getur ekkert gert krispi á grill Þú getur gert steik krispi á grill Þú getur ekki gert vængið því miður Ég hef reyndað sko Ég hef reyndað í opnum og eitthvað það bara gengur ekki Þú verður að djúst ekki þá Við erum með á krönsi En gleymum því ekki að við alltaf erum að baða upp á sósu Þeir eru ekkert eitthvað krönsi í tvo tíma sko Þeir eru bara krönsi Þú tekur á og þú borðar á ástæðan
0: Þá
1: eru þeir krönsi Take away heim, þá eru þeir ekki eins krönsi En alltaf góðir sko
0: Nei sko, það verður að vera Það svo gott er að
1: Og ef ég er aftur í móðum mína Þá bara onni með og ég vil ekki, ég með ekki tíma sem ég vil stekja á sko, hún vil lengur hún vil fá kóla móla sko. Hún vil held missa úr tönninni þegar hún er að borða það, hún vil hafa á að krönsi sko.
2: Ég þarf að hitta mömmu
1: þín hún var þeir rétt á hún, ég skal segja ykkur að segja hefðan að því
0: Það eru geggjað, en The Wingman, þú verður hérna núna eins og vantarlega allir hinn er allir ekki ná og hérna er eitthvað eins og hjá þér er, þú veist, þú ert með bara þessa föstu basic rétti þú veist, þú með tvær útgáfur,
1: tvær sósur
0: það er bara þitt element það er ekkert annað enn mér í gangi
1: Nei, þú veist, við erum með franska til liðar þú veist, við erum ekki með piknika eða svona snakka, við erum með franska líka og svo, hérna, eru græmitisbólur í bóði ef það er til, ef það er beðið það það er ekkert eitthvað endilega á fyrsta val hjá okkur en við erum með það í bóði
0: Nei, með að fyrra á The Wingman þá
1: Já, veist, fer ekki hamburgars þá og ferði salat, sko veist, það sagði það einu sinni í gamla dag sem ég var að vinna, ég ætla ekki að segja hvað staðar það var en það var einhver sem kvart að við séð salatinu og stelpan sagði því réttilega Þú fer ekki á hamburgars þá og ferði salat
0: Nei,
1: og skömmu fyrir það af eigundum, sko, því það ekki þess að eigundur ég ætla ekki að segja hverju þeir eru En ég var sammálinni, einn var sammálinni, hann sagði þú getur þannig ekki svara kúnanum svona Og hæða það því miður að sama, þá vera En bólundur eru mjög góður, akkur þetta brokkoli og blóngarsbólur Og stundum það hefur liðið kvöld, það sem ég hef selt jafn mikið af vængjum Ég hef aðeins meira af bólum en vængjum
0: Nú?
1: Ég bara svo pínu pirraður, ég the wingman, ég ekki the bólumenn Ég er the wingman En það einna, það var breitt kvöld, það ekki búið að mörg kvöld
0: Það var það frá
1: Já
0: Það algjörlega geggjað, það var gaman að sjá þig og ég hérna vona ykkur gangi rosalega vel
1: Takk fyrir
0: Og hérna þú gætum alltaf til þess að þeim sem getur wingman og fá sér vangi
1: Já
0: En það má fá sér bólu
1: Takk fyrir
2: Nei, nei, við bara fáum okkur vangi
0: Algjörlega, það eru takk hérna fyrir innlítið
1: Takk sem leis
2: Takk
1: Bæ
2: Bæ

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessa í Saurbæjar kirkju sunnudag klukkan 14. Reynivalla sók.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
9: Klukkan 3, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Formaður félags eldri borgara í Reykjavík segir mál sjötugsmann sem misti aleiguna til fjárkúara einungis vera toppin á ísjakanum. Nýr verulegi blasi við eldri borgurum á Íslandi og ljóst sé að mikil þörf sé á sérstökum umboðsmanni eldri borgara. Greint var frá því Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær að sjötugur maður hefði nýlega mist aleiguna til fjárkúara. Hann hafi greitt hópi fólks ríflega 108 milljónir króna sem hafi höfða til góðmennsku hans en einnig hóta honum ofbeldi og því að ljúga upp á hann öllu illu ef hann neitaði að borga. Fram hefur komið að hann hafi veigrað sér við að leita til lögreglu vegna skammar og ótta við frekara ofbeldi. Sigurður Ágúst Sigurðsson, formaður félags eldri borgara, segir eldri borgara skorta úrræði.
10: Þetta bara enn eitt dæmi sem að við erum að

0: lesa í fréttum varðandi hérna eldri borgara og hérna ofbeldi sem að eldri borgara lendi og þetta mjög dapurlegt að heyra þetta en og aftur staðfestir þetta að máli, þessi máli eru mjög útbreitt
1: segir Sigurður Ágúst Sigurðsson formaður félags eldri borgara í Reykjavík en nánar má lesa þetta mál á Vísi. Allar björgunarsveitir frá höfuðborgarsvæðinu austra höfni í Hornafirði voru kallaðar út í dag eftir að ferðamaður skilaði sér ekki úr göngu síðan í nótt ofan við foss á síðu á Suðurlandi. Þá var þyrla landhelgisgæslunar einni kölluð út til aðstoðar við leitina. Samkvæmt upplýsingu frá Landsbjörg stóð leit yfir að manninum í þrjá tíma þar til hann fannst heill á húfi snemma á þriðja tímanum. Enn er unnið að slökkvistörfum í Drammenborg í Noregi þar sem 100 heimili urðu eldi að bráð í stórbruna sem kom upp í gær. En samkvæmt norskum yfirvöldum erum að ræða mestu elda í Noregi í seinni tíð. Að sögn slökkviliðs borgarinnar er því ótrúlega mildi að ekki hafi orðið manntjón í brunanum en 400 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldsins. Norska ríkisútvarpi hefur greint frá því að dönsk stjórnvöld hafi búist til þess að aðstoða norsk stjórnvöld við slökkvistörfin. Ekki er enn ljóst hver elds upptök voru en fyrst kom upp eldur í raðhús í borginni síðdegis í gær. Lögreglun á Suðurlandi barst í gærkvöldi tilkynningu um alvarlegt vinnuslysi í grennd við Kirkjubæjarklaustur og var þyrla landhelgisgæsluna kölluð út en þar hafði maður slasast við heyskap. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn sé alvarlega slasaður en ekki í lífshættu. Hann var fluttur á bráðadeild Landspítalans og fer lögreglan á Suðurlandi með rannsókn málsins. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 5, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa. Þetta er Bylgjulestin.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Skrítið, sko. Það verður konið lag.
5: Æ, droppin sem ég mista. Ha. Nei. Já, byggjum.

0: Bylgjulegst inn á þessum líka fína lögutegi Það 18. júli, hásumar og við erum í hljómskálugarinn og gutubita hátíðin í dag
1: Hér margt manninn og veðri bara með ágætum og alveg nóg að gera hér að smakka alla þessa frábæru bita í hérna
0: og það tekur alveg daginn í dag og morgundaginn og svo verður, ég sem að klara áhyggjur ég veit náttúrulega engar áhyggjur að því en það dómnefnd á störfum á morgun
1: Já,
0: sem að fara að vera allan daginn
1: Já, já,
0: alla vagnina á einandi
1: En þið tekur bara smá, svona smakk, já, þeir gera það En hérna
0: Fórum mér að það er ekki hægt að vera með græði gísku
1: Nei, en það líka sniðugt að koma í dag og koma svo bara aftur á morgun og fá sér eitthvað annað
0: Já, algjörlega
1: Því að hér nóg, sko, úrvalega rosalega breytt og gott
0: Já við vorum aðeins að velta fyrir okkur hérna fyrir í dag vorum að velta fyrir okkur með sko lottó vinningina þannig 95 miljónir og ég var að sagði frá því að það var gengt að tekið saman listi nei, konu, vangir
1: oh my god
0: það fyrir ekki, ég getum að gera þessu já, alveg, þetta svona nei, hundur alla vennar, það var tekið saman hvað var ég fært að segja
1: 95 miljónar krónar
0: já, og tekið saman listi yfir það sem að hafði unnið sérsagt í lottó í Bandaríkjunum svona stóra vinninga
1: já
0: top 10 listan með stærstu vinningana þau áttu öll eitt sameiginlegt og það var að þau öll voru gjaldþrota eftir vinningana
1: já.
0: Þannig að maður þarf að fá ráðgjöf og eitthvað svona
1: ég held að Íslands getspá bjóði upp á ráðgjöf þegar að upphæðin er verulega há
0: stórir.
1: Já.
0: Það var einhver sem vann mann ekki fyrir að hitti fyrir á Selfossi 1,4 miljard
1: já, var það ekki Euro
0: eða vikingalotto
1: 1,4
0: miljard
1: það er rosalegt og þú þarft aðstoð
0: 1,400 miljard
1: Það í alvörunni rosalegt.
0: Já, hvað ætlað þú að gera?
1: Já, þá byrja maður að fá sér ráðgjáin. Segir já við íslenska getspá.
0: Já.
1: En ég fór mér átt mál áðan, þessi drengur hérna á Siglufirði, sem að kefti með hann í Ólís þegar hann fekk svona bókra. Hann fór ekkit illa ráðu sínum, hann kefti sér íbúð og hefur það bara ágætt. Og hefur bjargað alveg öllu fyrir hann að fá þessar 40 miljónir á sínum tíma sem að Já, gildi örglega þessum 95 miljónum í dag
0: Já, einmitt, nákvæmlega Já, einmitt, það alltaf fjárhúrta fyrir þetta
1: Þannig að ég vildi leiðir þetta það Já. Og hérna, já En ég auðvitað á fólk að fá sér aðgjafa til þess að það er svo auðvelt að eyðissu 1 fyrir 10
0: Ég veit það, af því að það leiði það nóg til þá eyði maður meira
1: Já, ertu í áskrift?
0: Já,
1: búin
0: að vera ógæðislega lengi
1: Já, alveg rétt, þú
0: er ekki að breyta Ég er ekki að breyta, ég er oft með giftin tölur
1: Ertu með ammælistaðan
0: og Já, alls konar, bara hjá öllum sem ég þekki held ég
1: En það sniðugt að vera í áskrift, þá þarfti ekki að muna eftir þessu
0: Nei, ég var bara, það var svo Ég var svo til í að fá síntaling þá Ég þekki fólk sem að manna einu svona stóra minning og það var svo skemmtilegt þegar við voru að segja mig frá sko, síntalinu sem kom og þá var alveg hérna, þá segir manneskin á hinum endanum sem var að ringja í þau segir bara hérna, situru
1: Ég ætla að segja það núna, einu örsögu Sko, ég er áskrifandi og ég veit það, ég var í miklum samskiptum við íslenska getspá á sínum tíma í gegnum starf mitt á stöðu 2 og bylginni og ég enn að vinna þar á þessum tíma og ég vissi að það hringt á mánudum í vegna stóra vinningsins síðan ég inn í tölvudeild hjá Árna Finnsinni og við erum eitthvað að stúsa þannig í forriti ykkur ef við finna eitthvað laga eitthvað en allavega hringir sími minn og á símanum stendur íslensk getspá Ég leita átna og ég leita á síma minn ég sagði íslensk getspá og það var mánudagur og það var fyrir hátti og ég bara og ég tek síman Svanhildur og ég var svo stressuð það var kallmannsrödd og þá var því ég veit hún heiti Guðbjörg
0: sem hringir út Er það?
1: Yep. Og þá var þetta Stefán Konrason framkvæmdastjóri íslenska getspá sem var að tala allt annað og ég sagði þú hringir ekki í mig á mánudegi
0: Hver hátti?
1: Ég held ég væri búin að vinna stóra vinningin en svo var ekki
0: Hversu heitur hún bara, er ein ákveðu manneski sem er bara í þessu?
1: Já, hún var það allavega, hún heiti Guðbjörg
0: Ætli að sé ekki, þarf ekki að gera þetta einhvern sérstaka
1: mánda
0: Það eru ekki protokoll í kringum
1: það. Já, það er protokoll í kringum allt úrdráttinn og allt saman
0: Og talandi það, að því að við nú þurfum við að gefa lotta með það Það 95 miljónir, það 567 11 og kannski ringir Guðbjörgi því með sitt protokoll
1: Já, kannski
0: Og fer með sinni heil þýðuröttu í gegnum þetta.
1: Já.
0: Jú, góðan daginn.
1: Vonandi.
0: Hvernig allir samtalið er þið?
1: Ég veit það ekki.
0: Jú, góðan daginn.
1: Guðbjörg heiti ég.
0: En það segjum aldrei.
1: Já.
0: Það eru þið 5, 6, 7, 11, 11. Það eru lott og meðar í búði fyrir þig ef að Ef að þið langar til þess að hérna fresta gjafinar, þá getur þú gert það hérna hjá okkur á bylginni og það nú lítið mál, þú eða nægilega í meðan, þá var hann bara sóttur strax eftir helgina.
1: Já, tíu ræða seðl og, vík, nei, og hérna, víkingflott, og hérna, hvað heitir þetta? Jóker.
0: Jókerinn, Jókerin. Hann fylgir með.
1: Hann fylgir með.
0: Þannig að það er spurning hvort það sé einhver á línunni eða ekki. Við sem, bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Ég sé bara fínt Hvað þú stödd á landinu?
2: Ég í Kópavogi
1: yeah. Og þú heitir?
2: Ég heiti Hulda
1: Já, sæl Hulda
2: Já, slestu
0: Hulda, ef að svo myndir gerast að þú myndir taka stóra vinningin myndir þú hérna fá einhverja ráðgjöf eða veistu bara hvað þú myndir gera við það?
2: Sko, ég var alveg til að þykja ráðgjöf það gerir ekkert til en ég
0: alltaf,
2: ég myndi
0: borga
2: skuldir
0: og
2: svo börnir mín
0: já.
2: Við erum bara við þetta að gera eins og það segir
0: dásanlegt Herðu, hérna, Hulda, hver stóttir þetta?
2: Jónsdóttir
0: ok, við ætlum að merkja þér með hennar þú getur sótt þetta bara strax eftir helgi
1: já
0: ég geri gera
1: á Suðurlandsbrautinni
0: já, og hérna, og þá getur þú tekið tjekki bara fyrir hátíðan mánudaginn
1: og svo kannski færðu já, nei, já, já jú, þá myndur nú líklega
0: hva?
1: Ef þetta stóri vinningurinn
0: já, ef
1: já, en þú verður að láta okkur vita að þú vinnur stóra það var svo gaman að hafa gefið stóra vinningin það var geggjað
2: ég geti alveg
1: treyst
2: þig,
1: skilur
0: þið
1: já,
0: jú, jú, jú ekkert mál, þá heyri eftir hress
1: finnum mig
0: hérðu, hér
2: það er ofbáslega skemmtileg hann hann
1: Æ, takk
2: Alveg ég búið að hlusta á okkur alveg tíma Allan tíma, búin að vera svöng og allt Þegar þeir talað matinn
0: Já, það er ekki Það er, að, er aðlega því að svans ég sem var svo skemmtilega Svo auðvelt eiga góða stund með henni sko.
1: Ah, ó, hvernig sætt
2: Ég finn að mjög góða stund með okkur
0: Herðu, Hulda, ein spurning já. Hvernig já. Ert þú varandi geitunga?
2: Æ, ég kannski ekki alveg svo sansi En óma gæti vorkin Þetta var á það
0: Já, nei, sko, hún, þú veist að þetta bara mótar lífi hennar Hún fyrir ekki út á svalir
2: Ég veit að, já Ég reyna að standa svona rólega upp Og því að vera að fara að gera eitthvað inni Þú veist, sækja
0: En er eitthvað annað Sem kallar fram hræðslu?
2: Kókulær
0: Kóngulær, einmitt, þú vorum einmitt að ræða þetta hennar rétt á hann
1: Það var, sonur vina míns Hann var með svona rosalega kóngulofóbíu Og hann Hann gat ekki farið Sko, ef hann sá kóngulöðun á klósetti Það bara lokaði hann klósettinu og fór út úr íbúðinu Og fór bara klósetti í næsta húsi Hann fór í sálfræðitíma Og læknaðist Þannig ég ætla að fá uppgefið hjá þeim hvaða sálfræðingu það var
0: Ég er bara að spá, nú ert þú 50 og eitthvað Og hérna, þetta er búið að móta lífið þitt í öll þessi ár Nei Þú veistu bara að ferri gott og svalir
1: Nei, þeir voru ekkert hérna
0: Geitungan?
1: Nei
0: Það er langt sér að þau kom
1: Já, það er ekkert svo
0: Jú
1: Er það?
0: Já, þeir bara, þannig að sérðu þið Þeir Nei, voru hérna, þú tókst bara gett
1: í Stór hluti að minni ævi, það voru engir geitungar á Íslandi
0: Yeah.
1: Það voru bara hunangslugur
0: Sko, þegar þú varst orðin tvítug, þá voru við komnið, sko
1: Og svona stórar kóngur Nei, nei, ekki til að tvítug
0: Já, Hulda, takk fyrir að slá á þrán og ríkala gamana hér þér
2: Já, sem
1: er fyrir Góða stundir
0: Herðu, svona er þetta, við höldum áfram útröð á bylginu Við ætlum að taka hér Já, stöðli, verðum hérna rétt á eittir Og þá ætlum við meðal annars Að spjalla við strákar sem hafa verið Svolítið í þessum götubílamarkaði Strákarnir frá Tugas, ætlum að heyra í þeim á eftir Og við hefum eitthvað fleiri lott á meða líka
1: Við hefum meitt með eftir, þannig að við hérna gefum hann Eftir kannski svona 20 mínútur, eitthvað svo leis
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já,
5: Að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, komin í bíó.
10: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár, Bylgjan.

0: Það fylgilegst inn þennan góða lögadag og við erum hérna svo alveg sem sé í nokkuð góðum málum bara, ég verði ekki hérna það
1: Vorum að smakka vangina, vá
0: Herði, já,
1: þeir voru rosalega
0: góður Frá The Wingman Og hann þeir eru bara með vagnin, hann ekki beisæðarnistar Hann vagnin bara í hérna gangi og það að finna hann á samfélagsmiðlum
1: Já
0: Til dæmis og fá hann í partíið eða eitthvað
1: Það sem ég var svo ána með að hann sendi hanska með vangjunum
0: Já
1: Hann ekki að setja með hanska, þannig að ég ekki all útötuð í
0: Pínukrans, samt í sósu
1: Mjög góð Með
0: alveg blue cheese
1: og Það var svaka gott
0: Það var alveg stöngin
1: Algjörlega
0: Herði, en mér vorum að ræða hérna áður en við fórum stað Í loftið að hérna vorum að ræða útilegur svona Því við rættum að það vorum í Grindavík hérna fyrir sumar
1: Já
0: Og þú ert ekkit mikil útilegur kona
1: Nei, bara alls ekki nein
0: Nei, sem skrítið að því þú dalin upp í sveit
1: Já, sem skrítið Því við vorum með þetta pæla í þessu Þetta mjög skrítið Því ég, þú veist, en ég var náttúrulega í sveitinni var ég með rúmum mitt sko,
0: Já,
1: og ég átti mitt herbyggjur En svona, ég var ekki út á grasi svona, náttúrunni
0: Já.
1: En ég ekki fyrir að liggja þarna eitthvað í tjaldi og hérna
0: ógæslega heitt ef að sól sér skín
1: og eitthvað í jörðin eitthvað að borða eitthvað, ég veist, ég bara ekki fyrir þetta ég vil bara hnífa pör gler glas
2: Já, glas og fæti,
0: já.
2: Það það sem að skipti þig langmest
1: Já, glas og fæti
2: Það ekki ég mína svans í sko
1: Og svo ég bara svona það smá sko á þess að sé eitthvað rosalegt í kringum mig sko, þá er ég bara smá lúksuspía
0: já,
1: en ég öfunda þig þú veist að ég veit að það ljótt öfunda en mér langar samt svo að vera eins, aðeins meira eins og þú, Svali
0: já.
1: Sem erst bara alveg sjúkur í að fara í útilegu
0: og því meira brans, því meira gaman
1: Já, ég veit, ég óska
2: þess ég er hann á milli, sko Ég vil helst ekki brasið Ég vil alveg hafa, þú veist, sturtaðastöðu En ég með ægkampir
1: Ég væri til í það
2: Já, það ótrúlega þægilegt
1: Þá ég ekki á jörðinni, sko
2: Nei, það líka bara það smá kalt Þá finnurðu minna fyrir því Af því að þú ert ekki á jörðinni
1: Já, akkurat
2: Mér finnst það vera bara svona lúksus
0: En sko, þú veist, emmar fyrir hinalegina Ver ekki, þú veist, í hjólísinu sem æði Það bara öðruvísi ferðamóti Það svona græsluta túrar, flottir túrar Og góðu tjálsæði, með góðri afstöðu og allt
1: það Það eftir með klósett og allt
0: Já, og sturtur og flottavélar og alls konar Sem mjög næs En svo er hitt, sko, eða þú ert að fara hins einn útilegu Sem svona, þú ert kannski ekki endilega að fara Sækist eftir að fara á þetta tjálsæði Með þessu og þessara afstöðu Mátt náttúrulega ekki stoppa hvar sem er Nei. Það er bara bannað En þú getur verið að aðstu einhver starri telsæði sem er svona minniháttar hérna, aðstæði í gangi Það er maður bara eins öðru sér preppaður Þú veist, erum að fera stað Það ertu bara sem dæmið, þú veist, að það fara eitthvað veist Það kannski ekkert aðgengja góðu klósetti Það ertu bara búin að afgræða ákveðin mál, sko Áður og mætur á svæðið
1: já,
0: Og svo bara planherfi, við ætlum að fara í sund í fyrramálið Og þá getum við farið á og afgræðt málið líka Það skilur rosa frammi
2: Þetta er alveg svo smá eins og bara þjóðháttíðapælingin skilur
0: Já, þetta er svolítið þannig Sko, við höfum að fó okkur klukkan fjögur á föstudaginn
1: Ég hérna Óskrifti þvælega með einhverjum með Ég fann ekki
0: Þú ert alveg komið með gula viðvörun
1: Ég komið með gula viðvörun Þannig að hérna, já En hérna, ég vildi ég væri með aðeins meiri slaka En ég hef alveg farið í útilegu, sko Bara svo að þessi sagt, sko Ég ekkert algjör, sko En það rosalega langt síðan
0: En sko, mér erst bæði skemmt Mér erst líka gaman að fara í útilegu það sem ég þarf ekki að gera neitt Það sem get bara farið og það bara Allt tilbúin í hjólísi Mér finnst það mjög gaman, það bara öðruvís
1: útilega Það svona lúksus útilega
0: Já, þetta svona, það bara svona
2: Það svona sumarhús á hjólum pæling, sko
0: Sem alveg ótrúlega næs Skilum stoppa, setast niður, ég nú að tengda með þín Hún dugleg þar
2: Hún er
0: svona útilegu kona
2: Þau eru reyndar búin að skila hjólísinu búa til pall Þannig að núna eru þið bara á pallinu Og eru bara að vinna í nýja húsinu sinu Þeir eru meiri því núna En rosalega, ég farið rosalega margar útilegur með þeim sko.
0: En svona er þetta Þetta er nú mér sem hvernig við erum innréttið þegar að kemra þessu Engin spurning en hérna
1: En spurningu bara hleypa fram að sér beislunum bara og bara prófa
0: Það ekkert mikið að geta um í útilegunum
1: Nei, hvað getur valið sér svæði kannski
2: Stundum er alltaf í lagi að drekka úr plastglasi
1: Stundum er það í lagi
2: Stundum er það í lagi
0: Herðu, hér eftir skammal stund þá ætlum við að snúa okkur að lotta með það á bylginni

0: Já, bylgjan á laugardegi sem góður verulega góður, komin 18. júli og við ætlum að senda bara kæra kveðu til fólk sem að já, sennilega einhverju ferðalagi, mjög margir allar með skosti maður senda kæra kveður til ykkar bara sama hvar þið eruð í raunni veður blíða fyrir norðan 22 gráður þar 20 gráður fyrir austan á Ílstuðum þú veist, Káran Hjúkar 17 gráður þar, 20 stig á Kirkjubæjarklaustri og þessar fínu 12 gráður hér í Reykjavíkinni og fyrir vestan við þurfum að bólunga ykkar 16 stig hitti og léttskíða
1: Já
0: Þannig að við sendum bara, ég vonaði njótið vel
1: það eru hlýir vindar frá Evrópu
0: Já, við bara
1: Þannig að, já
0: Já, þeir eru bara alls það nema hér
1: Já, já, ég bara fá smá 12 gráður, ég halló
0: Þetta bara rosa fínt Erðu, en að því að við erum búin að vera í svona smá gjáðastöðu og stóri potturinn í Lottónu á morgun það nei, í dag
1: Hann í dag, 95 miljónir
0: 95, nú ég bara með tvo tilkynningu úr appinu sko já. Það minnum á, ég hef tíma til klukkan eitthvað x til þess að geta
1: Já, já, mitt
0: Kæfti eitthvað meira, en við ætlum að bjóða upp á fleiri miða og það 567-11-11 og ef að þið langar í lottó þá endilega að sláða þráðan til okkar og svo bara spurning hvað ætlar að gera við peningarnir sem frúin í hamburgaðir við segjum bylgjan góðan dag Halló Já Ætti að vera alltaf bara að staðja okkur bylgjan góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver þar?
2: Birgit heiti ég
0: Birgit, hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segir bara fínt
0: Já
1: Hvað ertu á landinu?
2: Herðu, við hérna bara þetta í kirkjubæjarklaustur
1: Já, og brakandi hitti og sól, eða hvað?
2: Já, mælir að segja 23 gróður
0: Ha, nei, hættu þessu, veður.ri segja 20
2: Já, það ekkert að marka
0: Nei, það ekkert að marka, það dásan, segja 23 gróður svona létt skíðað hjá okkur eða
2: Já, það svona sól á köflum hérna
0: Já, ekki daldið þétt, þið komin að svæðinu eða? Eða kirkjubæklaustur?
2: Nei, það svona það smá spott í kirkjubæklaustur ennþá
0: Þessi kafli frá Víka klaustri Þetta svo langur 70 km kafli
2: Já
0: Hann örugglega lengri en flestir 70 km
1: Já
0: En ég veit eitthvað, hvað ég að meina?
1: Já, ég veit hvað meinar
2: Það svona eitthvað svartólarnar leiðinni
0: Það svona, það eru tveir kaflar landinu svona í allangi Það hérna Varmahlíð Akureyri Það 99 km
1: Og svo langt?
0: Nei, svo ertu með höfn djúbúur, það 99
1: já.
0: En höfn djúbúur svo langur kafli að það hálfa væri nóg það samt jætt langt
1: já, en það alveg óbúsleg fegur þannig á Suðurlandinu
0: guðum, suðustu lutan, maður ótrúlega
1: fallegt ótrúlega fegur
0: ætlið að fara langt ferðalag?
2: Já, við erum að fara allalega austur í Mjóafjörð
0: Já, vau, það geggjaði mjög ofur fyrir
1: Eru það að fara að tjálda, það með hjólísi, það heimagisting, hótel
2: a... Já, tengda foreldrarnir búa þar, þannig að
0: við erum bara að fara í
2: sveitasæluna
1: Já, já, yndislegt
0: Allt árið?
2: Allt árið
0: Það er ekki
2: Við fyrirum hann aftur á ári
0: Ok, byrja, en eins og vetundan, farið þá snjóslega yfir eða silt?
2: Það var lítið á snjósliðu nú í dag en venjulega bara tökum við póstbátinn

0: og kannski húsnaðið og eitthvað svo leis kannski bara eitthvað gott ferðaleg
1: gera Akkurat. Þetta og hitt og dásamlegt
2: já, já, það er ýmislegt að þetta gera þetta há upphæð
1: Ég að fá hérna myndir senda sko því að nú ert þú á Kirkjubæðaklaustri í 23 gráðanum ekki það við séum eitthvað rosa afbrýðisum
0: Það segir 25 gráðan núna bara svo
1: Nó, æ, þakkaði fyrir fyrir getið það ánægilegt að heyra Hittamælin hér sé 12 en ja Hérna eru myndir af norðana fólki sem eru svona hálfáklætt að njóta í sólinu og blíðinu þannig að við ætlum að senda bara ykkur Birgit, fjölskyldinni, kæra kveðjur og vonandi vinni í lottóið og öllum hinum sem eru á þvælingi að njóta þess að vera í frí núna bara yndislegar kveðjur
0: Það geggja, takk sem leiðis
1: Herði, njóttu dagsins
2: Njóttu dagsins, takk fyrir að hringja
0: Takk, takk
2: Farið varlega upp fyrir líka Já.
0: Gerðu það,
1: gerðu það Algjörlega, takk fyrir þetta, bye bye
2: Ég var að fá hérna líka myndir frá henni Patrísi og vinkona okkar
1: Já.
2: Hún á Raufarhöfn, hún mjög hjólisitt
1: Hún á Raufarhöfn
2: Já, og það alveg blár heiminn, ég veit ekki
1: Á Raufarhöfn, það nú ekki alltaf, skal ég segja þér
2: Nei, Raufarhöfn, sýnir hún mér hérna Sýnir mér hún sé að hlusta okkur Og svo sé ég bara bláan heiminn og ótrúlega fallega náttúru En ég veit ekki hver hita
1: Nei, sko, Raufarhöfn er svona staður það sem maður oft svona sjáar hérna, þoka
2: Já
1: Sem læðist þær yfir, sko, maður er kert úr bóngoblíður ásbyrgið eitthvað Kertið meldrakarsléttuna og svo smá inn í svart
2: Já, já
1: Það hangir yfir Raufarhöfn, sko
2: En hún alltaf á leiðinni þangað
1: Já, hún á leiðinni okkar
2: Hún sýnir mér svo Ég veit ekki nákvæmlega hvað hún
1: Já, nógum það, við ætlum að takast þér skilabóður og höldum að fram
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur IKEA

0: Vinnir og lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að fjórar tegundir af fólki Hvað tegundir ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko Hafðu það holt með holta
2: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
3: Holt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henda fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Sko, minnir á okkur daprast, sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
6: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evróp sambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta á einhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evróp sambandið, vextir fórinn í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
3: Reyk

0: Yeah baby.
1: Ég get ekki talað þúna.
0: Já. Við vorum,
1: ég er með hamborgara.
0: Nú er hann hérna svalið svo ég lýsi því, hann er bara í beinni útsendingu að borða hamborgara frá Two Guys.
1: Þetta er ekki best á þess að nefni, en
0: nei.
1: Vá, hvað
0: er
1: gott.
0: En þetta er gott.
1: Herðu,
0: ég sé það bara á þér, þú alveg, getur eiginlega ekki talað.
1: Nei, hann Hjalti Vignisson er komin.
0: Já.
1: Gaman að sjá það, Hjalti.
2: Sömmuleis.
0: Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
1: Gaman að sjá hvað þið eru skemmtilegir á samfélagsmiðlum. Þið eru duglegir að búa til alls konar skemmtilegar auglýsingar og TikTok eitthvað.
2: Sko, ef það ekki gaman eða leiðilegt og við erum ekki dísi til að hafa það leiðilegt, við viljum hafa gaman, sko. Það er bara, við tók svona hérna, Red Bull, þeir eru aldrei posta Red Bull dós á samfélagsmiðla hjá sér, á Instagram.
1: Og það er það
2: að
1: móta
2: ykkar. Og við fórum svolítið, við auðvitað auglýsum við borgarastundum, en upplegið er að hafa gaman.
1: Hvað er upplegið á, þú kannski, þegar ég fór hangað fyrst ári upp á Vilhelm,
2: við
1: erum ekki þar að það?
2: Jú.
1: Sérðu, ég fær bara matabílinn.
2: Það er bara fyrir
1: alltaf. Og hérna, þá voruð þið að gera út á, þú veist, hiphopið og...
2: Já, ég gera það. Það hátalur upp á vagnunum til að hleypa hiphop í blóðu á fólkinu hérna.
1: Og gastu keypt Tupac og
2: Já, það er, alli, að, það er allt saman á matseðlega þá. Allir borgarar heita eftir einhverjum 90s rockurum.
1: Hvað heitir þessi sem ég var að bora með ananas?
2: Þessi heiti Fresh Prince.
1: Fresh Prince.
2: Straight out of Philadelphia.
0: Já, ok.
2: Þannig að ananas er setti ferskleikan í þetta og það einhvern andi.
1: Ok, en geggja. Og þetta er kjensborgarinn ykkar helgina?
2: Já.
1: Það ekki?
2: Jú,
1: er ekki lagt upp með einhvern einn ákveð?
2: Jú, er einn réttur sem þú þarft að hafa sem er svona götubitar rétturinn til þess að skera sig aðeins úr.
1: Akkurat.
2: Af því að þú veist að koma í vagn sem er með veitingastað og er með matseðilinn sem þú getur fengið annað stað líka, þannig að hér, aðdráttaraflið hérna er að fá eitthvað sem þú færð aldrei aftur.
1: Ég verð að viðkynna, þetta er fyrsta sinn sem ég smakka svona útfæðsla hamborgara, svona sem þú hefur smakkað þetta.
0: Já, heima hjá mér er sem sagt við köllum hann, sko, maður minn heiti Gestur og það er kallað Gest Donalds.
1: Gest Donalds.
0: þegar það er grillað heima hjá mér og það er alveg, hann gerir sjúklega góða hamborgara og það er alltaf ananas á okkar borgunum.
1: Þetta er náttúrulega, þú varst að segja mér það, segja okkur rækjaldið, það er ananas og þessi, ég hef aldrei smakkað þetta.
0: Nei.
2: Það, ég borði ekki ananas, sko.
0: Nei.
2: En svona chilipiklaðir er hann geggjaður á borgunum.
1: Á, ótrúlega
2: góð. Gefur einhverja sætu og peanut spicy ness og...
1: Og hvað er meira, þú veist, í...
2: Rómeinsalat, það er...
1: Hvað er rómeinsalat?
2: Svona, þetta er svona crunchy salat. Smoky chipotle sambal og legg mayo
1: okay.
2: Og svo er hérna spicy mayo á toppnum með mango og annars líka
1: Þetta er rosalega
0: Já, eftir að smakka sko.
1: Já,
2: Já, þetta er svona topp þrí hlutur í lífinu sem komið mest óvart af því að þú veist, ananas er bara eitthvað sem borða ekki og mér finnst bara ekki gott
1: sko. Þetta er eins og umræðan með ananas og pítsur og
2: Já, eitthvað. Nákvæmlega
1: Hvað má ekki
0: Mér finnst ananas betri á hamborgar heldur en pítsum
1: Já,
0: mikið
1: Ég er alveg bró
0: Grillan, hann var svolítið svona hann er ekki
2: Smá bara... rendur í
1: honum Já. Bara yfirleitt,
0: minnst
1: það gott bara með
2: Öllu bara
1: Já, þannig Menna ananas svona hamborgarhygg Þú veist, fyrir jól
0: Já,
1: emmitt Ótrúlega gott
2: Já, sko, það verður að vera til að líti vel út Svo tekið hann á, sko
1: Já, ok
2: Þannig
1: En þið eru búin að vera býsna duglegir eins og þú segir, þið eru að gera alls konar á samfélagsmeðlum svona til þess að jætigla á okkur og allt svoleiðis og vagninn ykkur á fleygiferð í allt sumar eða hvernig er?
2: Hann er búin að vera á fleygiferð og verður áfram, við erum hérna í dag og morgun, svo eru á Mæritu og næstu helgi, Akureyri og Vestlum og helgin, Þorlákshöfn, Selfoss, Menninganótt
1: Lífið matavagn
2: Það er bara þannig þetta var, Og þetta er bara búið að vera draumur síðan 2014 Þegar myndin Chef með Sean Favreau kom út
1: Er það máli?
2: Þá bara er mér búið að dreyma um það Að keyra Og sjá fólk brosa okkur borða matið mig sko. Það er bara
1: Eða þú eru alltaf verið þessi matakall Ertu kokkur?
2: Nei.
1: Bara áhuga
2: maður eldar, sko. Jó, Ég er bara áhuga maður Ég hérna, er náttúrulega alinn upp sko, Mamma, hún er líka svona Var með kaffihús í Þorlákshöfn sem ég hef tendur í höfn
1: Já, það
2: Og síðan, þú veist Síðan ég var alinn upp hefur bara alltaf verið 3 og 4 réttað Þannig að þetta er rosa stutt að fara í þetta sko. Ég fekk mati frá mömmu og bíladettuna frá pappa Best af báðum heimum
0: Já,
2: og samin að þetta Með að kera matavagn út um allt Þetta er fullkomi líf sko. Þetta er bara geðvegt
0: Og er ekki alltaf vel sótt í ykkur þar sem þið komið?
2: Jú, mjög, og það er hús Plúsin er náttúrulega að núna er sko samfélagsmiðlarnir og við finnum það sérstaklega á á hérna öllum þessum útihátíðum og festivalum sem er haldinn að fólk er að koma í vagninn að því að það er búið að sjá þú veist að þekkir orðið nafnið er búið að vera að fylgjast með á samfélagsmiðlum og ég hugsa að, að þetta move hjá okkur að fara inn á TikTok og Instagram með efnið sem við erum búin að vera að gera
1: Já, sko, að þetta er ekki bara eitthvað, við erum að gera mjög skemmtilega
2: Já, sko, veist, þetta byrjaði bara í einhverju gríni með, með sinni mínum og svo það bara búið að þróast út í þetta og, og bara
1: Svínvirkar
2: Svínvirkar, sko og maður að sjá það líka, hvað eru, fjögur, fimm ár sem við byrjum á þessu að þú ert að sjá núna fleiri og fleiri fyrirtæki ekki bara veitingastæði, heldur bara fleiri og fleiri fyrirtæki sem eru að fara í þessa átt og búin átt að sjá því að ef þú býr til eitthvað skemmtiefni þá horfir fólk á það ef þú ert endalaust, ef þú ert með, þú veist, skópúðu eða eitthvað, þú ert bara auglýsa skóna þína þá hefur fólk allar auglýsingar við erum orðin ónæm fyrir þeim að vissu leiti
0: Já, það verður að gera eitthvað öðruvísi
1: eitthvað
0: sem þú tengir við kannski líka og hérna
2: farið til að hlæja strákaði sem sagt fungæs sem að sjá millana fyrir okkur Þeir eiga bara risa stórt og skili fyrir að því hugmyndavinna við hittum kannski einu sinni í mánuði förum yfir einhverja hugmyndavinnu mikið og meiri hlutin af hugmyndunum kemur frá þeim og svo útfærum við einhvern veginn
1: Það líka oft gott að hafa einhverja sem eru kannski ekki alveg inn í eldhúsinu sko.
2: Já, það verður að vera sko. Þú veist, ef maður ætlaði að sjá mynda sjálfur þá verður bara að mynda einhverjum hamburgur
1: Það
2: er bara
1: En ekki það, hann er gorgeous
2: Þessi er mjög góð, hann er mjög góð
1: Hamburgarinn sko
2: Þú, ég varst ekki að tala mig
1: Nei, ég var alveg ekki að tala mig
2: Ég tók þetta tíminn
0: Þú ert líka gorgeous
1: Þetta er algjörlega meira áttar Þetta verið spennandi, það verið gaman að fylgjast með á morgun og þegar hérna kjarnir er búinn og allt það og gott að þessi nóg með verið Það alveg opið upp á lemmi Það
2: það opið upp á lemmi og opið upp í
1: Gnóðavegi
0: Það getur að fara þangað
2: En það þarf að koma að hinga til að smakka þennan
1: Já, hann er ekki seldur í
2: Þetta er bara once in a lifetime opportunity
1: Borgar með hann
0: Það eru stæði hérna fyrir neðan háskólan og lappa bara yfir götuna og
1: það
0: er komin Þetta er bara ekki
2: þessum Nóabílastæmi
0: Nóabílastæmi
1: Heyrðu, heldur það var geggja að sjá þú Takk alveg fyrir að koma
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Sérstaklega takk fyrir hamborgarna Þið var ekki bóðið bara út á honum sko.
2: En nú vil ég fá að vita hvort að þetta verið þá kalla Hjaldónald Svo hann síðan búin að smakka
1: þetta Já, hver
2: veit Það
0: verður öðruglega Takk fyrir komuna
3: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: bylgjulestin þennan líka dásendar laugardag og hér búið að góðu dagur okkur í dag.
1: Mjög góðu dagur.
0: Við erum vel nær.
1: Við erum mjög vel nær og þetta búið að vera stórkostlega skemmtilegt að fá alla þessu góðu gesti hérna í bylgjubílinn, hérna er í, í hljómskólagarði og smakka allan hennar mat sem við erum búin að smakka.
0: Eins og við erum búin að segja frá það eru 42 vagnar sem eru á svæðinu á öllum gerðum. Það eru ísvagn, það eru kaffivagnar, náttúrulega vangir og borgarar og það eru hérna Venezuela matur, Mijita sem eru Venezuela og Kolumbía. Það eru The Food Truck sem eru vann í fyrra, hann eru frá Mexíko, með veginn kassa mat og svona sitt lítið af hverju sem eru í bóði.
1: Það er bara hvað viltu?
0: Já, í rauninni og eins og margir segja það rosa snið að koma það þrír-fjórir saman það kaupa einn rétt
1: smakka
0: allir
1: já.
0: Og svo hérna
1: svona tapas tapas
0: já, í rauninni tekur svona tapas stemningu á þetta alls þar því að þú veist, þú farið einn hamburger og hann bara deilt á milli fjögurra manneskja
1: og líka snið að koma í dag og svo aftur á morgun og prófa eitthvað annað
0: og hinn og hinn og hinn
1: já, reyndar ekki en þú veist, það er opið hérna til nýju kvöld og svo til
0: sex á morgun, já
2: Barnaskemmtunin líka á morgun?
0: Jú, barnaskemmtunin á morgun
2: Lína Lansok
0: og... Þetta voru dásalegt, við ætlum að fara að kveðja í bili og við held svona hvaða hverju við þurfum að fara að notast við loka orðin sem að komi hérna aðeins fyrir dag og það hann Agnir sem færa eiga loka orðin.
1: Já, ég með langa að segja samt rétt á hann við lokum að ég vil takka fyrir mig og þess að ég dásalega skemmtum með því svali hér þess að
0: þrjálega þetta
1: Agnir, svo loka orðin eru
2: Já, loka orðin, þennan laugardaginn Góðar stundir
1: Takk
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
1: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
1: The Odyssey, komin í bíó.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsað hér á bylgjunni og framundan er hamingjustund þjóðarinnar. Það laugardagurinn 18. júlí í dag, þetta dagur númer 199 á þessu ári og þá eru 166 dagar eftir af árinu. Já, förum alltaf yfir svona upphafi, yfir atburði sem hafa átt við stað á þessum degi svona í gegnum tíðin og það ekki mikið úr að móða í dag. Árið 1925, minningabók Adolfs Hitler, Mein Kampf, kom út í Þýskalandi og svo varð árið 1963 gasverksmiðjan Ísaka við Hlemm í Reykjavík brann, miklar sprengingar urðu í brunnunum og skemmdust nálæg hús alveg svakalegt. Nú þekktir einstaklingar sem afmæli í dag, Eggert Þorleifsson, hann að halda upp á daginn og hann hvorki meira en minna en 74 ára og svo það tvíburarnir Ármann Jakobsson og Sverrir Jakobsson. Þeir eru 56 ára gamlir í dag, Hannes Lívar Stefánsson, stórmeistari í skák, hann 54 ára og Kristín Rós Hákonadóttir af íslenska afrekskonan í sundi. Hún 53 ára gömul. Nú, vini mínir á Facebook sem afmæli í dag eru Addi Ólafs, hann 60, innilega til hamingju með daginn, Addi minn, og ég segi bara gangi þér vel. Þú ert alveg með þetta allt saman á hreinum. Ögmundur Ísak, hann afmæli, tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni. Hróar Björnsson 49 ára. Sigurvin Ólafsson, knattspyrnumaður, knái. Og þjálfari Þróttar í dag, hann 50 til hamingju með daginn, minnur. Og svo það Ásdís Kristinsdóttir sem 78. Ég sendi mína bestu kveðjur til hennar Ásdísar út á Seltjarnarnes. Hún móðir hans Kitta Kjærnestad, vina míns. Innilegar hamingjuóskir Ásdís. Og að lokum það Guðríður Guðjónsdóttir, handboltakempa úr Fram. Hún 65 ára til hamingju með daginn, vinkona. Nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með tvo lotto með þeim jókar sem ég ætla að gefa ykkur. Við förum að sjálfsögðu í lagaþernu. Og takið eftir potturinn fimmfaldur og stefnir í 9 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lottó með klukkan 18.40, þannig að þið verða að tryggja ykkur miða í tíma og með kaupum á lottó verða að styrkja við íþróttastarfið í landinu sem og öryrkjabandalagið og takið eftir því vinningarnir í lottóunum þeir eru skattfrjálsir. Herra Eitís verður á sínum stað með gamla og góða ábreiðum og DJ Hlynur verður á sjálfsögðu með ykkur að geggjaða hamingjublundu. Við þurfum að fara í ykkur gamla kistur því að Hlynur í fríi sem stendur því ápar eins og öll íslenska þjóðin, allavega hálf íslenska þjóðin. Síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11 og við ætlum bara að hafa gaman

0: svo gaman að heyra þetta mónó hljóð sem að voru í lögunum á þessum tíma. Þetta samt eitt af þessum lögum sem kemur manni alltaf í gottskap. James Brown, I got you, I feel good.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á lögardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt, léttöl.
6: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: En þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
8: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Já, það var svolítið gaman, ég var á ferðinni bara síðastliðin sunnudag þá hitt ég góðan mann, hann Jón Spaða, Jón Þyrluflugmann hjá Norðurflugi Við höfum ekki hist í, hvað, 30 ár og hann sagði, herru, ég nú alltaf hlusta en þú verður að spila fyrir mig Rolling Stones Já, svona virkar hamingistund þjóðarinnar Óskalauðinni eru tekin, jafnvel bara á götu úti inn í stórmarkaði Það svo gaman Jæja, það stutt í fyrstu lagaþennu dagsins eða öllu heldur fyrri lagaþennu dagsins

0: þessi er alltaf góður fergalsjarki í hamingustund stjóðarinnar og lagið Good Heart. Jæja, kæru hlustendur, farið nú að grípa síman því að það komið að þessu hér.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, þetta voru ekki nema fjórar sekúndur, þannig að við verðum að taka þetta aftur. Hlustið vers.
1: Hamingustund þjóðarinnar.
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

0: og þetta lag sérstaklega leikið fyrir hann Guðmund Óla Hrafnkelsson. Hann var á tónlistahátíð núna út í Evrópu. Ég man nú ekki nákvæmlega hvar, en hann sá þessa dömu á sviði. Þetta var svona 80s tónleikar sem eru svo vinsælir yfir sumartíman í Evrópu. Einhvern tíma þarf maður að fara að sjá þetta fólk. Hvernig skildi það hafa verið? Já, svona á sviði eftir öll þessi ár maður velti fyrir sér. Já, já, lagaþrennan eitthvað að veltast fyrir ykkur kæru hlustendur. Ég ætla að taka þetta einu sinni enn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.

0: Já, gaman að heyra. En skjóttu?
1: Já, mér langar að, ég er ekki alveg viss hvort ég sé með þetta. Nei. Ég er meðla að skjóta.
0: Já, endilega.
1: Heyrðu, ég held að þetta sé King.
0: Já.
1: Svo ég alveg pottið þetta djúran.
0: Já, þú ert alveg þarna með djúran á hreinu, það bara hárétt hjá þér.
1: Já, og svo náttúrulega eina mínum uppáhalds, YouTube.
0: Nú, þetta hefur verið svona öðvels fyrir þér bara.
1: Já, smá brað með fyrsta.
0: Já, já, það er bara eins og það er. Herðu, lottopósturinn er fimmfaldur, 95 miljónir króna. Hvað ætlar að gera við hann að pening?
1: Herðu, verður margir bara að halda áfram að njóta lífsins?
0: Jú, jú, greitt skuldglata fyrir, þú manst eftir því.
1: Algjörlega,
0: sammála. Já, já. Herðu, ég bara til hamingju, það er þú bara geir neldi þetta allt saman. Ha. Ég ætla að byrja að hingra á línunni, ég ætla að fá nánari upplýsingar. Ha.
1: Já.
0: Allt í fína, takk fyrir að hlusta.
1: Já, lítið.
0: Já, bless.

0: Já, það var hún Halldóra sem var að hringja á Reykjavík sem að vann fyrir lottó meðan hér í dag. Lottópotturinn fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir króna og ég minn ykkur að það lokar fyrir sölu lottó meða klukkan 18.40 og ég ætla líka minn ykkur það að vinningar í lottóunum eru skatt frjálsir.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi einn lítri ríki verður að fá áttáskall
7: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka áfengi
5: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
5: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
8: Betra gengi allan heim með Indó.

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Svo flott þessi.
1: Það
0: er alveg gugga maður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
5: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
6: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
7: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

það er alltaf gaman að því þegar rockhundarnir hringjaði í hamingjustund þjóðarinnar Whitesnake sem hann kom nú hingað til lands á sínum tíma Here I Go Again David Coverdale, hann átti nú að spila á tónleikum í Reiðhöllinni í Víðindal en hann forfallaðist og hann náði nú að taka fyrir tónleikana en Pétur Kristjánsson, hann hljóp í skarðið á sinni tónleikunum Já, mikil stuð og mikil stemning og það var hópur sem stattur á Ísafirði sem að hafa samband og það bara kerilveisla og partí eins og það á að vera Þeim langaði að heyra í þessari svitt Þetta eitt af þessum lögum sem ekki hægt að sleppa á lögatir Cool and the Gang

0: Bílavinafélagið og Eyjólfur Kristjánsson alveg orðlaus. Þetta svo skemmtileg og mikil stuð og mikil stemning. Já, það styttist í fréttir og við heyrum svo aftur hinum megin við fréttirnar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með popquiz frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
5: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Klukkan 5, Oddur Eva Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Drammenborg í Nóri telur ekki að stórbruninn sem kom upp í gær hafi orðið að mannavöldum en eldsupptökur enn ókunn. Þá blæs lögregla á samsæriskenningar á norskum samfélagsmiðlum það að hryðjuverk sé að ræða. Eldarnir eru þeir mestu í Nóri í seinni tíð samkvæmt norskum almannavarnar yfirvöldum en 100 heimili eyðilögðust. Yfirvöld segja því mikla mildi að ekkert manntjón hafi orðið. 400 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldsins en slökkvist störf standa enn yfir. Eldurinn kom upp í raðhúsi í borginni síðdegis í gær og dreifði hratt úr sér. Sigurður Ágúst Sigurðsson formaði félags eldri borgara í Reykjavík segir mál 70 manns sem misti aleiguna til fjárkúara einungis vera toppin á ísjakanum. Nýr verulegi blasi við eldri borgurum á Íslandi og ljósi að mikil þörf sé á sérstökum umboðsmanni eldri borgara. Maðurinn greiddi hópi fólks ríflega 108 milljónir króna sem höfðu til góðmennsku hans en hótuði honum einnig ofbeldi og því að ljúga upp á hann öllu illu ef hann neitaði að borga. Sigurður segir máli sína svart á hvítu að eldri borgara skorti úrræði. Nánar máli sem þetta mál á vísi. Allar björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu austur á höfn í Hornafirði voru kallaðar út í dag eftir að ferðamaður skilaði sér ekki úr göngu síðan í nótt ofan við Foss á Síðu á Suðurlandi. Þá var þyrla landhelgisgæslunar einnig kölluð út til aðstofa við leitina. Samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg stóð leiti yfir að manninum í 3 tíma þar til hann fannst heill á húfi snemma á 3. tímanum. Veðurstofa Spánar býst við því að 3. hitabylgja sumarsins muni fara yfir landið í byrjun næstu viku. Þannig spáði Veðurstofan alltaf 45 stig að hita næsta þriðjudag en í tilkynningu segir Veðurstofan að ástæðan sé lægð vestur af Íberíuska sem blási heitu þurru lofti frá Norður Afriku yfir stóran hluta Spánar. Þannig segir Veðurstofan að sumari hafi verið met hlýtt á Spáni þetta árið eða 3,3 gráðum yfir meðalagi milli 1. júní og 15. júli og þar með slegi fyrra met frá því fyrir 2 ára síðan. Veðurstofan biðla til fólks á Spáni að fara varlega, sérstaklega til eldri borgara og til fólks með, fólk með börn. Morgunsvæfir tjaldsvæðisgestir á Hvammstangar hrukku við þegar þyrla landhelgisgæslunar gerði aðflug og lenti á fótboltavelli við tjaldsvæði 7:30 í morgun. Samkvæmt ábendingu til fréttastofu fór háaðan ekki fram hjá neinum og þutu forvitnir og stúrir gestir tjaldsvæðisins út úr tjöldum sínum til að fylgjast með. Að sög landhelgisgæslunar var sjúkraflug að ræða þar sem gestur á tjaldstæðinu var sóttur vegna veikinda. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér á bylgjunni til klukkan 7 í kvöld. Ég hér með lott og með þeim jókar sem ég ætla að fara og gefa ykkur og við tökum að sjálfsögðu lagaferinu. Potturinn að þessu sinni fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lott og meða klukkan 18:40. Vinningarnir í lottóinu, þeir eru skattfrjálsir fimmfaldur pottur 95 miljónir króna. Hvað skyldi maður gera við þessa upphæð? Já, maður bara veit það ekki. En vonandi að hann gangi út af þessu sinni. Nú herra Eydís verður á sínum stað 20 minútur fyrir 6 sem það bil og svo þegar klukkan rétt farin að það ganga, já, 6, nei, ganga 7. Þá hamingjublandan með DJ Hlyn og hann í fantaformi. Það gömul og góð hamingjublandan sem ég fann hér í kistunum. Síminn Robin 5, 6, 7, 11, 11. Viltum að hafa bara gaman að þessu hér.

0: Þessi hljómsveit gerði nú ekkert mikið meira en þetta. Þetta mittnættól frá Ástralíu og lagið Beds are Burning. Jæja, það styttist í það að við förum í seinni lagaþrennu dagsins. Það náttúrulega fimmfaldur lottópottur 95 milljónir króna. Það lokar fyrir sölu lottómið á klukkan 18.40 á eftir.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar
1: Appelsín kynir, ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíðin.
6: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.
1: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

það hringir alltaf fólk svona reglulega sem að horfa á eða hefur verið að sjá bíómyndunum Michael Jackson í bíó og þetta náttúrulega eitt af hans stærstu lögum lagið Beat It. Jæja, eftir þetta lag þá ætli ég að fara í seinni lagasennu dagsins. Það lottó miði í boði, það náttúrulega 10 raðir með Jókert. Potturinn fimmfaldur 95 milljónir króna til mikils að vinna. Þannig að verið þið tilbúin.

0: Joey Lewis and the News og lagu kvindindri Back to the Future og ég, þetta er mitt uppáhaldslag með þessari sveit það nú einfallega þannig Jæja, þá það þetta hér Lagaþristurinn Já, þetta voru 5 sekúndur þetta var sekúndur lengra heldur en áðan en við tökum þetta alltaf tvisvar
1: Hamingjustund þjóðarinnar
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, halló.
0: Já, góðan og blessaðan daginn, hver er þar?
1: Já, góðan dag, Sigmar heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Sigmar, hvaðan hringir þú?
1: Já, blessaður. Ég hringi nú bara hérna úr, ég á tjaldsvæði hérna í Eyjafirði.
0: Nú, það bara verið að hlusta á hamingjustundina bara í Eyjafirðinu, mikið gleður það mig.
1: Já.
0: Verðu, hvað segiru, ætlar að reyna við lagaþrennuna?
1: Já, ég var að spáði það.
0: Já, ertu með þetta?
1: Ég held það, þetta ekki hérna, var þetta ekki prins?
0: Mhm.
1: Og aha.
0: Akkurat.
1: Og svo vorum við að tala um hérna ekki var þetta vitni Houston, nei.
0: Nei, ekki rétt hjá þér.
1: Nei. Heyrðu.
0: Já.
1: Prins, aha, og hérna.
0: Á ég að hjálpaði með þetta, þetta er íslensk sveit.
1: Já, það. Hvað segir þau?
0: Þetta er íslensk sveit.
1: Já, Ríksjó. Var þetta ekki Ríksjó?
0: Jú, hár rétt hjá þér. Var þetta erfitt?
1: Já, það var svolítið erfitt, þannig í restina.
0: Já, svona gerist þetta bara stundum. Herðu 95 miljóni króna, hvað ætlar að gera við hennan pening? Þú veist að ég tek 50% eða 60%?
1: Já, ég ætla að byrja því að leggja inn á þig og svo ætla ég að fara í heimsreisu.
0: Já, mér líst vel á þetta. Og hver fær að fara með þér í heimsreisu?
1: Ætla sé ekki bara þú?
0: Já.
1: Ertu laus?
0: Já, það fyrir eftir tímasetningum. Við þurfum þá bara að skipuleggja það. Ha.
1: Já.
0: Herðu bara geggjað. Ég ætla að biðja mig að hingra á línunni og ég þarf að fá nánari upplýsingar en bara til hamingju með lottó með það.
1: Já, takk fyrir kella.
0: Allt í fína.
1: Já, þess.

það er greinilega verið stemning á tjálfsvæðinu hjá honum Sigmari sem að náðu sér í seinni lotum með hann í dag og þá eru þeir báðir farnir 95 miljónar krónur pottur fimmfaldur á þessu sinni og það er rétt rúmur klukkutími það, það lokar fyrir sölu lotum með hann en það ekki hann á 1840 en fyrir þá yfir í íslensku deildina það er nú alltaf gaman að deila sér við þetta

Já, það íslenska tónlistin, hún svo ótrúlega flott En mér fannst leiðileg fréttin sem kom í vikunum Spotify spilarinnar Það ekki, það engin ágóð að vera þarna inni Þetta bara eitthvað kink og þetta eitthvað bölvaprump Jæja, en það komið að föstu línu eins og venjulega Það hljómsveitinni Herra 80 sem nú svona að spila eitthvað Yfir sumarmánuðina en ekkert að senda frá sér neinar nýjar ábreiður Og ég ætla að taka íslenska ábreiður núna Þetta þið munið eftir þessu Hljómsveitin Herra 80 og lag eftir Grafík Presley

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin er Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
5: Sunnudagsútgáfan með hvað?

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

þetta bara þegar ég heyri þetta lag þá fer ég bara sko 30-40 ár aftur í tíman það einfaldlega þannig Gazebo og lagið I Like Chopin en við ætlum að fara þá yfir í ja, Íslandsvinina það alltaf verið að hringja og byrja þessa hljómsveit ekki alltaf en það kemur fyrir þetta Peter Kingsbury og hljómsveitir hans Cock Robin

0: Yfði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
6: Röddin Páll Sævar.
7: Á bylgjunni.

Já, ég náði ekki að spila þetta lag í hamingjustundinu síðustu helgi þannig að ég kem þessu að núna það komast ekki alltaf öll lögin í gegn en þetta nú alltaf sívinsalt Don't Stop Believin' Steve Perry og hljómsveitin Journey Can't touch this

Heyrðu hvað þetta var vinsælt á sínum tíma MC Hammer, you can't touch this Já, hvar MC Hammer í dag? Já, maður bara spyr sig Já, já, þá komið að DJ Hlyn og hamingjublöndinu hans

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Spáin er Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
14: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
15: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

einu meiri töffarinn Rick James og Super Freak og svo náttúrulega alltaf gaman að heyri þessum drottningum sem voru í Hollywood og sínum tíma það kona sem var að hringja hérna á hann sem að heitir Magnea og hún greinilega í einhverjum jam geek ég heyri það bara á henni að ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það hvernig hún bar sig að en allt saman í góðu hann langaði að heyra þetta Marshall Hain Dancing in the City

Þetta lag átti ekki að vera í Dirty Dancing á sínum tíma. Ég sá okkur heimildamynd um það, en það náði inn á endanum. Bill Medley og Jennifer Warnes, eitt vinsælasta dægulega bara allra tíma. Ég veit ekki, smáskífan seldist í yfir 20 miljónum eintaka held ég á sínum tíma. Alveg ótrúlegt. Já, ég ekki allir byrjaðar að grilla, þá ekki tilvalið að heyra hér eitt með hljómsveitinni strax.

0: fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
1: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfið við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfið við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Sérstaklega spila fyrir hann Erling Sigurðsson, mikill golfari út á Seltjarninni í hljómsveitin Queen, Another One Bites the Dust. Jæja, kæru hlustendur, nú förum við út á dansgólf og látum til okkar taka.

það er bara komið að lokum í hammingustund þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka Lotto World Class sem eru samstarfsaðilar og styrtaraðilar þáttarins og ég ætla vona að fimmfaldur pottur í lottóinu hafi gengið út af þessu sem við kemur í ljós bara eftir augnablik. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðinu áfram til klukkan 1 í nótt. Þið völdu ekki með mér lokalaga þessu sinni vegna þess að ég tók það ákvörðun eftir þátt síðustu helgar að ég ætla að nota bara lagið sem tapaði þá. Við erum að tala SS Soul og lagið Vertu þú sjálfur þar sem Helgi Björnsson var að fagna 68 ára afmæli núna fyrir réttum viku síðan. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, fariði vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörustíg. Lambakótilettur á 30% afslætti. Aðeins 4549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Bluetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldsvæðinu. Orkuland.is
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, komin í bíó.
11: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
12: Saltstangir, ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
13: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Það laugardagskvöld og helgin í full.

klukkan eitt okkur leiðist ekki neitt við ætlum að eiga frábæra stundi saman í kvöld og við ætlum að byrja á toppnum Daði Freyr ætlar að taka fyrir okkur topplag listans okkar þessa vikuna sem að þú finnur alltaf á bylgjan.is en þetta lagið I'm out and I wanna go home og svo heyrðum við í The Cardigans

Cardigans og lagi Loveful á bylgjunni þinni en ég vonu að það var gott á þessu laugardags kvöldi þetta kvöldi náttúrulega bara rétt að byrja og ég held þetta verði alveg frábært kvöld ég tala ekki með að ef að hausinn á okkur þar og við ætlum að hafa þetta gott kvöld þá verður þetta gott kvöld það bara einhvern veginn þannig sem þetta virkar alltaf en flott sumarhelgi hér á Íslandi ég vona að helgin muni heppnast vel hjá þér myndu þið að kíkja inn á bylgjan.is þar eru alltaf með eitthvað skemmtilegt í gangi þú gætir hugsanlega dottinn í lukkupottinn eða ofan í lukkupottinn ef þú tekur þátt í skemmtilegum leik þarna sem að hefur að gera með veitingastað vikunar á bylgjunni tapasparinn en við ætlum að byrja á Blue Boy þetta lag heitir Remember Me og hérna eftir Eagle Eye Cherry Earth Wind and Fire og fleiri

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake og Selfish hér á bylginni höldum áfram á hrikalega góðum nótum. Við erum að tala Earth, Wind & Fire eftir og Whitney Houston með eitt góðan 80s með.
2: Þetta er bylgjan.
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Pása. Fáðir KitKat.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Björt og brosandi í

Þetta er Eagle Eye Cherry eða Eagle Eye Lanu Cherry eins og hann heitir fullu nafni. Hann sænskur söngvari og hann reyndi nú fyrir sér í leiklistinni en lagði það nú á hilluna og snýri sér svo alfarið að, að tónlistinni en þetta var lagði Save Tonight. Heyrum í Kevin Powers og Shaboozy hérna rétt og eftir en fyrst þetta gamla góða sem alveg stranglega bannað að gleyma. Við erum að tala hér Earth, Wind and Fire, lagði Fantasy. Hérna eftir líka, Tóra Whitney Houston eins og ég lofaði, Pink og fleiri, þú ert að hlusta á hárrétta útvarpsstöð.

Kevin Powers og Shaboozy, þetta lagði Move On hér á bylgjun. En við ætlum að fara einn aðeins út af dansgólfið með Whitney Houston. Þetta lag heitir I Wanna Dance With Somebody, einn af þessum flottu 80s smellum. En hvernig líður þér, Whitney?

0: Eitt af þessum nýju frá Ellu Langley, lagi heitir Be Her hérna á bylginu og þetta lag var að rata inn á topplistan okkar í 20. sætinu var að koma inn á listan en við ætlum að halda áfram með Prince hér á eftir við ætlum að heyra líka í Pet Shop Boys eftir þetta Þetta er bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn skútu á í tvö.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaði úrvalið. IKEA.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
5: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali. It's oh so quiet.
6: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
7: Gleymum ekki góðaskapinu.

0: byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
4: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfið til þess að svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

Miley Cyrus og End of the World hér á bylgjunni, en við búumst ekki við heimsenda í kvöld, en við búumst hins vegar við alveg frábæri tónlist í allt kvöld og það verður bara þannig. Við erum að heyra hérna eftir í Alex Warren. Við erum að fara að fara inn í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins líka hérna bara rétt eftir klukkan 8. En fyrst endur okkur hérna hérna flotta 80s smell með Pet Shop Boys eða gælubýra gaurunum. Þetta lag heitir Always on my mind. Þetta er náttúrulega gamalt og gott lag í svona 80s búningi og þeir gera þetta vel strákanir.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.

0: Alex Warren og lagið Ordinary hér á bylgjunni. Ekki fara langt í að verum að fara í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins og við ætlum að hlusta hana saman eftir þetta hér. Þetta er
1: bylgjan. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Garð húsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
10: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

Hamingju blöndu kvöldsins, DJ Linur, hann setti þessa saman og fyllt upp í topp af hamingju. Við erum að hæra svo í tírs og fyrir sérna rétt á eftir. Það lögðu þess kvöldu að njóta þess og ef þið langar til að dansa, þá ætlum ég að gefa þér mitt leyfi til þess að dansa eins og þú vilt.

Fyrst og fyrst og lagið Head Over Heels á bylgjunni þinni. Við ætlum að fara frá nýjunda áratugnum yfir í nútíðina. Hér er komið að Taylor Swift og þetta lag heitir Opalite á bylgjunni.

0: Justin og Hold My Hand, við ætlum að haldast í hendur hérna áfram í tónlistinni Duran á leiðinni með The Wild Boys, mannst þetta því lagið, þannig að alveg dundur gott, heyrim í Olivia Dean, Elder Barge líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttöl.
10: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjeppi, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði, frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

Duran Duran og The Wild Boys hér á bylgjunni. Þeir eru þó ekki viltu strákanir, þeir bara syngjum þá. Heldum áfram hérna eftir Sia á leiðinni. En fyrst að þetta lauflétta og skemmtilega lag sem heitir Man I Need. Hérna Olivia Dean.

Þetta er síjálagi Chandelier á bylgjunni þinni. Við ætlum að fara inn í nýjunda áratugin aftur. Manst þetta þessu hérna? Þetta hlustaði mann og alltaf ekki lítið á sínum tíma og ef að þú varst þarna inn í þessum áratugi með Eyrun Sperst, þá manstu eftir þessu lagi Who's Johnny? Þetta Eldi Barge. Svo þú að heyra nýtt lag með Múkisson hérna rétt öftir. Hann syngur Kúreka sem að trúir á lína. Bara það besta á bylgjum.

0: Úlfar Halldórs á Bylgjunni.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Delaney 3 og Roll to Me á bylgjunni. En ertu klár í meira því að ég með meira Black Box á liðinni Toto One Direction og þetta bara byrjunin á þessu brjálæðislega góða kvöldi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Verslunarmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
6: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.

0: vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
3: Kannt þú textan?
4: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
5: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagotti?
4: Það hálf rétt hjá þig.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Black Box og lagi Right on Time hér á bylginni þinni. Við ætlum að heyra í Tótóinna rétt eftir. Þeir eru að verða, já, 50-ir. Ég er náttúrulega strákanir í bandinu. Þeir eru nú mun eldri heldur en það. En hljómsveitin sjálf er að vera 50 sem er náttúrulega alveg geggjað. Þetta er að gott lag með þeim hérna rétt á eftir. Fyrst er að Sabrina Carpenter. Hún syngur hér tárin sem að flæða og jafnvel á ólíklegustu stöðum. Textin fer nánar út í

0: Elton John og Britney Spears hérna með nostalgíu lag heldur betur. Þetta lag heitir Hold Me Closer og minnir okkur á frábæra tónlist með Elton John. Nú veitum að halda áfram með Ed Sheeran á eftir og svo það var dansaðins í myrkunum með engum öðrum en Bruce Springsteen, ekki fara langt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veislan það. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

Erfitt að hlusta á þetta lag án þess að syngja með, finnst ykkur það ekki? Bubbi Mortens og Rómeó og Júlía, þetta nú partílag heldur betur ef að einhvað partílag til. Heyrum í Ed Sheeran hérna næst, þetta Aziza.

0: Madison Avenue og hérna framundan nýja afmælislagið okkar sem að við sendum frá okkur í tilefni 40 afmælis bylgjunar og þetta náttúrulega bara gamalt og gott lag en í nýjum búningi Eiríkur Hauksson svona framlínu söngvari eins og í gömlu útgáfunni en með honum já bara heill hellingur af frábærum íslenskum söngurum. Við þum að hlusta þetta saman hér á eftir. Háu þá flokkurinn líka á leiðinni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
6: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
9: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
10: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
13: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
16: Bylgjan.
17: Í 40 ár.

Þrælskemmtileg og glæný útgáfa af þessu gamla lagi Lífið er lag og þetta lag sendum við frá okkur í tilefni þess að við erum 40 ára takk fyrir alla samfylgdana öll þessi 40 ár en við erum að heyra næst í George Michael og Mary J. Blige hérna lag eftir Stevie Wonder lagið heitir því stutta og skemmtilega nafni S

Þessi dagulaga perla alltaf dásamleg. Þetta H&H flokkurinn Sigga Beintins og Björgvin Halldórs fara á kostum í laginu Vertu ekki að plata mig. Hérna næst erum við David Guetta, Teddy Swims og Tones and I þrjútakaðu lagið Gone, Gone, Gone. Það eitt gone á mann.

Úlfar Halldórs á Bylgjunni.

0: Simply Red og lagi Stars hér á bylgjunni ekki fara langt í að ég búin að fá Bruno Mars til að taka lagið hérna á eftir svo meir í Coldplay og Morgan Wallen hann kemur og tekur mikrofonin
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvægt, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
1: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
1: What if I can't? Nýjasta

0: BMW.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
0: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
5: Sumar er tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
3: Vaknaðu með okkur,
0: virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og B5.

Just Might. Völdum áfram að hlusta á skemmtilega tónlisti. Hérna nú bara byrjað á því að flauta og er það ekki yfirleitt merkjum að fólk sé í góðu skapi þegar að fara að flauta? Ekki veit ég betur, Maroon 5 og Christina Aguilera. Þetta lag heitir Moves Like Jagger á bylgjunni.

Lifi lífið, þetta er Coldplay hér á bylgjunni og við höldum áfram að lifa lífinu Lifi lífið á þessu laugardagskvöldi hér á bylgjunni Erum nátt í Morgan Wallen, þetta lag heitir Love Somebody Og ef þetta lag minnir ykkur á lagið I Just Died In Your Arms Tonight Þá ég alveg að skilja ykkur

0: Purple Disco Machine og Sophie and the Giants með lagið In the Dark en við förum úr myrkrinu og yfir í ljósið og haminguna því að hamingu blanda nummer 2 á leiðinni til þín við ætlum að heyra líka topplag bylgjunar eftir þetta hér
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kvöldegi. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
4: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
1: Kalaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
6: draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bíldsöða. Skorri.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Þú og KitKat. Betri dagur.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

Hamingjur vandar nummer 2 hjá okkur þetta laugardagskvöldið og DJ Hlynur hann sá að gera þetta svona skotest eins og þessi hamingjur blanda var viðlum að halda áfram með Santana og Rob Thomas eftir smá stund frábært lag frá þeim en fyrsta topplag bylgjunar þessa vikuna og það Daði Freyr með I'm out and I wanna go home

0: Corona og The Rhythm of the Night hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Hvað segirðu um eina góða rockballöð? Er ekki komin tíma á það? Ég með eina mjög góða hérna framöndan í næsta pakka. Við ætlum að heyra líka í Yasub og Madonna. Hún búin að lofa því að taka lagi hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða.

0: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Hvenær sem og hvar sem iCamper, topptjöld og vagnar.is
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Finotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
11: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

Ellen Kristjáns og John Grant, þetta lag heiti Veldu stjörnu hérna á bylgjunni og talandum stjörnur, villum að heyra næst lag sem að er úr kvikmynd sem er svo sannarlega stjörnum prýtt, þá maður tala kvikmyndina Armageddon. Þetta Aerosmith með lagið I Don't Want to Miss a Thing og gaman að geta þess að það engin önnur en Diane Warren sem að samdi þetta lag. I could...

Svo að lagi Don't Go á bylgjunni Við ætlum að halda áfram hérna með uppáhalds tónlistina þína Madonna á leiðinni En fyrst áttum við að heyra í Kevin Powers og Shaboozy Við erum að fara eitthvað í smá country Country er komið inn aftur og það bara gaman að því Þetta eldhresst og skemmtilegt lag sem heitir Move On Og svo eitthvað eftir Bubbi Mortens og Dylja líka

0: Dua Lipa og Dance the Night á bylgjunni, en við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Dilja og hérna rétt á eftir, ótrúlega vinsælt lag sem heitir Júlí kvöld og við ætlum að hlusta á þetta hérna einmitt á Júlí kvöldi. George Harrison líka á leiðinni og Roxette.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin alla laugardaga í sumar, 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-vallá.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
12: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
16: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

Bubbi Mortens og Dilli á mér lagi júli í kvöld, geysi vinsalt lagu með þessar mundir, en ég vona hún sérst að hafa það gott, ertu ekki að skemmta þér, það laugardags kvöld, við eigum að vera svolítið léttari eða það ekki, verða ekki vel eitt hannig, ég vona það allavega að villum að halda áfram með góða tónlist fyrir George Harrison og Got My Mind Set On You, manstu þetta þessu?

Robbie Williams hérna á bylginu með lagið All My Life og við erum að heyra næst í rock set hérna með lag sem heitir Fading Like a Flower og alveg geggja lag og hérna neini, þetta bara óheppileg út á sig. Það enginn að fara að kynna tónlistina svona, vorum að hlusta á Robbie Williams og lagið heitir All My Life en við erum að heyra næst í popduóinu rock set, ættu ég að heita pop set, það svona meira pop í því en allavega nátt, þetta lag heitir Fading Like a Flower, svo það var að heyra í Kali og hérna strax og eftir. Bara það besta hér á bylginu fyrir þig á þessu lögudagskvöldi og ég vona að þú sért með brosið með þér í kvöld.

0: Daleo og Bloodline hérna á bylgjunni, þeir stóðu sig sannarlega vel á tónleikunum hérna Bergmáli á Þingvöllum á dögunum, virkilega flottir og ég veit að fólk naut þess alveg út í ystu æsar að fara á staðinn og upplifa tónleikana með þeim. Heyrum í Elton John og Kiki D hérna á eftir, við veitum að heyra líka í Katy Perry eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy!
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Þú getur grillað hún í kafi, þú getur grillað hversu mig. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Spar matvöruverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

tón gleði á milli þeirra Elton John og Kiki D með lagi Don't Go Breaking My Heart en samt verið að syngja þarna brotin hjört og svoleiðis en þau syngja þau með bros á vör hins vegar sem bara fínasta mál Heyrum næst í Taylor Swift og þetta lag heitir The Fate of Ophelia

0: Páll Óskar og bundin fastur, við getum fara að losa núna því hann búinn að syngja lagið Takk fyrir þetta, við getum að halda áfram Hjálmar á leiðinni Bruno Mars og skemmtilegt nýtt lag með Ellu Langley.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Spar Matvöruverslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.

Hjálmar og upp í sveit hér á bylgjunni, mörg ykkar kannski upp í sveit akkurat núna að njóta sumarsins í sumabústað eða í, ég veit ekki hvað gerir þarna upp í sveit, eru það alltaf kindur og svo leiðis og klappa hestunum og svo leiðis það náttúrulega að gera ýmislegt í sveitinu og fara í útilegu náttúrulega.

DNC og Cake by the Ocean hér á bylgjunni þinni. Ella Langley er næst og þetta nýlegt lag sem heitir Be Heard. Þetta var gefið út í mass en að svona komast inn í eyrun á okkur hérna á

0: Hljómsveitin Vax er á bylgjunni, lagið The Bridge to Your Heart. Það eru heilmikla brúarsmíðar hér í gangi á bylgjunni, verið að byggja brú yfir í hjarta og svo leiðis, bara hitt besta mál. En hérna eitt svona lélugur fimmur ef að Hljómsveitin Vax væri á ströndinni og síðan myndir fara af ströndinni, var það þá ekki Vaxleysu strönd. Nei, ég segi svona Alex Warren á leiðinni, House Martins og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
15: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

frest og skemmtilegt, þetta eru House Martins og lagið Happy Hour á bylgjunni þinni. Við ætlum að skipta næst yfir á söngkonuna Pink og Neidru S úr hljónstinni Fun. Skemmtilegt lag sem heitir Just Give Me a Reason, svo ætlum við að heyra í Daða Frey hérna strax á eftir. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Daði Freyr og Me and You hér á bylgjunni, við erum að fara að renna í síðustu hamingjublöndu kvöldsins, hún kemur hérna bara eftir smá stund og fullt af góðri tónlistar sjálfsögðu í kjölfarið, en haltu áfram að það eru því nákvæmlega þarna, þarna vilja þau vera.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
2: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfstræti 3 Den denske krók

0: disk og þvotti. Löður.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
7: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.